0: etter at 43 studenter forsvant I 2014. Guvernøren skal ha skjult og manipulert bevis I saken. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen ifølge riksadvokaten I Mexico, og saken har lenge fått stor oppmerksomhet I landet, forteller utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
1: Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling. Noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange I Mexico denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene, som har vært avslørt I mange saker.
0: To mennesker drept og minst 13 såret I en eksplosjon på en buss utenfor Syrias hovedstad Damaskus, det sier helseministeren I landet ifølge det statlige nyhetsbyrået. En sikkerhetskilde sier eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning plassert på et kjøretøy, og det har vært flere lignende angrep I byen I sommer. Det tilstrekkelige bevis for at dronen som ble oppdaget på Leipzig-Halle-flyplassen I Tyskland I går var et forsøk på å utløse en eksplosjon, det opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske myndigheter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. Det var tirsdag kveld at dronen med sprengstoff ble oppdaget på flyplassen. Dronen var I nærheten av 4 ukrainske transportfly. Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lagaros turisthytte på Hardangervidda Siv Brekke en vertskap.
2: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
3: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
0: Det sa reporter Lina Augusta Melland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosialmedierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Kjennelsen kommer fra en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico. Meta sier de uenige med retten og har anket saken. Ifølge kjennelsen til retten skal pengene betales i løpet av 5 år, melder nyhetsbyrået AFP. Beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Ved en ishall i Skien bes folk om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjon. Årsaken lukt av salmiakk, sier politiet. Ishallen, som ligger kort avstand fra området, har ammoniakk for nedkjøling av is. Nødetater nå på stedet. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helgen. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart har vært i forhandlinger hos riksmekleren siden klokken 10 torsdag formiddag og sitter der fortsatt. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensen til Jemen, sier en talsmann for landets militærkoalisjon, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Skadeomfang og tilstanden til de sårede foreløpig ikke kjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventede angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge. Det et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
1: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyhetene klokka 4. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av salmiakklukt. Beboere ved en ishall i Skien oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen på grunn av lukta. Ishallen har ammoniakk for nedkjøling av is, og en blanding av ammoniakk i vann kalles i dagligtallet for salmiakk. Nødetater er nå på sted, og de 126 hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Tre personer evakuerte seg selv fra en brann i et hus i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem behandles for lettere brannskader. Brannen er lokalisert på loftet, og brannvesenet sier at det foreløpig ikke er kontroll på brannen. Marokko er klar til å samarbeide med Spania og andre europeiske land om retur av enslige mindreårige på Ceuta, melder statlige medier. Ifølge lokale myndigheter er minst 1100 enslige mindreårige fortsatt i Ceuta. Av de 72 000 migrantene som kom til den spanske eksklaven har 70 000 returnert, opplyser spanske myndigheter. Hendelsen utløste en konflikt mellom Spania og flere EU-land som ønsker en strengere innvandringspolitikk. Nok en gang er Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Moser sin gruppe publiserte i går resultatene av 7 år med forskning. De tror blant annet at dette kan utvide forståelsen vår om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor visste de at noen av hjerneceller er med å kartlegge hvor vi er når vi beveger oss.
1: Det vi har funnet ut nå er at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som er viktig. Og for en rotte så er det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger i en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn at disse sveipene er i stedsansområdet, som er det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
2: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss, er enormt stor.
0: Så skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som helt vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene nå forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta dem av før de går inn i lokalet. Teknologigiganten Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillen som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 5, og her NRK Nyheter. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området, og beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger. Så foreløpig så har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag. Da.
0: Og hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos riksmekleren i den 17. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile er såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensa til Jemen. Skadeomfanget og tilstanden til de sårede er foreløpig ukjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventet angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Det er et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Og nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar.
3: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter i studio Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Det var Benny Haim det som åpna tidlig morgen denne fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si. Helga ligger og venter der fremme. Men aller først skal vi gjennom tidlig morgen, vi som våken nå. Nils Åge Romstad I hvert fall klar her I studio. Håper du har det fint der du

0: Alex.
1: Side Effect heter låta til Astrid S. Og for det hørte vi August her til i morgen, noen som vet, sang han. Dagens bursdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om bursdagsbarnet straks.

Kvart over fem forteller klokka I det Ovla og Agnete. Saba var ferdig med sin Halidan. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne, og kan legge til effekter, programleder og forfatter. En meget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten!

Ja, vi fikk tåle litt rock her I tidlig morgen, fordi sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Han fikk synge Can I Play With Madness?

0: Da har vi ikke måte på stemmeprakt her når Philip Bailey og Phil Collins slår seg sammen og synger Easy Lover. Og før det hørte vi Kajander her I tidlig morgen. Og nå det Ine Hoem som tar oss fram til nyheter. 5:30.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner, skal vi se hvem som vinner.

0: God morgen, her NRK Nyheter 5.30. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bolig. Det lavere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Boligforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for boligeiere at det går på bekostning av folk som må leie.
1: Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
2: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% på en lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påkjenning, da.
0: Reporter Kajsa Falsen. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen. Nødetatene jobber nå med å få stoppet lekkasjen. Tonje Elve Krog bodde på hotellet hvor gjestene ble evakuert. Hun forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkna vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Røde Kors og Texia frakter nå hotellgjestene til andre hoteller. 3 personer evakuerte seg selv fra et hus som var i fullt fyr i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem er kjørt til legevakta med lettere skader. Brannvesenet har kontroll på brannen og driver med slukking. Over 1000 griser er døde etter en brann på en tysk gård. Brannen brøt ut på en gård nær Augsburg i Bayern. Flammene omslutta et svinefjøs og et kornlager i bygningen ved siden av. Kornlageret gikk også tapt i flammene. Tysk politi sier det ikke er tegn til at brannen er påsatt. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofoner, høyttalere og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta de av før de går inn i lokalet. Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillene som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Et lite gjenhør fra 80-tallet fikk vi der Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. Og den fikk du her i tidlig morgen, endelig fredag kan vi si. Den 7. august har vi kommet til. Nils Åge Nonstad sier morgen, morgen.
1: Den fineste sangen skal du få, om det hender.

Rhythm is a dancer, ja, det snaps inn slager det. Og før det hørte vi Lote som sang den fineste sangen. Ja, det det for Didrik og Doris I dag, og det navnedagen jeg tenker på. For det alle som heter det som kan smile litt ekstra denne fredagen da. Og det kan jo også en av de få som har fått representere Norge I Eurovision Song Contest på hjemmebane gjøre. Det var I 2010, og det var Didrik Solitangen som sang My Heart Is Yours. Ikke helt til topps, men det åpnet jo likevel for en flott karriere det, som inntil nå har ført sangeren fra Porsgrunn både til Stjernekamp og til Maskorama og ja, mye annet. Så det for alle som heter Didrik og Doris, her kommer Didrik Solitangen med en gammel slager faktisk. Ja, du husker kanskje denne?

Ja, det var jo John English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin i dag.

Stein Torleif Vela sammen med gitarist Mark Ribbett Sundre Berge. Ja, det jo enkelte sanger som slik at det automatisk rykker I foten, og kanskje til og med I dansefoten. Og det ikke alltid godt å si hva det har seg. Det rytmen? Det melodien? Det energien I låta? Ja, hvis man hadde resepten på det, så kunne man nok tjent noen kroner. Og en slik låt ligger klar på spillelista nå. Og når jeg har sjekket litt mer bak låta, så oppdaget jeg at den som skrev den faktisk har bursdagen sin I dag. Amerikanske Roll Malo, som låtskriver, sanger og gitarrist I The Mavericks. Og denne låta gikk hjem på radio I 1998. Kanskje husker du denne?

Dance the Night Away. Dette var The Mavericks store slager fra 1998. Og nå det Van Morrison som får synge oss fram til nyheteren klokken 6, og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger.
0: Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 18. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte i SAS tatt ut i streik fra lørdag morgen. Du bør ha en digital rengjøring og rydde opp i gamle passord, e-postadresser og apper du ikke bruker. Dette gjør deg mindre sårbar for at data om deg skal komme på avveie, sier Forbrukerrådet. Fagsjef i Forbrukertilsynet Finn Myrstad sier at data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kom på avveier, det kan ødelegge liv, fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker, og når data hackes og kom på avveier på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så til bråket i FIFA, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar hans beklagelse. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i forrige uke la frem planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser, til tross for at planene om å selge deler av VM er trukket tilbake. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale $567 millioner. Årsaken er at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosiale medieplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Meta sier de er uenige med retten og har anket saken. Ifølge kjennelsen skal pengene betales i løpet av 5 år, og beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Jeg skal begynne med å ta en alminnelig sang i dag, en god morgensang.

0: Begynner med Kirsten Langbo I dag, en liten morgensang der fra en gammel barnetime for å feire at det fredag I dag, og det 7. august. Morgenen I innlandet på plass. 6:03 klokka, og sånn skal det være. Audun Kristiansen og Amund Søberg Granerud I studio I dag også. Knut Røsterud følger lokalnyhetene, og til rettsvesenet først.
1: Ja, for mannen I 60-årene som siktet for drapet på Mai Toril Eriksen I Grue I desember I fjor, varetektsfengslet I 8 nye uker. Det kommer fram I en fengslingstjeneste fra Romerike og Glomdal Tingrett, hvor mannen samtykket til videre varetektsfengsling. Han har tidligere erkjent straffskyld. Eriksen ble funnet drept I sin leilighet på Kirkenær I Grue 27. desember I fjor. En mann I 20-årene mistet I går kveld førerkortet og blir anmeldt etter å ha kjørt for fort I sjåseen I Løten. Han kjørte I 90 km I timen I en 60-sone. UPE hadde trafikkontroll der og ga I tillegg 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. En bil kjørte ut av veien ved Telneset I Tynset ved midnatt. Sjåføren ble sendt til legevakt for sjekk, men det ble ikke funnet skader. Vedkommende har trolig svingt unna et dyr, opplyser politiet. Det nå rekordmange ukrainere som søker høyere utdanning I Norge. Tallet har økt med nesten 8 ganger siden krigen startet, og det I år 795 ukrainere som har søkt utdanning her. En av dem Dmytro Demchenko, som bor I Hamar. Han har også tatt flere jobber for å lære norsk.
2: Det hjelper mye å lære norsk, gjennom språk, gjennom arbeid. Ja, enda bedre enn å sitte og bare lese...
3: Dmytro har fått tilbud om flere studier og har valgt seg 2. En fulltidsbachelor på Arena og en deltidsmaster på Universitetet I Oslo.
2: Jeg mener det litt vanskelig å finne jobb I Norge. Derfor har jeg valgt 2. Man må ha inspirasjon, motivasjon og et rett mål, og da kan du klare med alt.
1: Og det blir mer om denne saken etter nyhetene. Reporter var Selina Mosajeva. Og Ulrik Jåvold Hagen fra Brandbu klar for finalen på 3000 meter hinder I junior-VM. 17-åringen sprang inn til en femteplass I det andre heatet I går og sikret seg med det en finalebillett. VM arrangeres I Oregon I USA. Finalen den starter I 4-tiden I natt norsk tid. NRK
4: God morgen, dette morgen I innlandet. På NRK P1.

0: Moonlight Shadow, sunget av Maggie Reilly sammen med Mike Oldfield. Det sies jo at denne handler om drapet på John Lennon, men når Mike Oldfield ble spurt om det en gang, så sa han at det egentlig gikk. Det var ikke det, men han, kanskje det var likevel, trodde han kanskje, for han kom faktisk til New York den dagen John Lennon ble skutt der, den gangen. Så kanskje det var litt sånn ubevisst, tror han, men egentlig så var det en annen film som han var inspirert av, når han skrev Moonlight Shadow. Jeg så månen på vei til jobb i dag, en halv måned. Den er jo på vei mot sola neste uke onsdag. På kvelden så er det jo faktisk solformerkelse, så da kan man jo se det her. Det blir ikke 100% i Norge da, men 90. Jeg vil ikke merke det noe særlig, men har du sånne fine briller, ordentlige briller, så kan du se dette her.
1: Hvilken type briller er det?
0: Det sånne solformerkelsesbriller.
1: Oi.
0: Søk opp det på internett, så finner du det. Det noen butikker som har det rundt omkring også. Så
1: har du det selv, eller?
0: Jeg har mange par. så det. Men det kan bli et skue på kvelden på onsdag, hvis det fint vær. Så vi får satse på det. Det fint vær i dag, hvertfall. Opphold og perioder med sol. Enkelte regnbyger i vestlige og nordlige områder i fjellet, hvor det ellers blir stort sett oppholdsvær og skya, eller delvis skya. Nordvestlig bris, og kanskje er det den litt nordlige retningen på brisen som gjør at det ikke er så varmt i dag som det var i går. For nå er det 7 grader på Hamar, Lillehammer 9, Gjøvik 11, Gran 10, Kongsvinger 9, Elverum og Trysil 8, Tynset 7, Otta 9, Fagernes 8 og Fokstugge 4.
1: Litt spredte temperaturer fra lytterne våre, og 3,5 grader i Gryningsdalen. Det melder Geitbudeia, og ønsker jo alle en god helg. Men så har vi jo 10,1 grader på Tessan, da, delvis klart med svak vind fra nordvest. Hilsen fra Ole Arnold og Pottipus, som også som ønsker oss en fin helg. De skal feire med taco i dag.
0: De har alltid taco på fredager. Det alltid taco fredag hos Ole Arnold og Potipus.
1: Lukas han kan mellom 5 grader og Leccia på Namno. 9 grader på Selsverket, skriver Tove. 10 grader på Ottestad nå fra Morten. Og dukker det opp noe langs veien der du er, så vil vi jo gjerne høre fra om det i NRK Radio-appen. Kanskje du har noen artige helgeplaner, fredagsplaner, det er vi interessert i å høre i.
0: Ja, nettopp. Jeg skulle bare si her at, som vi hørte i lokalnyhetene, det som jeg tenkte på, så hørte vi at flere ukrainere søker høyere utdanning.
1: Ja.
0: Det blir det mer om nå etter Oscar A. Sånn, kan vi hans kunstig.

0: Oscar Ade med kunstig.
1: Stadig flere ukrainere satser på høyere utdanning i Norge.
0: Det gjør det. I krigens femte år så har antallet søkere med ukrainsk bakgrunn økt fra ganske mye, fra 116 til 795, sier divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdehaugen.
2: Det er jo nå over 85 000 ukrainer i Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning, som i utgangspunktet er gratis.
3: Gjelder automatisk nå? Ja.
4: Selv med utdanning i regnskap og juss hjemmefra, har Dmitro tatt på seg andre typer jobber for å lære norsk. En av de tre arbeidsplassene er et løkbakkeri i Stange.
3: Det hjelper mye å lære norsk. Gjennom språk, gjennom arbeid. Ja, enda bedre enn å sitte og bare lese.
4: Dmitro har fått tilbud om flere studier og har valgt seg to. En fulltidsbachelor på Arena og en deltidsmaster på Universitetet i Oslo.
3: Jeg mener det litt vanskelig å finne jobb i Norge, og hvis jeg får bare én og klarer ikke å finne jobb som er relevant, jeg blir veldig trist, så jeg vil unngå. Derfor har jeg valgt to.
2: Utdanning har en verdi uansett, og de har den rettigheten når de er her og har kollektiv beskyttelse. Og utdanningen din kan du bruke enten du gjør det i Norge eller Ukraina.
4: Dmitros kone og hans 10 år gamle datter er hovedgrunnen til at han ønsker en framtid i Norge.
3: Man må ha inspirasjon, motivasjon og et rett mål, og da kan du klare med alt.
0: Sa Dmitro Demchenko fra Hamar. Etter 3,5 år i Norge så har han altså fått tilbud om både bachelor- og masterstudier. Reporter her, det var Selina Mosajeva. Vi sjekker innboksen etter Kate Bush, Running Up That Hill. Der havner du, altså ikke on the hill, men in the inbox i appen denne.

0: En ny generasjon oppdaget jo denne sangen her, Running Up That Hill med Kate Bush, gjennom tv-serien Stranger Things, hvor den var I en ganske prominent scene for en eller to sesonger siden. Så da fikk de en ny verden. Fantastisk musikk. Det jo mange eksempler på unge folk som oppdager ny musikk, altså ny musikk for seg. Jeg sto en gang på et utested og snakket med han som spilte musikk, DJ'en. Kommer en ung fyr rett fra kino, har sett en film, og nå ganske oppklødd. Nå hadde han oppdaget et helt nytt band. Jeg lurte på om DJ'en hadde hørt om Dire Straits. Ja, det hadde han gjort. Så det var litt artig. Men nok om det. Vi skal til innboksen her. Folk jo på plass og melder oss I appen NRK Radio.
1: Har jo drevet med litt husvask siste dagen, Morten I Ottestad, og nå han endelig ferdig skriven. Nydelig blå himmel. Dette kan bli en fin sensommerdag. Endelig ferdig med husvasken, som sagt, og det godt. Rent ble det også.
0: Ja, det jo litt av poenget.
1: En fordel. Kaffen klar, og etter hvert blir det litt frokost. Kattene, de søver foreløpig skriven, og I dag blir det bare latskap. Det vel det fredager til, da?
0: Det er litt late dagen, ja.
1: Ja,
0: enig. Det hører med det. Det lov.
1: I Knappum skriver Knut at det klart for krepsefiske I fersk vann. Det kan begynne I dag.
0: Ja, faktisk. Eller det jo I gang.
1: Ja.
0: For det begynner vel, den fredag mellom 7. april og 6. august.
1: Ja.
0: Så da kan man begynne I dag, ja. Det riktig.
1: Nettopp.
0: Minstemålet 9,5 centimeter.
1: Ikke sant?
0: Så får du kreps under det, da må du ut igjen.
1: Hei på dere. I morgen skriver Arne Matkla. Min bestefar hadde en velstelt hage, og der var det både äpple, rips, solbær og stikkelsbær og bringbær på rekkeåra. Bringbæra spredte seg overalt, og han ble så lei at han dro opp all bringbæra med rota. Mm. Og så plantet han noen stiklinger ved fjøsveggen, og I dag har bringbæra spredt seg rundt hele fjøset. Dette askerbær.
0: Ja.
1: Mm. Av den gamle sorten som ikke inneholder bare vatten.
0: Mer smak da, kanskje?
1: Muligens. Mm. Det asker som I... Som I asker da, tror
0: jeg. Sikkert asker, ja. Dette en type bringebær da, tenker jeg.
1: Ja. Og I går så satt jeg I bringebærbusken og plukket 2 kilo flott bringebær som plantet for 70 år siden med vennlig hilsen Arne Matkla. God helg til deg også, og send oss gjerne en melding om dine helgeplaner I appen NRK Radio.
0: Det var dagens bæremelding det.

0: Stian Sævig, han fra Bergen selvfølgelig. Dette var bare du.
1: En podcast fra NRK.
2: Det mange som flytter for første gang for å studere her I Norge, men hvordan man egentlig en god romkamerat?
3: Og det har vært flere store datainnbrudd den siste tiden, og vi gir deg rådene om hva du bør gjøre.
2: Du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

I nyhetene klokka halv sju så skal vi både til Skien og til Afrika. Frem til da blir det musikk fra The Specials. Dette Ghost Town I Moran I Innlandet.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. I Telemark måtte 126 hotellgjester bli evakuerte I Skien I natt etter en lekkasje av den giftige gassen ammoniak. Den stammer fra en lekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark, og folk I området bedt nå om å holde vinduene lukka og skru av ventilasjonen I husene sine. Ifølge politiet lekkasjen nå stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
1: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover I kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Det kan fremleis bli SAS-streik. Partene har nemlig sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsbetingelser for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet I EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne I Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
2: Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over I eie, og her ordningene små og mangelfulle.
3: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst I Norge, eier kun 40% boligen de bor I selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe I EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre I løpet av sine 2 tiår som leietaker.
4: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
0: Reportet her var Kajsa Falsen. Bråket I FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar beklagelsen hans. De takker samtidig Infantino for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært I hardt vær etter at han I forrige veke la frem planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet tror fortsatt med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble droppet. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
5: Og I morgen I innlandet kan vi melde at I dag det internasjonal øldag, visst nok.
6: Oi.
5: Det også på en fredag. Det kan markeres, og det kommer folk sikkert til å markere. Det finnes alkoholfri alternativer.
6: Det det.
5: Og vi også legger til. Det ikke noe press på noen som helst måte her. Audun og Amund sier morgen morgen. I nyhetene, Knut, så skal vi høre litt mer om smugling.
7: Ja, nærmere bestemt cannabis, for en utenlandsk mann I 40-årene tiltalt for smugling av 180 kilo cannabis til Norge. Smuglingen skjedde med et utenlandsk registrert vogntog på Magnormoen I Eidskog I fjor høst. Mannen kjente straffskyld for innførselen I avhør I oktober I fjor, forteller mannens forsvarer advokat Malin K. Åsheim til NRK. Nå må mannen møte I retten I Romerike og Glomdal I september. Mannen I 60-årene som siktet for drapet på Mai Toril Eriksen I Grue I desember I fjor, varetektsfengslet I 8 nye uker. Det kommer fram I en fengslingstjeneste fra Romerike og Glomdal Tingrett, hvor mannen samtykket til videre varetektsfengsling. Han har tidligere erkjent straffskyld. Eriksen ble funnet drept I sin leilighet på Kirkenær I Grue 27. desember I fjor. For 24. gang det I ettermiddag klart for Audunbakken festival på Disenå I Sør-Odal. Årets festival blir den nest siste, for nå har festivalsjef og initiativtaker Audun Hansen bestemt seg for at det snart slutt.
8: Men det jo det vi gjør da, gir oss frivillig, ikke fordi vi må. Det også litt av tanke med da, når de driver en dugnadsfestival I snart 25 år, så kan det enda komme et år hvor flere av de faste som med nå gir seg, eller at vi går på en økonomisk smell, så at vi må gi oss. Så i stedet for at vi ender opp med at vi må gi oss, fordi vi ikke orker mer, eller at noe annet skjer, gi oss mens leken god, rett og slett.
7: Jørgen Sjølberg fra Tynset ble nummer 6 og var den beste fra innlandet I torsdagens Blink Classic under Blinkfestivalen I Sandnes. Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer endte på en 12. Plass.
6: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1.
5: Hjemme har jeg en t-skjorte som hvit. Der står det Art, Music and Jaffa Cakes på. Og ikke minst bandnavnet Travis som kommer her. T-skjorta for liten.

0: skotske Travis fra Glasgow med Driftwood. I dag blir det opphold og perioder med sol, melder Meteorologisk institutt. Det kan bli enkelte regnbyger i vestlige og nordlige områder I fjellet, hvor det ellers blir stort sett oppholdsvær og skya, eller delvis skya, nordvestlig bris. Gradene målt nå rett før sendingen vår begynte klokka 6 viser 7 grader på Hamar, Lillehammer 9, Gjøvik 10, Gran, nei, Gjøvik 11. Det to streker ved siden av hverandre her, vet du. Gran har 10. Kongsvinger 9, Elverum 8, Trysil 8, Tynset 7, Otta 9, Fagernes 8 og Fokstugu 4 grader.
1: 6 grader det, og på Sjusjøen skriver Morten til oss I inboxen, og hvis det dukker opp noe langs veien der du så vil vi gjerne høre om det I NRK radioappen. Der kan du også fortelle oss hva du skal fylle fredagen med og helgen med.
0: Avisrunden kommer nå ganske straks, Amund. Du har bladet gjennom avisene I dag også. En emneknagg for å pirre nysgjerrigheten.
1: Da vil jeg si Onkel Egg.
0: Emneknagg Onkel Egg. Det blir veldig bra.
1: Mer om det litt senere.
0: Onkel Egg kommer etter Ella Lockert.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Vi hørte om onkel Egg I avisrunden før det. Kommer til det etter hvert her, men først om rovdyrproblematikk.
1: Ja, vi må innom en litt alvorlig og fortvilende sak for beitenæringen, for I gudbrandsdørende dagningen så kan vi I dag lese at det herjer både ulv og bjørn I distriktet vårt, og I Ringebu og Øyer så det funnet mange titals døde og skadde dyr de siste dagene. Ved hjelp av en GPS-klaver så har statens naturoppsyn slått fast at angrepene skjedde nesten nøyaktig samtidig, men med 3 mils mellomrom, noe som betyr da at det to ulike bjørner som på ferde. Samtidig frykter man at en ulv fra Storardalen har trøkket innover Venebygdsfjellet, og I går ble det nemlig funnet 2 lam med bittskader man mistenker stammer fra ulv. Det gjør det som gjør situasjonen ekstra frustrerende da, for mange, at tidligere denne uka så ble det gitt fellingstillatelse på denne ulven, men at jakta raskt ble stanset etter en klage, en anke. Og I nettavisa Mitt Hamar kan vi lese om venstrepolitiker Stig Vågan fra Hamar. Han har for 3. gang rest til krigsherja Ukraina som frivillig, denne gangen sammen med 7 andre fra organisasjonen Slava Ukraini Norway. Og målet med turen å levere kjøretøy og medisinsk utstyr direkte til soldatene nær fronten. Og Vågan fortalte til avisa at det sterke inntrykk, blant annet gleden av å kunne overlevere en ny bil til et ungt ektepar, fortalte om, som nettopp hadde mistet sitt forrige I et russisk mineeksplosjon. Og selv om den norske gruppa har måttet søke tilflukt I bomberom og kjøre på veier omringet av miner, så gjestfriheten og takknemligheten fra ukrainerne noe som gjør størst inntrykk, sier Vågan. Og så da, var det. Onkel Egg, et stort sprang.
0: Fra det ene til det andre.
1: Absolutt.
0: Litt mjukest nytt det da.
1: Ja, det må vi vel si. Hamar Beideblad skriver, hvis du har syntes at du har sett en veldig kjent og rufsete rødt skjegg I Mjøsbyen den siste uken, så kan nok det stemme fordi selveste Kristoffer Hivju, kjent fra blant annet Game of Thrones, han I byen for å spille inn storfilmen Onkel Egg.
0: Okay. Det en film altså.
1: Det en film.
0: Ja.
1: Hivju, han beskriver filmen som en slags Rain Man for unger.
0: Ja.
1: Og den handler om en 12 år gammel gutt og hans eksentriske onkel som drar på roadtrip fra Nord-Norge til Tyskland, faktisk for å lete etter guttens biologiske far. Og det morsomme her jo at både Norge og Tyskland spilles inn akkurat her I Hamar-regionen. Og filmteamet har brukt alt fra jernbana og gatene I sentrum til Holgård og Anno sentrum, museum som kulisser. Og da, filmen kommer til neste år, skriver avisa.
0: Ja, Onkel Egg altså.
1: Onkel Egg.

0: Du, hvor kan jeg få på denne fine klokka her?
1: Is that the gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Jeg har fått den til konfirmansjon.
1: Okay, let's go. 225.
0: Jeg gikk i land som en gullfisk i Frisco by. Jeg hadde blå dress og lommebok

0: Du, har par bra sko her.
1: Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fin på overlær og greier.
1: It's a big hole in.
0: Det er ikke noe hull, det er luftehull.
1: Quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

0: Erik Byde med Gå til onkel. Jeg ble for fristende når vi hørte om onkel Egg I avisrunden her I stad. Spennende film det, og se etter hvert vil jeg tro. Det blir artig. Men vi må få siste nytt fra Graveren og hans prosjekter. Han driver med noe nytt nå.
1: Ja da, vi har åpnet inboxen og han har sendt oss følgende melding. I går la vi teppeflis på vårt nye soverom. Det noe vi aldri har prøvd å legge før, så det gikk jo fint. Prøvde oss litt fram med noen fliser forrige dagen, og satt da med noen spørsmål som vi fikk besvart fra ekspertisen til I går. Det var fint det. Mm. Så nå må senga flyttes over på listan, så vi får lagt siste halvdelen I dag. Da blir det deilig og mjukt å plante bena I gulvet på morgenen fremover. Ha en fin dag, hilsen graveren.
0: Flytte litt på... senga, det vært som de legger flisene da, sikkert, sånn at de legger fliset her, flytter senga dit.
1: Det ikke en fordel å ta senga ut da.
0: Nei, du får, jeg regner med at det som, det kanskje det som det hos mange, at ting montert opp I rommet,
1: ja.
0: Så du får det ikke ut. Så der nok flere som tenker jeg. Vi skal snart ha inngangsspørsmålet I konkurransen, det bare å følge med for det om noen minutter. Det jo spennende I dag, for I dag ringer cirka kvart på, eller 8:50 blir det, så får vi vite hvem som stikker av med ukas termokrus.
2: Du, har du aldri vært ut på sjøen og ramlet I sjøen noen gang?
3: Nei. Jo, I sommer, da steget du før jeg nådde landet.
2: Var du ned på bøtten da?
3: Da gikk jeg direkte på bøtten og var blått tvert gjennom. Jeg syntes det var landet, men det var faen ikke.

0: Ole Ivars tolka Matoma i hver gang vi møtes da William Kristoffersen var der, og da ble dette resultatet. Matoma sin låt heter jo Summer Feeling. Her ble det Sommerfeeling.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: For de som lurer på hva svaret på inngangsspørsmålet I går var, så jo det, var jo det britiske pund, det var jo valutaen I England. Mm. Og det et nytt inngangsspørsmål I dag for å kvalifisere seg til sommerkonkurransen.
2: Ja, I dag avgjøres det hvem som stikker av med seieren I denne sommerkonkurransen vår, da. Og du som lytter har fortsatt mulighet til å vinne. Det jo konkurransen hvor det gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innen en bestemt kategori. For å delta så må du svare på følgende inngangsspørsmål, som I dag I hvilken by finner vi landemerket Colosseum? I hvilken by finner vi landemerket Colosseum?
0: Da det bare å sende inn det I appen NRK Radio. Colosseum altså, hvilken by ligger det? Send inn knappen finner du inn I appen NRK Radio hos NRK Innlandet, søk opp det så må du også være logget inn det lønner seg å gjøre også for da får du veldig mye bonus hva heter det for noe? Bonusfunksjoner
2: ja,
0: appen husker hvor du har vært den før og du kan høre ting fra der du stoppet og
2: få varslinger når du
0: ja, det jo du kan abonnere på programmer ja. Trykk på NRK Innlandet Morgen Innlandet som favoritt så får du melding når det sending det jo når det en ny sending det jo hver dag men bra det var ganske imponerende I går da ble det 12 riktig
2: ja
0: så det noe å slå det spennende å se hvordan det kommer til å gå vi får svaret litt over klokka 8:30 men send inn svaret på inngangsspørsmålet så du med I konkurransen og hvis du blir med så har du sikret deg et handlenett og ringer telefonen din litt over 8, da det Amund som lurer på om du vil bli med.

0: Ricky Martin og Meia var det med Private Emotion her I morgen I innlandet, hvor det nå blir 3 minutter med nyheter.
1: Klokka 7, her NRK Nyheter. Det fremleggs fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmeklaren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Du bør sikre deg og personopplysningene dine. Det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avveg både hos Lørenskog kommune og I sparkesykkelselskapet Ride. Og uvedkommende har fått tak I mellom annet navn, telefonnummer og adresser. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet.
2: Det at data kom på avveg, det kan ødelegge liv. Fordi det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kommer på avveier på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
1: Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
3: For 3 år siden. Hva heter du?
4: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
5: Det jo nå over 85 000 ukrainer I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
1: Reporter I denne saken var Selina Mosajeva. I Thailand 2 personer drepne og 15 såra I en skoleskyting nord for Bangkok. De døde en lærer og den mistenkte gjerningspersonen som tok sitt eget liv. Vedkommende var elev ved skolen. Til slutt skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstritte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det sikkerhetstiltak I brillene som skal hindre skjult opptak. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
0: Morgen I innlandet, 7 denne fredagen. Audun og Amund med deg her I radioen frem til klokka 9 I dag. Da slår jo reiseradioen inn med full guffe. I mellomtiden så skal vi ha diverse rundt omkring fra innlandet som du kan høre på, og masse god musikk også. Og nyheter, lokale sådan. Knut, det skal om byen aller først.
6: Det skal det, for det ble I går funnet flere døde sauer I Ringebu og Øyer. Fra før var 29 døde sauer funnet I området, som trolig drept av 2 forskjellige bjørner, forteller Erlend Furuhovde I statens naturoppsyn til GD. Hvor mange sauer som ble funnet I går foreløpig ukjent. Det også funnet drept sau på Venabygdsfjellet, som kan ha vært drept av ulv, men dette ikke endelig bekreftet. En mann I 20-årene mistet I går kveld førerkortet og blir anmeldt etter å ha kjørt for fort I chausseen I Løten. Han kjørte I 90 km I timen I en 60-sone. UPE hadde trafikkontroll der og ga I tillegg 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. En bil kjørte ut av veien ved Telneset I Tynset ved midnatt. Sjåføren ble sendt til legevakt for sjekk, men det ble ikke funnet skader. Vedkommende har trolig svingt unna et dyr, opplyser politiet. Som vi hørte I NRK Nyheter, så det nå rekordmange ukrainere som søker høyere utdanning I Norge. Tallet har økt med nesten 8 ganger siden krigen startet, og det var I år 795 ukrainere som har søkt utdanning her. En av dem Dmytro Demchenko, som bor I Hamar. Han har også tatt flere jobber for å lære seg norsk.
3: Det hjelper mye å lære norsk, gjennom språk, gjennom arbeid. Ja, enda bedre enn å sitte og bare lese.
4: Dmytro har fått tilbud om flere studier og har valgt seg to. En fulltidsbachelor på Rena og en deltidsmaster på Universitetet I Oslo.
3: Jeg mener det litt vanskelig å finne jobb I Norge. Derfor har jeg valgt to. Man må ha inspirasjon, motivasjon og et rett mål, og da kan du klare med alt.
6: Og det blir mer om denne saken etter nyhetene. Reporter var Selina Mosajeva. Og Ulrik Jåvold Hagen fra Brandbu klar for finalen på 3000 meter hinder I junior-VM. 17-åringen sprang inn til en femteplass I det andre hit I går og sikret seg med det en finalebillett. VM arrangeres I Oregon I USA. Finalen den starter I firetiden natt til I morgen norsk tid.
7: Dette Morgen I Innlandet. På NRK P1.

CC Cowboys, selvfølgelig, med deres tigergutt. Snart 7:10. Været denne fredagen byr på opphold og perioder med sol. Enkelte regnbyger, riktig nok, I vestlige og nordlige områder I fjellet, hvor det

nyhetene, alt det på å si, så preger jo Dmytro fra Hamar, den, han fra Ukraina, og en av ganske mange flere ukrainere som søker høyere utdanning. Det tallet har økt veldig mye, det skal vi høre mer om etter One Republic og deres Counting Stars.

0: One Republic med Counting Stars.
1: Stadig flere ukrainere satser på høyere utdanning i Norge, og i krigens femte år har antallet søkere med ukrainsk bakgrunn økt fra 116 til 795.
0: En av dem Dmytro Demchenko fra Hamar, og etter 3,5 år i Norge så har han fått tilbud om både bachelor- og masterstudier.
2: Det norske, men det har vært for lenge siden jeg kom til Norge. Det en av to.

0: Ukrainske Dmytro Demenchenko blar gjennom de gamle norskbøkene sine hjemme i Hamar med sin kone Oksana.
1: For 3 år siden. Hva heter du?
0: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå, etter 3,5 år, har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Han er ikke alene. I krigens 5. år søker rekordmange ukrainere høyere utdanning i Norge. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
2: Det er jo nå over 85 000 ukrainere i Norge, og mange av dem har vært her en stund og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning, som i utgangspunktet er gratis.
1: Gjelder automatisk nå? Ja.
0: Selv med utdanning i regnskap og juss hjemmefra, har Dmytro tatt på seg andre typer jobber for å lære norsk. En av de 3 arbeidsplassene er et løkbakkeri i Stange.
1: Det hjelper mye å lære norsk. Gjennom språk, gjennom arbeid. Ja, enda bedre enn å sitte og bare lese.
0: Dmytros sjef Ole Theodor Landfall er fornøyd med hans arbeid.
3: Språket kom jo veldig raskt. Du er en flink mann, rett og slett. Ja.
0: Dmytro har fått tilbud om flere studier og har valgt seg 2. En fulltidsbachelor på Arena og en deltidsmaster på Universitetet i Oslo.
1: Jeg mener det er litt vanskelig å finne jobb i Norge, og hvis jeg får bare én og klarer ikke å finne jobb som er relevant, jeg blir veldig trist, så jeg vil unngå. Derfor har jeg valgt 2.
2: Utdanning har en verdi uansett, og de har den rettigheten når de er her og har kollektiv beskyttelse. Og utdanningen din kan du bruke enten du gjør det i Norge eller Ukraina.
0: Dmytros kone og hans 10 år gamle datter er hovedgrunnen til at han ønsker en framtid i Norge.
1: Man må ha inspirasjon, motivasjon og et rett mål, og da kan du klare med alt.
4: Sterk økning i antall ukrainere som søker høyere utdanning i Norge, altså. Og til slutt her hørte vi jo Dmytro Demchenko fra Hamar. Reporter her, det var Selina Mosaeva.

0: Det var Emilie Hollow det med neste stasjon. Vi har flere meldinger I innboksen vår her for folk som hører på og som sender oss ting og tang.
1: Mm. Vi har jo fått oppdateringer fra det glade utlandet denne uka. Tom Roger og fruen, de på Brak I Kroatia.
0: Ja, eller det Brats?
1: Brats, kanskje?
0: Jeg vet ikke, jeg kan ikke. Det sånn C med en liten V over.
1: Ja.
0: Ny bokstav.
1: Ikke så, så god I... Nei, ikke ukrainsk, men kroatisk. Det ikke så...
0: Ikke
1: så god I.
0: Men han I hvert fall der.
1: Han der, med kona si, og... Der det behagelige 28 grader, sola skinn, og livet rett og slett ganske overleit.
0: Livet herlig, det.
1: Ja. Ja, med sånn solbrille-emoji har han tatt inn der. Det eneste som mangler nå kaffen, så mens døk der hjemme kanskje må finne fram jakka, sitter bare I bokseren og venter på kaffe, altså. Og der det sol og en ny dag I paradis, skriver Tom Roger.
0: Mm. Vis hensyn til de rundt deg, Tom Roger, med tanke på at du bare sitter der I bokseren. Tenk litt på det.
1: Hans rollende fredag, alle sammen. Kos dere litt ekstra I dag. Du nevnte jo at det var øl.
0: Ja, det jo den internasjonale øldagen I dag.
1: Ja.
0: Mm. Det kan man sikkert benytte seg I utlandet.
1: Ja, så så jeg at det var den internasjonale fyrtårndagen. Jeg vet ikke helt hvordan du skal feire det, men...
0: Nei, gå og se på et fyrtårn da,
1: ja,
0: tenker jeg.
1: Ja.
0: Eller noe sånt. Eller, ja... Å følge fyrtårnene ute I båt
1: ja.
0: Det ikke så lett på havet I innlandet, men det noen fyrtårn her også
1: det det. Toril også har sendt oss en melding I inboxen jeg skal på skogstur med sønn og oldebarn skriver hun. Han tre og et halvt år og et halvt år og på besøk hos besteforeldrene sine I dag jeg ser ikke oldebarnet mitt så ofte så gleder jeg meg veldig til å være sammen med dem, skriver Toril. Koselig å få meldinger fra lyttere I inboxen, så send oss I NRK radioappen hvis du har noen store planer I dag, eller små planer.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
4: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de ellers med?
3: Nei.
4: Nei, nei, nei.
5: Hva det nå? Kan så kan bish.
6: Gutta.
7: Walking.
6: Er man brems?
2: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: du. Martin Løberl fra Hamar og hans regging til Ringebu. Det bringer oss fram til litt nøyere værvarsel enn vi har liksom hver time. Nå har vi Ingrid Bentsen med oss. God morgen, Ingrid.
1: God morgen.
0: Hva kan du si om vær I dag aller først?
1: Det mye bra vær nå på morgenkvisten. En del skyer opp mot de nordlige fjellstrøkene og vestlige fjellstrøk. Ellers det mye blå himmel på de bildene I ser. Det vil nok dessverre bli mer skyet utover dagen I dag, og lokale ettermiddagsbyger. Tror ikke det blir torden I dag, men nå regn I ettermiddag og tidlig kveld. Men det lokale byger, og alle vil ikke få, så det vil nok bli byget for mange, men absolutt ikke alle, og større sjanse nord for Lillehammer enn sør for, men det kan også komme noen I sør. Så noen spredte byger I ettermiddag og kveld, ellers opphold og perioder med sol.
0: Hvis du ser inn I helgen da, hva kan du si der?
1: Litt spredt regn på lørdag, ikke store mengder, men litt fra om formiddagen så vil det komme litt regn, og det stort sett skyet vær I morgen. Kan også være noe lokal morgentåke her og der. På søndag så vil det komme inn et nedbørsområde fra morgenen av I de vestlige strøkene, og så brer det seg østover, så til kvelden så vil det også være I helt øst til svenske grenser. Så litt spredt nedbør og en del skyer gjennom helga dessverre.
0: Da vi forberedt på det. Takk skal du ha, Ingrid. Ha en fin helg.
1: Takk samme. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

0: Thinking Out Loud, synger Ed Sheeran. Nå blir det dagsnytt her I morgen I innlandet. Etter det skal du få høre mer om Birk på 14 år, som han har valgt seg et ganske spesielt yrke.
1: God morgen, her dagsnytt 7.30. Gasslekkasje førte til at et helt hotell ble evakuert I Telemark I natt. I Norge det færre lågtlønner som eier egen bostad enn I EU. Og innsette ber fengsel legge mer til rette for å ha sex. Men først her I Dagsnytt skal det handle om at det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Og reporter hos riksmekleren Tor Albert Frøsland, hva de usamde om?
2: De uenige om to ting. Først og fremst lønn. Fagforeningene hevder at kabinansatte hos SAS I gjennomsnitt ligger 20% under kabinansatte I andre flyselskap det naturlig å sammenligne seg med, og da peker de først og fremst på Norwegian. Og så det dette de kaller for work-life balance, altså at de ønsker å ha større innflytelse på arbeidstiden sin og hvordan arbeidet legges opp.
1: Men folk som har SAS-billetter, da, hva skal de gjøre nå?
2: Ja, de skal først og fremst forholde seg til flyselskapet SAS dersom det blir streik. SAS har informasjonsplikt, og SAS har også andre plikter I forhold til for eksempel ombooking eller refusjon av billettene. Det som veldig viktig for de som har billetter, og hvis en eventuelt streik bryter ut, at man I minst mulig grad gjør noe på egen hånd, eventuelt kansellerer billetten sin, da står man der uten mulighet for å få refusjon, altså penger. Pengene igjen, dersom det skulle være aktuelt.
1: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland, som følger situasjonen hos Riksmekleren. Så skal vi høre at kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet I EU ifølge organisasjonen OECD. En bostadforsker mener politikerne I Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
3: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har det blitt såpass stor at det greit med litt privatliv. Så jeg har flyttet senga mi ut her.
4: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet I 20 år. Men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han opplever ordningene for de I hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
4: Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
5: Vi har jo en tradisjon I Norge på å ønske eierskap. Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over I eie, og her ordningene små og mangelfulle.
4: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst I Norge, eier kun 40% boligen de bor I selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe I EU.
5: Jeg tror dette en gruppe som ikke ofte blir hørt, og jeg tror også den utviklingen forverret seg.
4: Leieboer Lars Robert enig at ting har blitt verre I løpet av hans 2 tiår som leietager.
3: Nei, det jo mindre tilgjengelighet, fordi den vil jo heller leie ut på Airbnb. Eller at det bare korttidsleie. Eller at prisen rett og slett bare skyter til været.
1: Reporter her var Kajsa Falsen. Nå skal vi til Skien I Telemark. Der ble 126 hotellgjester evakuert I natt på grunn av en ammoniak-lekkasje. Reporter Håkon Lie, du på staden. Hva var det som skjedde?
6: Politiet fikk melding cirka klokka 2 I natt om lukt av ammoniak av et hotell I nærheten av en ishall her I Skien. Og da rykket det ut med store ressurser og fant da ut at det lakk fra en tank med et kjøle, tilknyttet et kjøleanlegg til ishallen her. og de valgte da å evakuere hele hotellet. Det var jo dramatisk her en periode. Det var hele 14 ambulanser på plassen. Det ble sendt spesialmannskap fra Oslo til Skien for å bistå her. Og det var store ressurser av både politi og brannvesen her, og de evakuerte da disse hotellgjestene inn i foajeen på denne fritidsparken her.
1: Ja, og du har pratet med noen av disse som har hatt en dramatisk natt. Hva har de fortalt?
6: Jeg tror mange opplevde det veldig dramatisk. Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare i truse, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Så mange opplevde dette veldig dramatisk. De ble vekt midt på natta av brannalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Og noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Og politiet og brannvesen de sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
1: Takk skal du ha, reporter Håkon Li. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og i sparkesykkelselskapet Ride, og uvedkommende har fått tak i mellom annet navn, telefonnummer og adresse. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.
7: Noen mennesker bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ikke ønsker å bli funnet. De kan jo bli oppsøkt. Når kontaktinformasjonen kommer på avveie, så kan de bli utsatt for svindel forsøk, fordi folk ønsker å få tak i det.
8: Ofte merker vi ikke at opplysningene om oss er kommet på avveie. Konsekvensene kan komme senere, sier Myrstad.
7: Et halvt år senere, to år senere, eller kanskje aldri.
8: Men vi skal huske på at det de selskapene vi har gitt personopplysninger til, sitt ansvar å ha tilstrekkelig sikkerhet på tjenesten sin. Jan Sandtrø advokat og spesialist på personvern og IT-sikkerhet. Han sier det viktig at vi får oversikt over hvilke opplysninger om oss som hacket.
9: Først må du se etter hvilke opplysninger som har kommet på avveie. Det som den største risikoen knyttet til slike brudd er jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
8: Vi bør ha en digital rengjøring, kvitte oss med e-poster vi ikke bruker, slette apper vi ikke bruker, bytte passord, ha ulike passord på forskjellige tjenester og være gjerrig med den informasjonen vi deler. Finn Myrstad i Forbrukerrådet sier data på avveie alvorlig for dem det rammer.
7: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv.
1: Reporter her var Tor Albert Frøsland. I Thailand minst 4 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne blant annet en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Nå skal vi til Sandeid fengsel i Rogaland. Der har nemlig innsatte sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsatt som kritisk.
10: Du ser hvordan det her på rommet. Her skal innsatte ta seg møte kjæresten sin og ha sex da. Det er jo en rimelig spesiell situasjon.
11: De to besøksrommene i Sandeid fengsel blir brukt når innsatte får besøk av partnere, familie eller barn. Men flere mener at rommene er så dårlig skjermet at de ikke gir mulighet for privat samvær, som ifølge de innsatte har ført til flere ubehagelige episoder.
10: Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne, som de kan høre, da. Jeg har blitt veldig sint av å fortalt om det etterpå.
11: Seksologen Tore Langfelt har over lang tid hatt det han selv beskriver som et nært samarbeid med flere fengsler. Han mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
12: De oppfører seg humant, viser humanisme og viser at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
10: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Det derfor jeg valgte å varsle om det.
11: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel, Jan Helge Aske, at de er enige i kritikken. Han legger til at fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
1: Det fortalte reporter Håkon Kummermo, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
13: Dette er Morgon i Innlandet på NRK P1.
0: Med Audun og Amund i dag. Været og lokalt nyhetssammendrag her i morgen etter musikk fra Melanie C. I Turn to You.

0: var jo i Spice Girls Melanie C, men her var hun på egen hånd, I Turn to You. Snart er klokka kvart på åtte, og vi skal høre om Birk på 14 år. Han har sett for seg en yrkeskarriere innen et ganske uvanlig yrke, og vanlig før, ikke så vanlig nå for tiden, så du skal få høre mer om det etter hvert, hvilket yrke det er. Først et litt lokalt nyhetssammendrag, Knut.
1: Ja, og det dreier seg blant annet om rovdyr, for det ble I går funnet flere døde sauer I Ringebu og Øyer. Fra før var 29 døde sauer funnet I området, som trolig drept av to forskjellige bjørner, opplyser Statens naturoppsyn til GD. Hvor mange sauer som ble funnet I går foreløpig ukjent. Mannen I 60-årene, som siktet for drapet på Mai Toril Eriksen I Grue I desember I fjor, varetektsfengslet I 8 nye uker. Han har tidligere erkjent straffskyld og hadde samtykke til videre varetekt. Og Ulrik Jåvold Hagen fra Brandbu klar for finalen på 3000 meter hinder I junior-VM. VM går I USA, og finalen den starter I 4-tiden, natt til I morgen norsk tid.
0: Opphold og perioder med sol, sa meteorologen til oss I stad, og verre skal det bli, holdt jeg på å si. Det skal jo komme litt regnbyger inn utover dagen, spesielt kanskje ettermiddagen, men ikke alle får, sa han. Så dette må jo følge med på yr, følge med på dette værkartet, nedbørskartet, så har du litt mer peiling på hvordan det blir. Og ikke så høye temperaturer egentlig, sånn ja, fra 11 grader og ned til 4 var det på lista våre, klokka 6.
2: Og hvis det dukker opp noe langs de mange veiene vi har her I innlandet, så vil vi gjerne høre fra deg. Rop også ut om dine helgeplaner I appen NRK Radio. Det stedet hvor du melder oss.
0: Lokal musikk nå fra Brumunddalen, I hvert fall Ringsaker. Ola Børke, Summer Rain. Summer Rain.

0: Ola Børke fra Ringsaker, Summer Rain, fra plata han ga ut for, ja, vil nå bli en 5 år siden nå. Han på gang igjen med ny musikk, da. Dette kommer du til å høre mer utover her I sendingene fra NRK Innlandet. Nå skal vi til et håndverk som har holdt samfunnet I gang I hundrevis av år, som nå kan være på vei til å få en ny utøver.
1: Ja, for på de nordiske jakt- og fiskedagene I Elverum står 14 år gamle Birk Ulveseth fra Ilseng og smir spiker og drømmer om å bli smed.
2: Nei, nå smir vi da. Vi lager spiker nå, og da varmer vi først metallet, og så smir vi spiker, og da starter vi med å banke ut på kanten og smir det ut. Og deretter så setter vi det I en sånn spiker nå for å smi ut hodet, og så kjøler vi den ned da. Og hvis det god, så gjør du det på en varming.
3: Men det ikke litt skummelt da? Det veldig varmt.
2: Nei, ikke når du vant til det, men det fort turt å brenne seg da.
3: Hvorfor du med på dette her? Du jo en ung gutt.
2: Jeg har lyst til å bli smed da.
3: Hvorfor det?
2: Nei, jeg synes det et fascinerende yrke, og så det få igjen, så det får jeg smer igjen I Norge da, som har det som yrke.
3: Det noen praktiske ting du kan lage da?
2: Kniver, økser, stemjern, hovjern, huljern, alt mulig rart.
3: Hvis jeg skal ha et stativ og henge på veggen for å feste solcellepaneler på hytta, kan du lage det?
2: Ja, det skal vi få til.
3: Men hvordan fikk du interessen for dette?
2: Nei, jeg startet med at vi fikk smi på skolen, og så fikk jeg veldig interesse for det, og så ble jeg kjent med han smeden da. Og så begynte han å ta meg med på smedtreff, og da fikk jeg lov å være med der og begynte å smi.
3: Hva består jobben av her nå, I dag?
2: Nei, å vise frem da, smi, spiker og lage ting som folk kan se på.
3: Hvordan interessen?
2: Nei, det har vært folk frem og tilbake og sett på. Og så der det smying med barn da, så folk får smi selv også.
3: Så du brenner for smedyrker rett og slett?
2: Jeg gjør det, ja.
3: Så det behov for flere?
2: Ja, det behov for flere, ja. Det bare 10 stykker I hele landet som har det som yrke. Og så det mange som har det som hobby da.
3: Men hvordan ser du for deg at du kan få en jobb innen dette her? Skal du drive selv? Eller?
2: Ja, du må jobbe privat da, og ha eget verste og egen smie. Du kan ikke bli ansatt som smie og sånn. Veldig sjeldent.
3: Så det kommer du til å satse på, kanskje?
2: Ja, på å drive privat.
1: Birk Ulveseth var det 14 år da, jobber med å smi ting I 1200 graders varme og satser på å bli smed når han blir voksen. Det var reporter Steines Eide som traff han på de nordiske jakt- og fiskedager I Elverum.
0: Hvis du vil være med å konkurrere her på radioen senere I sendingen, så må du følge med etter Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter der, en av de store stjernene for tida, med Manchild.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Inngangsspørsmålet må svares på der for å kvalifisere deg til å bli med på radioen om litt under en times tid. Svaret på inngangsspørsmålet i går på hva valutaen heter i England er britiske pund.
2: Mm. Og i dag da, så skal det avgjøres hvem som stikker av med seieren i sommerkonkurransen vår denne uka. Og du som lytter har fortsatt mulighet til å vinne. Det jo denne konkurransen hvor det gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innen en bestemt kategori. Og for å delta så må du svare riktig på dagens inngangsspørsmål. Og i dag lurer vi på, i hvilken by finner vi landemerket Colosseum? I hvilken by finner vi landemerket Colosseum? Hvis du tror du vet svaret, så sender du det inn i NRK radio-appen.
0: Gjør det. Og hvis du da så heldig å gå videre her, så ringer jo du til vedkommende om, ja, mellom 8 nå og 8:30, så da ringer telefonen din da, så kan det hende at du har vunnet et handlenett faktisk, og kanskje blir det en termokopp også, det vil tiden vise.
3: Tordenveien har vært ganske nærgående. Arve Bekk i Hoff ble slått ned av lynet mens han satt til bords. Han ble heldigvis ikke mye skadd, men måtte melde forfall til kretslagskampen mellom Glomdal og Østfolds 2. divisjonslag, der Glomdal sikret seg en populær seier med hele 6-1.
1: God sommer med NRK P1.

0: Friskeby med Propaganda. Etter nyhetene nå så skal du få høre mer om Audun Bakken-festivalen i Podisna som starter i dag. Men det er nest siste festival, for de gir seg mens leken er god.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. I Telemark har nødetatene nå kontroll på ammoniakklekkasjen fra en ishall i Skien, som i natt førte til at 126 hotellgjester i byen måtte evakuere. Det var en dramatisk natt for flere, forteller reporter Håkon Li.
2: Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare i truse, hadde slengt et dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Det ble vekt midt på natta av brandalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Politiet og brandvesen sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
1: Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i selskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som en av de travlaste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Og det ligger an til et maraton med meklinger i flybransjen nå i august. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning i Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
3: For 3 år siden. Hva heter du?
4: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
5: Det er jo nå over 85 000 ukrainere i Norge, og mange av dem har vært her en stund og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning som i utgangspunktet er gratis.
1: Reporter Selina Mosajeva. Bråket i FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og takker han samtidig for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært i hardt vær etter at han i forrige veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fremleis med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble lagt bort. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Og her nyheter fra innlandet. Mannen i 60-årene som siktet for drapet på Mai Toril Eriksen i Grue i desember i fjor, varetektsfengslet i 8 nye uker. Det kommer fram i en fengslingstjeneste fra Romerike og Glåmdal tingrett, hvor mannen samtykket til videre varetektsfengsling. Han har tidligere erkjent straffskyld. Eriksen ble funnet drept i sin leilighet på kirken her i Grue 27. desember i fjor. Det ble i går funnet nye døde sauer i Ringebu og Øyer. Fra før var 29 døde sauer funnet i området, som trolig drept av 2 forskjellige bjørner, forteller Erlend Furuhovde i Statens naturoppsyn til GD. Hvor mange sauer som ble funnet i går foreløpig ukjent. Det også funnet drept sau på Venebygdsfjellet, som kan ha vært drept av ulv, men dette ikke endelig bekreftet. En utenlandsk mann i 40-årene tiltalt for smugling av 180 kilo cannabis til Norge. Smuglingen skjedde med et utenlandsk registrert vogntog på Magnormoen i Eidskog i fjor høst. Mannen erkjente straffskyld for innførselen i et avhør i oktober i fjor, forteller mannens forsvarer, advokat Malin K. Åsheim til NRK. Nå må mannen møte i retten i Romerike og Glåmdal i september. Over 3000 strømkunder på Østlandet, blant annet i Sør-Odal, var i går kveld uten strøm. De fleste fikk strømmen tilbake innen kort tid. 17 år gamle Ulrik Jåvold Hagen fra Brandbu klar for finalen på 3000 meter hinder i junior-VM. VM arrangeres i Oregon i USA, og finalen starter i 4-tiden, natt til i morgen norsk tid. Og Oline Vestad fra Vågå ble nummer 5 i Blink Classics under Blinkfestivalen I Sandnes I går. Jørgen Sjølberg fra Tynset ble nummer 6 I herreklassen. Håvard Solås Taugbøl ble nummer 12. Nyhetene var ved Knut Røsrud.
7: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Et av de tilfellene hvor gruppe og sang rimer på hverandre, det var Milky Chance med Stolen Dance. Her i morgen i Innlandet, 8 minutter over 8, 7.8.2026 i august, fredag. Og jeg kan si det, lysekroner, brukte sofaer og gardiner hengt opp mellom trestammene bak gamle Disenå skole. For I ettermiddag så starter Audunbakken-festivalen. Så lenge det varer, det skal du få høre mer om her I morgen om noen få minutter. Først skal vi blant annet høre mer om vær I dag, og meteorolog Ingrid Bentsen forteller.
1: Det mye bra vær nå på morgenkvisten. En del skyer opp mot de nordlige fjellstrøkene og vestlige fjellstrøk. Ellers det mye blå himmel på de bildene I ser. Det vil nok dessverre bli mer skyet utover dagen I dag og lokale ettermiddagsbyger. Tror ikke det blir torden I dag, men noe regn I ettermiddag og tidlig kveld. Men det lokale byger og alle vil ikke få, så det vil nok bli

0: seg østover, så til kvelden så vil det også være i ja, helt øst til svenske grenser, så litt spredt nedbør og en del skyer gjennom helga dessverre.
1: Litt grått i Lesjaskog, skriver Kari til oss, som der og på vei hemmet på jobb, eller ikke på jobb, men hemmet til Stange. Ha en god dag på veien, jobb eller ferie, skriver hun. Ut vinduene her på Hamar, så kan vi vel rapportere om finere vær enn Lesjaskog.
2: Ja, nei, det jo, her det jo blå himmel og sol, ja. Men innlandet kjempestort, det større enn Danmark, tross alt.
1: Tenk på det.
2: Varierer, 3 grader for eksempel på hytta til Anne i dag, ser også på den sms her, ja. Så kjølig disse steder også.
1: Ja.
2: Skjer noe i trafikken?
1: Veldig, det ser som det går stille og rolig for seg, men hvis du ute og kjører da, denne fredagsmorgen som Kari, og det dukker opp noe langs veien, tips oss gjerne i NRK Radio-appen, der vi også interessert i å høre hva du skal finne på denne fredagen og i helgen. NRK Radio.
2: Dette bandet her har spilt på Audunbakken-festivalen hvert år siden 2007. Da tømte de et brandslukningsapparat utover området blant annet for å vekke folk. Dette er The Anti-Music Bonanza fra Kongsvinger.

0: De har stått på programmet til Audunbakken-festivalen på Disenå helt siden 2007, The Anti-Music Bonanza med Roger Gräsberg I spissen. The Graveyard Shift var det vi hørte her, og de gjør det igjen I år også, for 24. gang så rigges det til Audunbakken-festivalen.
1: Men denne gang arrangeres festivalen for nest siste gang I skogen på Disenå I Sør-Odal.
2: Festivalen arrangeres I skogen. Folk har noen ganger spurt hvorfor har de ikke festivalen nede på idrettsplassen for eksempel. Da. Men det jo helt uinteressant for oss å

0: arrangere en sånn åpen plass med en scene. Da blir det ikke ødemaken i hvert fall.
1: Det sier festivalsjef og initiativtaker Audun Hansen. Det rigges med gamle gardiner, stoffblomster og sofaer. Det som begynte som en hagefest med venner utviklet seg raskt til å bli en festival i skogen på Disno i Sør-Odal.
0: Ødemaken er jo en hjemmesnekret, sjarmerende festival som prøver alltid vår makt på å skille oss ut og gjøre ting annerledes. Den her egentlig perfekt da. Dette jo et ritual hvert år.
1: Kjølebaggen har vært med fra starten og heises opp i et tre. Gjenbrukstingene viktig for å skape den rette stemningen.
0: Startet i 2003 og 2004 når vi startet festivalen, hvor vi ikke hadde råd til noen ting, så vi måtte bruke gardiner på bygghjelv, vi måtte snekke ting selv. Og den opprinnelsen har vi bygd videre på og vært trofaste mot da.
1: Barer og scener har de snekret selv, og festivalområdet er reklamefritt. 100 frivillige er med på å få i stand denne festivalen.
2: Det ryker en ferieuke hvert år på det her. Akkurat i år er det faktisk den eneste ferieuka jeg har tatt så langt. Men ja, det er veldig gøy, veldig hyggelig og veldig slitsomt.
1: Det sier Siril Thesen, som er styreleder og frivillig for festivalen. Audun Bakken starter med festival for de minste i dag og fortsetter med konserter og rævkrok-konkurranse.
2: Det er sånn annerledes. Folk som kommer hit synes at de blir kjent med folk i dokøen og i barkøen og på campen. Og, de synes det er gøy at vi har burlesk. Det har blitt stadig mer festivaler ute i naturen, og det synes vi er veldig hyggelig da.
1: De henger opp bannere for nest siste gang. Arrangørene har bestemt seg for å gi seg til neste år.
0: Vi gjør noe som, eller for min egen snakk for meg selv, som jeg aldri hadde egentlig tenkt jeg skulle gjøre, å gi meg frivillig med det her. Men det er jo det vi gjør da, gir oss frivillig. Ikke fordi vi må. Det er også litt av tanken med det da, når de driver en dugnadsfestival i snart 25 år, så kan det komme et år hvor flere av de faste som er med nå gir seg, eller at vi går på en økonomisk smell, så at vi må gi oss. Så i stedet for at vi ender opp med at vi må gi oss, fordi vi ikke orker mer, eller at noe annet skjer, gi oss mens leken er god, rett og slett.
1: Men det er ikke med lett hjerte at initiativtakeren har bestemt seg for at helgens festival blir den nest siste.
0: Ødemaken har blitt en kjempestor del av livet mitt. Så det kommer helt sikkert noen tårer i 2007, når jeg skal gi med meg der.
3: Det sa initiativtaker og festivalsjef Audun Hansen. Festivalen starter ettermiddag, den nest siste altså, men den omtalte barnedelen av festivalen, altså Veslebakken, den har sitt siste år i år. Innslaget her var laget av Ann-Kristin Mo og Knut Røsserud.

0: Alt vi har en limousin med vaseline, bilopphøggers.
1: Vi har åpnet inboxen vi, og fra Kvamsfjellet meldes det om 7 grader og blå himmel. Sola skinn, skriver Tore til oss, men det fortsatt bløtt I terrenget. Det kommer til å bli en flott dag etter en fantastisk konsert med Kork og Monsen på Høyfjellscena I går. Hilsen rondefolket fra Egersund.
0: Ja, vi hadde jo vår mann, vår kollega, Geir Olav Slåen. Han var jo der og skulle kjøre drone, så det var duskregnet. Så han fikk liksom ikke gjort det, så han håpet det ble litt bedre vær. For NRK var jo filmet dette her.
1: Ikke sant?
0: Tok opp opptak til radio og TV. Så det kommer jo senere da, kan alle se ja. På TV-en.
1: Marie Toril også I inboxen. I dag jeg full gang med forberedelsene til årets sommerfest til familien. Vi blir cirka 32 personer. Oi. Så da må det litt forskjellig mat og kaker til, da. Det kan vi skjønne.
0: Det masse mat, masse kaker. 32 personer, ja, det da må det dekkes på.
1: Høres ut som en fredag, det.
0: Det blir en fredag. Det blir koselig. Fint, det, med sommerfest. Vi skal høre litt på David Bowie, vi nå. Let's Dance.

David Bowie og Let's Dance. Klokka nærmer seg 8:30 og nyheter. Etter nyhetene så skal vi jo ha konkurranse, og ikke minst platehyll, fordi det fredag, og det gleder jo, ja, alle gleder seg til det.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Kun 4 av 10 av de som tjener minst her til lands eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
1: Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
2: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% poeng lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning, da.
0: Reporter Kajsa Falsen. Dronen som ble funnet på flyplassen i Leipzig tidligere denne veka inneholdt militært sprengstoff, det opplyser tysk påtalemakt. Det første gang i tysk historie at en drone med sprengladning ble funnet på tysk jord, og styresmaktene kaller det en helt ny type sikkerhetsrisiko.
4: Man anser dette som en hendelse som var en fare for Tysklands indre og ytre sikkerhet. Tyske eksperter sier også nå at landet er ikke forberedt på å håndtere slike hendelser. Man må koordinere seg mer. Man har altså heller ikke mekanismer for å overvåke disse dronene som ikke vises på radar. Grunnen til at den ikke gikk av var fordi at detonatoren var ødelagt, og så vet man ikke om det var den var ødelagt med vilje, sånn at den aldri skulle gå av. Det skulle bare være en slags forvarsel, eller om den faktisk var ødelagt.
0: Fortalte korrespondent i Berlin Sofia Paskevich. USA støtter samtaler om en politisk overgang i Venezuela er i gang mellom regjeringen og opposisjonen. Fredsprisvinner Maria Corina Machado, som bor i eksil, ble ikke invitert til å delta. Målet med samtalene er å forhandle om endringer i det politiske systemet i landet og å bane vei for ny valg. Også jordskjelvet i juni blir tema. Over 6000 personer er så langt bekreftet døde. Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos Riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Og hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som er en av de travleste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Vi har opp til flere ting det knytter seg stor spenning til frem til klokka 9 her i morgen i innlandet. Vi skal ha konkurranse, der vi skal se hvor langt dagens deltaker kommer, og så skal vi også ha platehylle. Det var spennende å se hva som dukker opp der. Flott, det er fredag, klokka 8:45. Audun og Amund sier riktig god morgen. I lokalnyhetene, Knut, så skal vi høre om bjørnen som herjer, eller er det flere?
6: Det er det. Det ble i går funnet nye døde sauer i Ringebu og Øyer, og fra før var 29 døde sauer funnet i området, som trolig drept av 2 forskjellige bjørner, forteller Erlend Furuhovde i Statens naturoppsyn til GD. Hvor mange sauer som ble funnet i går er foreløpig ukjent. Det er også funnet drept sau på Venebygdsfjellet, som kan ha vært drept av ulv, men dette er ikke endelig bekreftet. En mann i 20-årene mistet i går kveld førerkortet og ble anmeldt etter å ha kjørt for fort i sjosséen i Løten. Han kjørte i 90 km i timen i en 60-sone. UP hadde trafikkontroll der og ga i tillegg 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Det er nå rekordmange ukrainere som søker høyere utdanning i Norge. Tallet har økt med nesten 8 ganger siden krigen startet. En av de som har søkt er Dmytro Demchenko, som bor i Hamar. Han har også tatt flere jobber for å lære seg norsk.
7: Det hjelper mye å lære norsk gjennom språk, gjennom arbeid. Ja, enda bedre enn å sitte og bare lese.
8: Dmytro har fått tilbud om flere studier og har valgt seg 2. En fulltidsbachelor på Arena og en deltidsmaster på Universitetet i Oslo.
7: Jeg mener det er litt vanskelig å finne jobb i Norge. Derfor har jeg valgt 2. Man må ha inspirasjon, motivasjon og et rett mål, og da kan du klare med alt.
6: Reporter her var Selina Mosajeva. 17 år gamle Ulrik Jåvold Hagen fra Brandbu klar for finalen på 3000 meter hinder I junior-VM. VM arrangeres I Oregon I USA, og finalen starter I 4-tiden natt til I morgen norsk tid. Og Oline Vesta fra Vågå ble nummer 5 I Blink Classics under Blinkfestivalen I Sandnes I går. Jørgen Sjølberg fra Tynset ble nummer 6 I herreklassen.
9: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Det Pharrell Williams som kjempeglad. Happy. Det jo filmmusikk. Hva heter den igjen da? Grusomme meg 2, det det? Den ble brukt der. Det ble kjempehit etterpå. Kjempebra.
1: Vi vel happy vi også, I studio.
0: Ja, ja, ja. Ingen, jeg kan ikke klage. Det snart platehylle og konkurranse, så her kan man kose seg med fin radio. Vi har snakket med Ingrid Bensen, og hun statsmeteorolog, kan fortelle om vi kan være, glede oss å være glad over været I dag og inn I helgen.
2: Det mye bra vær nå på morgenkvisten. En del skyer opp mot de nordlige fjellstrøkene og vestlige fjellstrøk, ellers det mye blå himmel på de bildene I ser. Det vil nok dessverre bli mer skyet utover dagen I dag, og lokale ettermiddagsbyger. Tror ikke det blir torden I dag, men nå regn I ettermiddag og tidlig I kveld. Men det lokale byger, og alle vil ikke få, så det vil nok bli byger for mange, men absolutt ikke alle, og større sjanse nord for Lillehammer enn sør for, men det kan også komme noen I sør, så... Noen spretter byger I ettermiddag og kveld, ellers opphold og perioder med sol.
0: Hvis du ser inn I helgen da, hva kan du si der?
2: Litt spredt regn på lørdag, ikke store mengder, men litt fram formiddagen så vil det komme litt regn, og det stort sett skyet vær I morgen. Det kan også være noe lokal morgentåke her og der. På søndag så vil det komme inn et nedbørsområde ja, fram morgenen av I de vestlige strøkene, og så brer det seg østover, så til kvelden så vil det også være I ja, helt øst til svenske grenser, så litt spredt nedbør og en del skyer gjennom helga dessverre.
0: Vår oppdaterte temperaturliste viser 12 grader på Hamar, Lillehammer 10, Gjøvik 14, Gran 13, Kongsvinger 12, Elverum og Trysil 11, Tynset 9, Otta 11, Fagernes 12 og Fokstugu 6 grader.
1: Gro fra Lørstadskog nyter morgenskaffen I sola I Gunnarskog I Sverige. Koselig melding I inboxen fra dere lyttere. Og hvis det noe som dukker opp langs veien da, som har vært å melde om, så vil vi gjerne høre fra deg. Og appen NRK Radio, det stedet du melder oss.
0: Vi kan jo nevne en melding fra Bane Nord om Kongsvingerbanen ved Haga. Der det et eller annet feil med sporet, så Kongsvingerbanen kan få noen forsinkelser, så sjekk det hvis du skal reise der. Nå skal vi ringe dagens deltaker og se hvem som stikker av med ukas termokopp. Det blir spennende. Det Camilla North.

0: Camilla North med Som du er.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Jeg har litt praktisk info før vi går på. Det jo om å gjøre oss og så ramse opp så mange ting du kan da, på 10 sekunder. Den som klarer flest I løpet av uka vinner jo et termokrus. Disse termokrusene har ikke vi fått enda. Vi bestilte dem før sommeren, vi har ikke fått dem enda, til stor irritasjon. Men vi purrer jo på dette her og skal få sendt det til vinnerne så fort vi får det. Så de som har vunnet I termokopp I løpet av sommeren og ikke fått den enda, så vet dere hvorfor de har drøyd. Men handlenett sender så fortløpende. Det har vi her, så det ikke noe problem.
2: Det bra. Spenninga, den brer seg, kan vi si, I studio. For I dag så avgjøres det hvem som stikker med seieren I sommerkonkurransen vår denne uka. Det jo, som du nevnte, den konkurransen hvor det gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innen en bestemt kategori som du får vite på lufta. Og for å delta I sommerkonkurransen vår, så må du ha svart riktig på inngangsspørsmålet vårt, som I dag var I hvilken by finner vi landemerket Colosseum? Det visste en av lytterne våre, Geir Martinsen fra Næs I Ringsaker. God morgen.
3: God dagen.
2: Hva var svaret på inngangsspørsmålet vårt?
3: Ja, det Roma.
2: Det helt riktig. Har du vært I Roma, eller?
3: Nei, ikke jeg, men kjæringen ved det.
2: Ja. Du visste det uansett, du?
3: Ja, det visste jeg.
2: Så bra. Du, jeg nevnte jo at spenningen brer seg I studio her. Det like stor spenning på Næs?
3: Ja, det jo det, men jeg stikk redd for at det blir jernteppet.
2: Det gjenstår jo å se det da.
3: Men, ja da.
2: Hvis du klar, så kan jeg da røpe temaet I dag. Du klar, Geir?
3: Ja, ja.
0: Skal vi spørre først, vil du vite hvor mange du må slå, Geir, eller skal vi vente med å si det?
3: 12, tror du
0: Ja, du, ja, ikke sant? Da sa du det. Da det greit. Da vil jeg tenke, driv noe mer med det da. Da kan vi kjøre på.
2: Ja. Da skal du, Geir, nevne så mange ting du finner I skogen. Nevn så mange ting du finner I skogen. Du har 10 sekunder fra nå.
3: Angle, løv, furu, bjørk, osp, ask, gras, blommer...
0: Der gikk de ut. Ja da, det ble ikke noe jernteppe, men det ble ikke så mange, det gikk ikke så fort.
3: Nei, det gikk sakte.
0: Ja, det ble en, jeg fikk 8.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Ja, det ikke så verst.
0: 8 riktig, nei da, jeg synes det fint, ja. Det andre også som bare stopper opp. Etter 2-3 så stopper det opp, det litt skummelt her, vet du. Men du kom deg jo gjennom.
3: Ja da.
0: Men det ble ikke noe krus.
3: Nei da, det går bra.
0: Det ble ikke, men det var handlenett.
3: Det går bra.
0: Da blir det handlenett til Næs. Da må vi gratulere Fredrik Otterstad fra Hernes med ukas kopp. Og klarte 12 I går.
2: Imponerende 12, riktig. Mm. Det bra.
0: Da, men vi takker for innsatsen, Geir.
3: Helt I orden.
0: Hvordan på Næs nå ellers? God vær vel?
3: Ja, det nesten skyfritt.
0: Ja.
3: Da har vi pakket bilen, for vi skal opp I Folldalen I helgen, og så skal vi sykle Einunddalen I morgen.
0: Det blir fint.
3: Ja, det spådd litt sånn ymse vær I morgen, men det blir sikkert en fin tur uansett.
0: Ja, for det jo ikke dårlig vær, vet du. Det dårlig klær bare.
3: Ja da, det
0: Det bra. Da ønsker vi god tur, Geir, og så takk for innsatsen.
3: Jo, takk til deg, Måne.
0: Jo, hei hei.
3: Hei.
0: Det var Geir Martinsen fra Næste. Klarte 8. Det holdt ikke helt opp, men handlenett som alltid. Flere konkurranser siste uke med sommerkonkurranse neste uke. Så jeg bare skru på igjen da. Nei, ikke slå av nå da. Nei, ikke det jeg mente. Bare fortsatt å høre på. Dette Randi Oline.

0: Randi Oline fra Brøttum, og dette vel en av hennes nyere sanger, Kveldsang til bonden. Spilte oss fram til platehylla. Nå har Amund flyttet kassa med singler oppe på bordet her, og skal trekke ut en plate. Vi skal se om jeg finner denne terningen da, som vi har her. Vi må finne ut hvilken side vi skal spille. Og I dag det, ja, det blir side B.
1: Side B.
0: Det kan bli spennende, og det kan bli motsatt. Det vet vi aldri noe om. Du sa du ville ha Phil Collins.
1: Ja, jeg ville ha noe 80-tallsslagere. Ja,
0: for du 53 år I
1: Nei, jeg vel egentlig 23, men...
0: Ja. Nei, men dette, det, vi får se hva det blir. Nå går du, du blar bortover,
1: ja. Ja.
0: Stopp. Hva det du ser? Å ja, jeg ser... dette vet jeg hva
1: Steinar Ofsdal.
0: Ja. Det blir vel noe fløyteaktig da, sikkert. Han spilte jo fløyte, Steinar Ofsdal. Hvilken side B da?
1: Skal vi se her?
0: Skal vi se. Det står ikke på noe på coveret her. Det enten Miriams Voggelåt eller Bamboleo.
1: Det var førstnevnte.
0: Miriams Voggelåt? Riktig. Det blir ikke noe Bamboleo I dag da, med Steinar Ofsdal. Men Miriams Voggelåt står jo med minst skrift også på coveret. Fin tegning av Ofsdal, Bart og Ring I øret og 80-tals sveis. Litt hockey-tendenser. Se det. Dagens fangst I platehylla.

0: det Miriam vi hører på slutten her, kanskje?
1: Kanskje det.
0: Litt grann. Miriams Vågelåt, Steinar Ofsdal. Fra 1989, faktisk.
1: Så jeg fikk 80-tasjmusikk.
0: Du fikk 80-tasjlageren din, ja. Det var det du ønsket deg. Så det slå til det. Det bra. Det var platehylla det. Vi skal få ny platehylle neste fredag. Det blir spennende igjen. Forhåpentligvis. Det spørs om de som har den sendingen har platespiller. Det tror jeg ikke det har. Jeg tror det ikke blir noe neste fredag, faktisk. Jeg kan ikke love dette, så ikke arrestere meg på det. Knut, lokale nyheter I dag. Hva har vært det viktigste der?
2: Du, vi har blant annet hørt at det I går ble funnet flere døde sauer I Ringebu og Øyer. Tidligere I uka ble det funnet 29 døde sauer I samme område, som trolig drept av to forskjellige bjørner. Opplyser statens naturoppsyn til GD. Hvor mange sauer som ble funnet I går foreløpig ukjent. Vi har også hørt at mannen I 60-årene med siktet for drapet på Mai Toril Eriksen I gruve I desember I fjor varetektsfengslet I 8 nye uker. Han har tidligere erkjent straffskyld og hadde samtykke til videre varetekt. Og Ulrik Jåvold Hagen fra Brandbu klar for finalen på 3000 meter hinder I junior-VM. VM går I USA, og finalen den starter I 4-tiden, natt til I morgen norsk tid.
0: Reiseradion kommer etter oss, Amund. Vet vi noe? Vi vet ikke helt hva de skal gjøre I dag. De har ikke sendt oss noe info.
1: Neida.
0: Men det blir sommerstemning, sikkert.
1: Det gjør det helt sikkert. Så bli på kanalen.
0: Gjør det. Vi avslutter vi med Blue. Vi ser her. Der Blue. All Rise. Litt flåklipp av munnsprinne her. Det liker du, Alvdøren.
1: Ja,
0: ja, fint bra. Det. Ja. Audun og Amund ønsker deg god helg. Ha det bra.
1: God helg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulda Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. FRP mener avgiftene fremleis er for høye og at kuttet ikke bare er et krisetiltak. Men Høyre er klar i sin sak, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: Nå setter Høyre foten ned og sier at det er uansvarlig politikk, det er ingen grunn til å forlenge disse avgiftene, og kommer også med en ganske sånn tydelig kritikk av FRP og andre norsk politikk, som de mener har alt for mange midlertidige løsninger. Så jeg tror nok at dette er et forsøk fra Søreide på å vise at dette er Høyre, vi er noe helt annet enn FRP, så får vi jo se om dette her varer da.
0: Det er forbels ikke flertall på Stortinget for å forlenge kuttet, og der Rødgrønne partiet skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridde metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtaler og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette, for å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier at det er tryggingstiltak i brillene som skal hindre skjult opptak. Nå skal vi til Sandeid fengsel i Rogaland. Der har nemlig innsatte sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommene er uverdige. De peker på innsyn på rommene, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsatt som er kritisk.
2: Dette her går over en grense for hva jeg synes er greit. Da. Det er derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de ikke kan høre. Da.
3: Seksologen Tore Langfelt mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
4: Vise humanisme og vise at det er greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
3: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel at de er enige i kritikken. Fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
0: Reporter Håkon Kummermo. Det er fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, så kan over 500 tilsette ta på seg streik i vestene fra i morgen av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Heldigvis ingen fare for streik i reiseradion i alle fall.
5: Nei, og det er gode forhold for både det ene og det andre også, reften saken for to andre, så her er det...
0: Lydisolert studio.
6: Å, veldig altså, her er det. Bare å kjøre på.

0: Velkommen til Reiseradioen. Datoen 20. august. Og her sitter vi i studio, meg, Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson.
1: God morgen, god morgen, god morgen,
0: Martha. God morgen, Odda. Ja. Å, herregud, fredag!
1: Ja, det er fredag.
0: Vi har kommet oss til fredagen.
1: Ja, tenk deg det. Vi har kjempet oss gjennom denne uka her. Vi har skranglet oss gjennom i denne Volvo Amazonen av et reiseprogram. Og nå er vi snart i mål med denne oppkjøringen. Og det, jeg begynner allerede å bli litt nostalgisk med tanke på at det bare er der i dag. Og så er det bare to runder igjen med oss.
0: Jeg vet det. Jeg kan nesten begynne sånn å tenke tilbake igjen på tirsdagen. Mimrast. Ja. Åh, tenk nå, var tirsdagen starten på vek og så litt i gang.
1: Ja, og så er det også det der med at jeg kan ha en sånn tendens til å ta sorgen litt på forskudd og bli sånn, å nei, det er bare tre dager innen ferien, nei, nei, vi kommer til å bli så lei oss. Det, jeg blir nostalgisk på forhånd.
0: Da, jeg synes det skal være lov, altså, jeg synes det skal være lov. Og vi har jo en veldig fin sending i vente. Artisten Bendik kommer og skal snakke om musikken sin, festival og at hun er en enorm brandsupporter. Ja. Og det blir veldig gøy å høre på. Og så skal vi, men jeg bare har lyst til å gå og snakke om festivaler.
1: Ja, for det er jo festivaler over hele landet. Altså er det, nå er det knart en bydel som ikke har sin egen festival. Men vi har lyst til å høre om dine festivalminner, dine festivalopplevelser, både de positive og de negative du kanskje har opplevd på festivaler i unge år, eller i eldre år, eller i det hele tatt. Og vi skal vel kanskje dele litt av vårt eget arsenal også, Martha.
0: Ja, det skal vi jo. Og jeg tenker jo at nå er det jo meg og deg som sitter i studio her. Ja. Og festivaler, det kan jo bety at det inneholder litt alkohol og litt rølp. Ikke hold tilbake igjen på rølpen.
1: Nei, det er lov i dag.
0: Er det lov liksom å si, hvis du har lyst til å fortelle oss en historie, send inn i NRK radioappen. Ikke hold tilbake på rølpen.
1: Nei, vet du hva, vi sier som Staceman, vi lar den rølpen gå da, du.
0: Ja, da, kom igjen. Ja. Nei, dette blir en nydelig sending, vi gleder oss.

0: dårlig samvittighet, og gaver mitt kjærlighetsspråk, så jeg sa til henne på et tidspunkt, nå du en posisjon hvor du kan be om veldig mye. Og da sa hun, jeg vil ha samuraisverd, og så sa jeg, ja, det skal jeg ordne. Så sa hun, du skjønner ikke, pappa, jeg vil ha ekte. Og da måtte jeg jo bare ordne det, så, og så har det da, altså gir du dem lillefingeren, et cetera, for nå har hun da bestemt seg for at hun skal bli sverdesamler. Så i går så fant vi da en fyr ute i, på Haugenstua, som hadde tre sånne samuraisverd til salgs i forskjellige størrelser. Det har hun brukt opp alle pengene sine på å, som hun har spart opp på å kjøpe.
1: Oi,
0: så nå har Hjertet hentet de, og så må vi da, men de må jo slipes ned da, så jeg må gå til da en sånn knivsliper og få de buttet ned, fordi jeg jo skarp, du kan jo hogge hodet av en tyrannosaurus med det, det for skarpt. Men det var en deilig dag.
1: Hun dotter og de, hun et eventyr, altså.
0: Det blir, altså, det blir spennende
1: å se hva det skal. Jeg gleder meg sånn til hun blir konfirmant, og dere skal liksom nevne den talen sånn, og så brukte jo du alle pengene dine på samuraisverd, og hvor er det nå?
0: Jeg håper at hun blir konfirmant, og at hun går i bunad med samuraisverd i stedet for tollekniv.
1: Oi, nei, det blir for rått. Ja, det blir faktisk for kult.
0: Det blir for mye. Nei, hun en liten hjerteknuser også. Og apropos det, skal ikke vi høre noe musikk som relatert til akkurat det uttrykket der, Martha Leivestad?
1: Herregud, vi snakker med Kaisers.
0: Ja, vi skal det. Vi skal over i den sangen som jeg vet at veldig mange nordmenn har et kjært forhold til, og du en av de som, jeg kan tenke meg at du begynner å gråte når du hører den sangen,
1: Martha. Så klart, ikke se på meg. Jeg er en 32 år gammel jente som har vokst opp med Kaisers.
0: Har du sett Kaisers på festival noen gang, siden vi snakker om det?
1: Oi, jeg har sett Kaisers på festival, ja. Altså, i Bergen, da hølger ned, og de spiller de politi, og det var helt utrolig.
0: Fantastisk. Da kom jeg på en ting, og det at vi skal sette over til Vebjørn og høre hva
1: det er.
0: Må
1: ikke glemme Vebjørn.
0: Vi må ikke glemme Vebjørn. Vebjørn er...
1: Vebjørn beklager.
0: Ja, beklager.
2: Jeg trodde det var apropos hjerteknuser, deg. Klar for å begynne å prate, deg.
0: Ja.
1: Vebjørn, apropos hjerteknuser, hvordan går det i Bø?
2: Nei, du, nå står det midt i bygda da, i denne rundkjøringen, eller det som Dag Solstad en gang omtalte som et selvbevisst vegkryss, det Bø, og hva tror dere jeg ser på? Jeg ser på to nederlendere som tømmer bobilen sin på SO-stasjonen. Hoppåland. Ja, nei, det en fin morgen for å se på sånne ting. Sola kommer fram akkurat nå, og vi snakket jo litt i går om denne bygda med tre feler på kommunevåpnet. Det har vi vært innom. Det et par andre bein å stå på som vi skal innom i dag. Det jo drevet, det var tradisjonelt drevet av primærnæringen, og da det jordbærbonden vi skal bort og se på morgenstemning hos. Og så litt ut på formiddagen, da skal vi ut med den nye type, skal vi kalle det bilentusiaster, skal vi kalle det rånere, skal vi kalle det folk som bruker gata aktivt, det altså UTV-ungdommen, mopedbil-ungdommene som styler mopedbilene sine ganske rå, får i noen basskasser, jentene har gjerne litt rosa, dette blir en UTV-spesial etter hvert.
0: Vi gleder oss, for det jo et miljø jeg identifiserer meg sterkt med, og jeg gleder meg til å høre om hvordan de slenger noe sånn subwoofer inn i disse mopedbilene, om de kaster i banken min og 50-50 senk og får på noen momeratt og noen Ricardo-seter og hva er det helt tatt, hva de driver med. Det blir spennende.
2: Ja, det var god.
1: Dette blir spennende. Nå skal vi høre Hjerteknuser av Kaisers Orkester.

0: er tid for skippermøte, og her sitter jeg og Martha Leivestad med skipperhatter og skippersokker og skippersko og klare. Og I dag skal det handle litt om sjøens myke trafikanter, for de ikke alltid så synlige som de selv kanskje tror. Og du en av sjøens myke trafikanter, altså en av de som for eksempel driver med kajak eller sånn tråbåt, så kan det være greit å huske på sjøvett regel nummer 1, tenk sikkerhet. En blå kajak og en svart vest for eksempel kan være vanskelig å se for dine medtrafikanter. Synlighet, det handler om 3 ting. Knallfarger, refleks og belysning. I dag kan du lære mer om sikkerhet for sjøens myke trafikanter og høre om medlemskapet som passer for deg som ferdes I kajak eller på stand-up paddle eller seilbrett når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal eller Elias I Stavanger og ved Ragnar Staud Plato I Skjærhallen.
1: Veldig bra.
0: Veldig, veldig bra.

0: Mungo Jerry in the summertime. Og det er jo ikke, det blir jo ikke summertime uten festivaler. Velkommen til Reiseradioen for nye lyttere. Her sitter Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson og snakker om festivaler, festivalminner. Og vi har spurt dere lyttere, hva deres sterkeste festivalminner, både positiv eller negativ favør, og vi skal lese opp et par her. Men jeg har lyst til å spørre deg først, Martha.
1: Ja, ja.
0: Jeg går rett på. Har du festivalminne du, eller?
1: Kom igjen da.
0: Kom igjen da.
1: Kan ikke du by på litt kjære?
0: Ikke hold tilbake.
1: Nei, nei, det skal ikke jeg gjøre. Ja. Nei, altså, jeg har, jeg vil si jeg har flere, men jeg husker veldig godt HV-festivalen.
0: Ja, riktig. Ja, var som var i Arendal.
1: Stemmer da, stemmer da. Jeg var en av de som fikk oppleve HV.
0: Ja.
1: Og da var så utrolig sånn frihetsfølelse, for da kastet meg og venninne mine oss i en bil. Mm. Der var nesten ikke plass til alle, altså. Og vi kjører til Arendal, og dette er 2013 år da, og nå skal ikke jeg romantisere musikkåret 2013 eller musikkåret 2012, men det er liksom en sånn her, det er en sånn her hipster- happy-go-lucky type musikk, sant? Luminaires, Jake Bug, altså det var liksom
0: og du Macklemore. Hvor, og da du, hvor gammel du da?
1: Nei,
0: du
1: 18 år.
0: 18 år?
1: Ja, ja, ja. Jeg er på kanten av livet, skjønner du? Ja, altså, sånn, ja. Alt kan skje.
0: Ja.
1: Og jeg husker jo veldig godt også at da var det kanskje andre ganger jeg ser Honningbana.
0: Å, ja.
1: Og jeg husker jeg hadde en sånn stolthet av at jeg sto der og liksom kunne musikken til Honningbana. De, og han der Edvard, vokalisten med
0: som spiller celloen sin eller,
1: det var så konge liksom og da var et veldig, veldig godt minne men bare å være på HV-festivalen var så sinnssykt og HV måtte ta meg en liten runde sånn, for jeg drev og tenkte på det for noen dager siden. Hva var det egentlig, var det noen jeg glipp av som jeg ikke så som jeg ikke kjente til på den tiden i 2013? Frank Ocean. Frank Ocean.
0: Nei.
1: Spilte på HV da året. Jeg så ikke han.
0: Nei.
1: Jeg visste ikke
0: til
1: han.
0: På en liten scene da, kanskje?
1: Jeg aner ikke hva scene han spilte på.
0: Nei.
1: Men jeg så Macklemore, da gjorde jeg. I skopelskåpa.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja. Hva med deg da?
0: Jeg husker i hvert fall veldig godt at jeg var på Roskildefestivalen det året som det var sånn urinstøvproblematikk. Altså, det var veldig, veldig tørt, og det var veldig mange selvfølgelig som gikk rundt og måtte dekke sine primærbehov.
1: Ja.
0: Og det som skjedde etter hvert var at det var såpass mye tissing og såpass tørt at det ble virvlet opp støv som ble til urinstøv, så du gikk egentlig bare rundt og pustet inn urinstøv fra 70 000 andre mennesker. Jo. Det var, men det gjorde ingenting, for det bare skylte man det med øl. Og så gikk du, og jeg tror, jeg har jo en sånn konsertopplevelse fra da, som, eller, det var Green Day, som jeg så live første gang, de som har den basket case og sånt nå.
1: Ja, ja, kom igjen. Det, do you have the time?
0: Oh yes, I have the time.
1: To me one.
0: I do have the time. I have the time. And I will be listening.
1: Yes, please.
0: Ja, det var kjempefint.
1: Oi, altså for et live band, altså de er helt rå.
0: Ja, vi rekker et par andre hilsene før vi skal videre i musikken. Et av mine beste festivalminner, skriver Kristine, er fra Øya-festivalen da det var i Gamlebyen. Høydepunktet var The Specials, gamle ska-helter som fikk publikum til å synge med og hoppe og danse. Det var sommer, og det var sol.
1: Oi,
0: og så skriver Andersen ganske relevant melding. Vi burde egentlig tatt den rett etter låta i stad, for vi spilte jo Katrina and the Waves, som sang Walking on Sunshine, og Anders sitt beste festivalminne er når han ser nettopp
1: Nei.
0: Katrina and the Waves på Stord, på fest i vest. Festivalen,
1: best,
0: hvor de sang Walking on Sunshine. Og vi skal ta flere minner, fortsette å sende oss inn, både de som positive og de som negative, og nå kommer Lost El Rio med Baila, Baila.

0: Beila sang Lost Radio. Og vi i Reiseradion, jeg og Marte Leivestad. Vi har litt overtenning i dag.
1: Ja, men har det, men jeg må unnskylde at våre foreldre spesielt, det de som reagerer mest på at med overtenning.
0: Ja, det gjør det. Min mor, hun, jeg fikk kritikk i går, hun sa, nå må dere roe ned litt. Men jeg sa til henne, vet du hva, mamma, det verden som må komme seg mer foran i skotuppa, for her går det fort, det kan være litt høy energi.
1: Ja.
0: Men vi skal prøve å finne pusten, vi skal ta den. Og vi skal lese litt om gode festivalminner, det renner jo inn her. Og jeg fikk et litt overraskende gøy minne fra Mido, som skriver, jeg var for første gang på Rave-festival i en skog sist helg, og for en opplevelse, for en opplevelse det var.
1: Monument?
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Det kanskje et monument, ja.
1: Det nok monument å snakke om, ja, den, der det nok helt konge, tror jeg.
0: Jeg traff mennesker fra Japan, Australia, Paris, Berlin, London, Polen og New York.
1: Oi!
0: Og dette høres som et brev man skrev til foreldre som var på lærerskole. Det veldig koselig. Og de hadde kommet til Buskerud for å danse. Jeg trodde virkelig ikke rave var for folk som meg, som godt over 50. Men det var altså så fint. Det var bare god stemning, og jeg fikk et glimt av hvem jeg selv var som ungdom. Nå skal jeg begynne å trene, så jeg klar for nytt rave.
1: I love it. Fantastisk. Det,
0: altså, Mido, har jeg noen gang hørt en god motivasjon for å begynne å trene, så det selvfølgelig for at du skal ha rave-staminaen din. Stamina-mina.
1: Rave.
0: Veldig bra. Og så det en veldig hyggelig melding her, som hvis nå finner den tilbake, skal vi se her. Nei, da blir jeg borte.
1: Du, altså, jeg må lese opp meldingen fra Sven. Han skriver litt kritikk til meg, hører jeg. Fikk bare vondt i hove av å være på hovefestivalen.
0: Det får man jo, når man på
1: Ja, men altså, jeg hadde det selv. Jeg drakk jeger for første gang. Det var jo skamgrusomt. Ikke noe bra, det var ikke helt forferdelig.
0: Vi har fått en melding fra Lovise, som skriver, god morgen, Reiseradion. I juni tok vi sjansen og arrangerte den første seniorfestivalen i Morana. Og for en suksess.
1: Oi.
0: Vi møtte en hel gjeng med spreke, artige livskraftfolk som virkelig viste at alder bare et tall. Vi håper dette nå var starten, og at seniorfestivalen blir en fast tradisjon. En stor sommerhilsen til alle som var med å gjøre festivalen til en skikkelig fest. Det som litt galt er jo det at det også ble avholdt en festival i Spania samtidig som heter Seniorfestivalen.
1: Det har vi.
0: Ja. Takk for meg, dere har vært kjempefint.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
0: Du hadde en opplevelse til, Martha.
1: Ja, jeg har det. Altså, sånn, altså, det ikke bare lytterne som sitter på gode minner fra festivalet. Jeg har også et te. Og det at jeg i Fest i Dalen i 2013.
0: Fest i Dalen?
1: Fest i Dalen. Ikke spør nøyaktig hvor det for jeg kommer ikke på det.
0: Men det ikke Groruddalen?
1: Nei, det Vestlandet. Det Vestlandet.
0: Det ikke Brumunddalen? Romsdalen? Kan det være det?
1: Kan det være det?
0: Ja, vet ikke.
1: Nei! Hvis det noen som arrangerer festivalen som hører på nå, I'm very sorry.
0: Det et kompliment, det en kompliment til en festival at man antageligvis har det så gøy at du ikke helt husker hvor det har vært den.
1: Ja, og det gjør jeg ikke, altså, for det var snakk om 24 timer. Kommer der, alt jeg vil er å se skambankt. Mm. Og jeg vil høre de synge O, dessverre, som en av mine favoritt norske låter. Og jeg kommer der, og vi blir servert heimelaga sider. Mm. Livsfarlig.
0: Da vi jo på Vestlandet, vi ikke det?
1: Jo, men vi på Vestlandet.
0: Hardanger, da? Rund Hardanger.
1: Nei, men hold da, vær så still. Du må la meg, fordi at jeg klarer ikke å komme på hvor det var. Det helt grusomt. Jeg må skjerpe meg.
0: Ja.
1: Og da, vi hygger oss noe så enormt, og drikker denne fantastiske sideren, og jeg drikker på. Dagen etterpå våkner jeg opp i Love One, jeg bodde i. Og tenker, nei, har jeg sovet forbi, dessverre har jeg ikke fått hørt skambank nå.
0: Ja.
1: Og så stresser helt ut, ser på telefonen, jo da, Leivestad har vært på konsert, hun har filmet hele låta, og da tenkte jeg, jeg ser at hun har kost seg.
0: Og vi kan jo da, jeg kan opplyse om at Fest i Dalen, den ligger i Uskedalen.
1: Uskedalen. Stemmer det nå? Sant?
0: Ja.
1: Det Uskedalen. Uskedalen. Love you guys, Uskedalen. Nå skal vi høre låter som jeg var så redd for å gå glipp av. Dessverre av Skambankt.

0: Oh, dessverre av skambankt. Og nå har vi fått enormt mye meldinger, kjeftemeldinger på at jeg har glemt Uskedalen. Ja, og da synes jeg er på sin plass. Denne kjeften tar jeg. Det er for dumt å ha et så bra konsertminne på en plass jeg ikke husker hvor var. Kommer jeg aldri til å gjøre igjen.
1: Hallo.
2: Ja.
1: Er du der, Vebjørn?
2: Ja. Datt ut litt her.
1: Ja, vi datt litt ut, men nå er Vebjørn tilbake.
0: Du bare hoppet inn, Vebjørn. Det er helt fantastisk. Du befinner deg nå på en jordbærgård, ikke sant?
2: Det er helt riktig, det. På en flekk. Nå skal du få høre. Og her er jeg på en... ja, skal vi... Jordbærtasje med på...
3: Ja, du kan kalle det det.
2: Jeg kaller det det. I Bø i Telemark, og du heter?
3: Jeg heter Tore Øygarden.
2: Men språket her, det er ikke typisk bødialekt. Hva er det hoveddama med pappasken der oppe på?
3: Hun knoter litt, og det høres ut som thai.
2: Det er thai?
3: Ja.
2: Ja. Så her er det nå, det er morgenstemning på, det er, hva kaller du disse? Tunneller?
3: Tunneller, ja.
2: Hvor lange er de?
3: De er 69 meter lange og 9 meter breie.
2: Og så hvor mange er det av de?
3: Vi har 10 stykker.
2: Ja, så det er et ganske stort teltanlegg med jordbærplanter. Og det ser ganske rødt og fint bortover her, selv om det er august.
3: Ja, nå er starten på andre fløsje. Så nå kommer det jordbær utover i august og langt ut i september.
2: Hva heter hun? Hva heter du? What's your name?
4: My name is Ellen.
2: Okay. You like strawberry?
4: Nei.
2: Bra. Okay. Hvor mange thailendere er det som plukker her?
3: Her er det 5 stykker.
2: Ja.
3: Vi plukker mandag, onsdag og fredag.
2: Og hvorfor er det... Hva kan du si om plukkeregenskapene til disse thailendrene?
3: Fantastisk. Ja. Kjempeflinke. Og det hadde ikke gjengi uten dem.
2: Ok, hvis vi skal ta litt sånn historie da, så var da jeg vokste opp, så var det Senga Sengana som liksom var jordbæret, var en annen sort også, var ikke det? Jonsok kanskje?
3: Jonsok mener jeg var en stor sort, ja, og så, ja.
2: Og så kom koronaen, og tok over en gang på 90-tallet eller noe sånt nå, helt frem til koronaen, cirka. Mm. Og hvordan jordbæret du har her nå?
3: Her inne dyrker jeg med en sort som heter Favori.
2: Hva kan du si om Favori? Italiensk, eller?
3: Ja, vi må vel til Nederland.
2: Ja, nettopp.
3: Remonterer en sort. Det betyr at den setter blomster og gjør bær gjennom en lang sesong.
2: Ja, for nå kommer... Snart det du kaller?
3: Andre fløsje.
2: Det andre fløsje?
3: Ja, andre toppen, høstetoppen, ja.
2: Og da kommer det masse, andre gangen, det kommer masse røde jordbær, langt, så langt øyet ser nedover her.
3: Ja, det gjør det, for nå hadde vi jo en topp i juni og i starten av juli, og så er det planta roet seg litt ned, og så remonterer og kommer igjen en ny runde.
2: Selger du veldig billig da, når det er fløsj, eller?
3: Ja.
2: Dropper prisene litt?
3: Ja, det kan bli topp her, der det kan bli problem å bli kvitte, så litt justeringer kan bli det da.
2: Om mange sånne, eller hva kan du si om liksom dette jordbæret, hva som er så bra med det?
3: Favori. Nei, det er jo en stor avling, veldig søtt og godt bær, høyt briksnivå.
2: Og, hva betyr briksnivå?
3: Sukkerinnhold i jo.
2: Ja, nettopp.
3: Og litt motstandsdyktig mot sykdommer, så du slipper å sprøyte så mye.
2: Kan ta et da? Sjekke. Ta et som ser veldig rødt ut. Men det er jo en del folk nå i siste som har begynt å si at norske jordbær smaker ikke like godt som de gjorde før og sånn. Og hva sier du til de?
3: Ja, jeg har hørt det. Nei, jeg synes alle jordbær smaker godt, bare det blir plukket når det er ordentlig modent.
2: Også nederlandske?
3: Te og med.
2: Ja, nettopp. For de blir kanskje tatt litt tidlig?
3: Ofte blir de det, for de skal en lang transportvei. Så både tunnelbær og frilandsbær synes jeg er veldig gode, bare det må være modent.
2: Skal jeg smake det?
0: Tygges det godt her, Vebjørn?
2: Ja, den får lyst til å lukke ham. Ja, god, ja.
0: Ja, var det godt?
2: Ja, veldig god. Ja, ja, ja, veldig god. Ok, nå skal jordbærbonden få lov til å kjøre bil. Nå skal han kjøre alle disse kassene med jordbær rundt omkring i Bø og Seljord og Skien og så videre. Så skal jeg kanskje sitte her mellom jordbærrankene da, og kose meg en liten halvtime, og så kommer vi tilbake etter hvert da, med en litt uteved.
0: Ja, men så deilig. Da skal du få hygge deg med piano av Carpe Diem.
5: Nei da, vi skal ha Strawberry Fields Forever.
0: Hva hvis det da skulle være? Beklager til alle Carpe-fans.
5: Ja, ja, ja, men altså...
0: Der står det ikke feil i manuset.
5: Jeg synes at Carpe er Norges Beatles, ja.

Strawberry Fields Forever, og vi skal ha Reiseradions konkurranse. Det første spørsmålet vi skal begynne med rett og slett at vi skal høre litt av ei lita låt.

0: Ja, her hørte dere en av bandets aller største hits, nemlig Golden Ticket, og dette bandet består I dag av Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Hva heter dette bandet? Vi vil ha forbokstaven I bandnavnet.
1: Altså, den låten der så skamgod!
0: Ja, den skamgod.
1: Spørsmål 2. Vi skal inn I filmens verden, spesielt nærmest bestemt animasjonsfilmens verden. Filmen Frost kom I 2013. Frozen heter den på engelsk. Vi skal fram til navnet på en av de mest kjente figurene I denne filmen, nemlig den ja, veldig søte snømannen. Hva forbokstaven I navnet hans?
0: Og så vi I spørsmål 3. Vi skal fram til navnet på en britisk designer. Hun brakte punkstilen inn I moteverden på 70- og 80-tallet og var kjent for sitt brennende engasjement for dette miljøet. Hun levde fra 1941 til 2022, og hun spesielt kjent for sin bruk av ruter, eller tartan. Som hun kalte det. Hun heter Westwood til etternavn. Hva forbokstaven I fornavnet hennes? Så for å oppsummere, vi leter altså etter forbokstaven I bandnavnet til de som har Golden Ticket. Vi leter etter forbokstaven I navnet til den søte snømannen fra filmen Frost. Og vi leter etter fornavnet til den britiske designeren med etternavn Westwood, som må definere mye av estetikken innenfor punkverden.
1: Åh, fantastisk. Mykje fornavn, mykje fornavn.
0: Mye fornavn I denne runden her, altså. Og nå til et band som jeg har vært så heldig å sette flere ganger på festival, Razika.
1: Ah, synd det sommersol.

0: Syndere i sommersol med Rasika.
1: Og det renner inn med sterke festivalminner fra dere der ute. Vi har fått en melding fra Asle som skriver at hans sterkeste minne Bob Marley and the Wailers på Hortenfestivalen wow. 1978. Den er vanskelig å slå.
0: Ja, den er vanskelig å slå.
1: Ja, men Sigmund, han forsøker. Han kommer med at han så U2 på Kalvøya-festivalen i 1983, og Bob Dylan på Kalvøya. Det ganske bra det også.
0: Latterlig gøy.
1: Ja, og så har vi Tone som skriver at hun også har et ekstremværminne fra Roskilde noen år tidligere enn urinstøvåret. Hun mener at det var i 1997 hvor det regnet så tett og mye at alle gikk i gjørmehav, og en av disse kveldene så hun Pet Shop Boys spille på oransje scene. Det var en herlig kontrast, skriver hun, av å stå der opp til gjørma og se dette strigla hvite designbandet spille.
0: Ikke sant.
1: Dagfinn skriver at hans beste festivalminne er da Don Juan Dracula landet med helikopter på Øyafestivalen i 2005. De steg ut i hvite dresser, gikk opp på hovedscenen hvor et skolekorps ventet dem og spilte hele konserten sammen. Og de fortalte senere til intervju at de blåste hele hyra plutselig til frøken i publikum. Det høres ut som Megdi-økonomi.
0: Ja, ja, det høres ut som Megdi. Veldig, veldig, veldig. Vi skal lage festival.
1: Astrid skriver at verdens beste festivalopplevelse var å se Faithless på Kvartfestivalen i 1997, og det ble avsluttet med bandet Dreadzone, som sto i Kaptein Sabeltan sin skute, Den sorte dame, og spilte elektronisk dansmusikk. Jo.
0: Folk har opplevd så enormt mye kult!
1: Ja, og så kommer vi til en som har opplevd noe hvor, som jeg også har opplevd. Jeg skal se om jeg finner henne tilbake. Kanskje du kan hjelpe meg litt, Martha?
0: Å, ja, ja, stemmer da. Ja.
1: Hvor er vi henne her?
0: Hvor er du? Hvor
1: er det din lille snik?
0: Sniken her.
1: Lille snikjente. Kanskje hun er trukket tilbake. Nei, du kan...
0: Jo, jeg fant han.
1: Ok.
0: Annelise sier, var på Kvartfestivalen i 2004, og fikk for Forest på Cumshots-konserten sitter fortsatt friskt i minne, selv om Keen skårer høyt på stemning på den festivalen. Og da sier jeg, wow, Odda, Annelise fikk med seg Fuck for Forest.
1: Jeg kan fortelle, Annelise, at du ikke den eneste med dobbeltnavn som fikk med deg akkurat den konserten der, for da, der var jeg også og var vitne til, vi skal forsøke å formulere dette såpass elegant som det kan gjøres her i Reiseradioen, men det er jo da dette punkbandet The Cumshots med hovedmann Kristoffer Skau, som hadde et stunt hvor de fikk med seg noen fra en veldedighetsorganisasjon under navnet Fuck for Forest, som da rett og slett kopulerte for å sette fokus på nedhogging av regnskogen, tror jeg det var. Midt under en av disse sangene kommer da et par ut på scenen. Begge har veldig mye dreads, og de klær av seg. Og så kopulerer de da foran et enormt publikum. Det som at dette jo en dagtidskonsert, sånn i 4-5-tiden, hvis jeg ikke husker feil. Så det ganske mange barnefamilier som også der for å se på hva dette kan være. Jeg står ved siden av en far som har sin 2-3-åring på skulderen.
0: Nei.
1: Og det er ingen som helt, vi blir så sjokkert når du ser at ingen helt klarer liksom å omfavne og gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og min store glede var egentlig bare å stå og se opp på dette barnet og se på faren som står i den der kristen. Skal han nå snu seg rundt og gå og komme seg ut av det? Eller skal han bare late som at dette vanlig og satse på at den aspirerende poden ikke helt får det med seg? Jeg husker ikke helt, det var såpass bråkt at jeg husker ikke hva som ble sagt, men på tidspunkt så ser jeg at denne 2-3-åringen lener seg ned og sier noe til faren, og så ser jeg bare at faren knekker sammen i latter. Så det var et sterkt minne å være på.
0: Altså, ja, for et... Jeg blir helt sjalu, altså. Ja, det må ha vært så kult.
1: De ble politianmeldt etterpå. Det var Kristiansand møte i Bibelrettet, så det var mye...
0: Det er ikke greit å gjøre. Da, man skal jo helst ikke gjøre det der, men altså, når det Kristoffer Skau som vokalist, så alt kan skje med han, altså.
1: Alt kan skje.
0: For en legende.
1: Nå kommer Piano med Carpe Diem, som du hadde lyst til at vi skulle spille i sted,
0: Martha. Endelig kommer Piano med Carpe Diem. Woo!
2: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som...

0: Klokka 10, og nyhetene starter med litt folkeopplysning I tilfelle SAS-streik med Katrine Nybø.
1: Ja, for hva har en egentlig krav på dersom ferien blir avlyst på grunn av streik? Partene har sittet hos riksmekleren siden klokka 10 I går førmiddag, og blir de ikke enige så kan over 500 tilsette I SAS gå ut I streik fra klokka 4 natt til I morgen. Thomas Iversen I Forbrukerrådet forklarer hva retter du som kunde har dersom det blir streik.
2: Hvis det blir streik fra I morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner eller som skal hjem. De rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning og presentere deg for tre alternativer. Du skal kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og I tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen
1: Apotek over hele landet har problemer med å hente ut resepter, det stadfester apotekforeningen som opplyser at feilen funnet, og at de jobber med å rette den.
3: Hvis det helt akutt at du må ha det på timen, for å si det sånn, så kan nok apoteket hjelpe uansett, men... Hvis man kan vente litt, så vil jeg anbefale folk å følge med på nyhetene og vente til dette systemet opp igjen, forhåpentligvis da, etter lunsj en gang.
1: Det sa kommunikasjonssjef I Apotekforeningen, Jostein Soldal. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok, der drepne en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen hadde tatt sitt eget liv, ifølge det lokale politiet. En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap I den svenske tettstaden Brattås I 2005 blir tiltalt, opplyser påtalemakten. Han ble arrestert I april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt I etterforskningen. I juni 2005 så ble et par I 70-årene funnet drepne på en gard I Brattås utenfor byen Härnösand. Politiet sikret da DNA fra en ukjent person på åstaden. Og I fjor så tredde det en ny lov I kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgransking I drapsaker. FIFA-president Gianni Infantino held fram med å få støtte fra medlemsland utenfor Europa. I natt rykket både Mexico og Argentina ut med støtte til FIFA-presidenten, og det afrikanske fotballforbundet CAF vedtok noen timer tidligere å stille seg bak den omstridde toppsjefen. Det har stormet kring Infantino etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer. Og det var nyhetene ved Katrine Nybø. Nå fortsetter Reiseradion her I P1.
0: Reiseradion den fortsetter, og vi skal få litt musikk til å starte time 2 med. Velkommen til du som hopper på sendingen akkurat nå.

0: Det er, som jeg sa, litt musikk som kommer I vente, for vi skal snart få høre Odd Nordstoga, en sång som finns.
1: Kom igjen, altså.
0: Vi sitter og snakker om festivalminner, de gode vi har hatt, og de dårlige også.
1: Ja, det sant.
0: Ja, kommer du på noen negative festivalminner du har vært...
1: Altså, det går litt sånn hånd I hånd, festivaler, så ja. For du kan ikke alltid ha det helt konge.
0: Nei.
1: Jeg nevnte jo tidligere I sendingen at jeg kanskje gikk på en liten snur når det kom til jegermeisteren, jeg var 18 år gammel,
0: ja.
1: Så fører til at jeg sliter den dag I dag med å ta meg en jegershot.
0: Ja.
1: Så da prøver jeg å unngå for alt det verdt. Ja. Litt som party pooper når folk har kjøpt en jegershot, så jeg sier nei takk. Jeg drakk det på festivalen 2013.
0: Jeg sier nei takk til
1: jeg det. Jeg sier nei takk til det.
0: Ja. Nei, det har vel, jeg tror også, har dunket borti noen sånne opplevelser på festivalen. Av ting du der og da synes altså jeg husker på et eller annet tidspunkt jeg synes det var en god idé å forsøke å smugle inn vin I sånne bag-in-box-poser
1: Du drev på sånn, ja, sant? Ja, ja. Ja da, og så ble den lunket
0: Og så ble den nesten... temperert Kroppsvarm etter hvert, og så sånn der, der smaken av sånn der blue nun på 41 grader
1: Nei
0: Det gjelder temperaturen, altså Men det jo bra. Sterke minner
1: det sterke, klart det sterke minner
0: Har du sett Odd Nordstoga live nå?
1: Aldri sett han live Men for en nydelig mann
0: Ja, han en veldig nydelig mann Han en nydelig mann, jeg har sett han en gang Det noe det fineste jeg har sett
1: det sant?
0: Ja, veldig vakkert
1: Åh, så klart det da

0: En sång som finns, Odd Nordstoga. Wow, altså, og bare dialekten hans så fantastisk romantisk.
1: Ja, det vakkert. Jeg skulle ønske han var statsminister, bare sånn han kunne stå og prate med den dialekten hele tiden. Tenk hvor godt det hadde vært I verden da.
0: Ja, jeg enig I det. Vi må revurdere alt sammen og gjøre han statsminister.
1: Vi skal fortsette med litt festivalminner som folk skriver om. Vi har fått en anonym innsendelse faktisk.
0: Oi!
1: Ja, ja. Skriver at beste festivalminne fra Kvartfestivalen, hvor White Stripes, Kaisers og David Bowie rullet opp på scenen etter hverandre. Den veldig, veldig god.
0: Ja, slutt og tull.
1: Ja.
0: Det så... Da kan jeg bli sånn, åh ja, jeg så Macklemore. Men sånn, ok, men du har sett David Bowie og White Stripes, så ro deg helt ned.
1: Den bra. Vi har også fått en, skal vi se her, en melding fra Sverre, som skriver at I år som I fjor har vi deltatt på Bjørkvikfestivalen, som hvert år trekker til seg cirka 2000 deltagere gjennom helga. En flott bygd I Rakvåg med 200 fastboende, som en utrolig festivalhelg, og stor takk til arrangørene Frank og Ståle som fikser dette. Og så dundrer Stase på her med veldig mange emoticons, en tommel opp, en gul tommel opp, en muskelarm, noen noter, piano, trompet, saksofon, trommer, mikrofon, okay. smilende sol, og smilende smile med solbriller, og så tre soler på rad.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, ja, ja, ja. For en emoji-melding.
1: Ja, ja, ja, den ganske flott, altså.
0: Rekker av med emojis.
1: Stian nice. Skriver at mitt største festivalminne var når utrykkingslaget mitt tok meg med fra Vesterålen til Oslo på Tons of Rock, og jeg fikk oppleve Volbeat, det riktig uttalt?
0: Voltbeat.
1: Voltbeat, som jeg hadde hatt lyst til å se I mange, mange år, fikk tårer I øynene når de åpnet med Still Counting.
0: Den så kul den.
1: Det for et fint utviklingslag å ta med noen på det.
0: Ja, men det var det veldig kjekt. Og kjekt for alle sammen. Altså, jeg må si, vi må gi oss med sitt utviklingslagen der de skal liksom drita ut personen som skal gifte seg.
1: Ja.
0: Liksom, da synes jeg så dårlig utgangspunkt. Ja, det går, ta dem med på Tons of Rock.
1: Ja, ta dem med på Tons of Rock. Sigbjørn skriver at beste festivalminne, at da han 15 år I 1981 og på Hobbit-festivalen på Sandnes, a.k.a. The Trenches. Han har langt hår, Adidas, Java og militærjakke, kjøpte solo og kald Paris-pizza. Vi så Stavanger-ensemble og var lykkelige og gjennomblaute. VGS-overskrift dagen etterpå. Grisevær og maratonfyll ødela visefestivalen. Vakre minner fra 1981, år etter at jeg ble født faktisk, Martha.
0: Det sant?
1: Ja, ja, det helt riktig.
0: Men altså, jeg synes, hvis det en plass du skal bli grisefull, det en visefestival.
1: Ja, det ikke det, liksom.

0: Det lille oss med neste sommer her I Reiseradioen med meg, Odd Magnus Williamson, og deg,
1: Martha Leivestad.
0: Og snart enda en til som vi skal få inn her. Vi så heldige å ha med oss Silje Halstensen, a.k.a. artisten Bendik, som ikke bare en fantastisk artist og reiser over og spiller og alt, men som også har jobbet og har veldig mye festivalerfaring. Du med oss, Silje?
2: Jeg med!
0: Ja.
1: Direkte fra Bergen!
2: Ja, ja, ja.
1: Fantastisk! Beste byen! Snik den inn!
2: Det veldig nærme Stord, så...
1: Ja, det sant. Jeg har vært møte I Bergen og tatt masse gode valg der borte.
2: Ja, det tror jeg på.
0: Silje, hvordan har festivalsommeren vært så langt? Har du fått spilt litt rundt, eller?
2: Jeg har fått spilt litt rundt, og så har jeg slett høysesong I august, så sommeren på ingen måte over.
1: Fantastisk.
2: Så, nei, nå det hver helg.
0: Men du har, altså din festivalerfaring begynner jo ikke med at du står på store scener og spiller, men at du jobber på dem.
2: Ja, jeg har jobbet på Øyafestivalen I 15 år, for eksempel.
0: Det sant?
1: 15 år?
2: Ja.
1: Det sant?
0: Hvilke deler av den da, overalt?
2: Det har vært litt av hvert det. Det har vært litt å passe på pressefolk og bleietelt, men de siste 10-11 årene

0: så har jeg hentet inn reiseinformasjon til mange artister og forhandlet ridere og kost meg med det. Så det liksom, jeg bare så glad I den jobben og den gjengen som jobber der da. Så det liksom, jeg har litt FOMO I år da. Jeg, I år permisjon siden jeg skal spille.
1: Men det, det jo litt interessant dette her med ridere, altså det jo artistenes ønsker for hva de skal ha backstage og sånt nå, og der dukker det jo opp mye rart, nesten en slags tradisjon å finne på mest mulig kompliserte ting. Har du noen eksempler fra ridere hvor du har, hvor øynbrynene har gått opp nord?
0: Ja, så jeg har vært borte I de der M&M'sen som skal være I en farge og så videre, men jeg synes faktisk noe av det verste de som skal ha helt økologisk utenfor sesong I Norge, da får jeg helt fnatt.
1: Ja, for det ofte sånn, vi skal ha frysetørkede bær ja, som økologiske.
0: Så det fentes jo alt fra Tyskland og avokadoer fra Sør-Amerika, så blir jeg helt svett.
1: Så det går jo litt grann den, det går jo litt opp I CO2-utslipp da.
0: Jeg tror det, altså. Dessverre, så, men de skal ha fått de prøver.
1: Jeg husker, hvis jeg husker feil, I løpende var det der bandet, det Hurra Torpedo eller Garten Lorsen eller noe, som krevde at de skulle ha en punker backstage som stod og lagde lapskaus til
0: dem. Altså, men de jo drømmebandet for å få besøk.
1: Ja.
0: Ja, de og liksom honningbarna som vil ha vafler. Altså, og det har sørget for at, for jeg jobber også med ridere på festivaler I Bergen, sånn Bergenfest og Phoenix. Mm. Og det har sørget for at nå lager vi vafler på backstage hele tiden, for det var så populært at vi kan ikke gi oss.
2: God stemning!
1: Så hvis du kommer, hvis du artist, unnskyld, og kommer backstage hvor det står vafler, så kan du sende en god tanke til honningbarna som de som har fått dette innført. Ja.
0: Det mye takket være den gjengen der.
1: Men du må jo ha opplevd noe, har det vært noen dramatiske opplevelser eller noen koko-ting du kan fortelle om, eller?
0: Ja, det jo tøstes belagt det da.
1: Men hvis du anonymiserer artistene.
0: Men det har vært, borte faktisk flere ganger at det har vært usikkert om artisten går på scenen hvis ikke de får akkurat det de vil ha.
1: Ja.
2: Wow, folk divas, altså!
0: Så det ikke så gøy.
2: Nei, det
0: men så det litt kick når det går, da.
1: Ja, når du fikser det.
0: Og når man har noe felles å irritere seg over.
1: Ja. Men hva har du på din, for du, siden du har jobbet både, altså på begge sider av bordet, så har du vel sikkert litt empati for det du forholder deg til, men har du noen ting på din rider som litt utenom det vanlige?
0: Det ikke utenom det vanlige? Vi jo en ganske stor gjeng som har flakslodd og trojka, på en måte. Men det faktisk, jeg synes det rarest, det at jeg har jobbet med dette så mange år, og til og med I år jeg litt irritert på min egen rider, og jeg skal kjøpe den for andre gang I sommer nå.
1: Fordi du føler selv at den ikke spennende nok, at den for basic, liksom?
0: Den for detaljert. De beste riderne, de som sånn, drikke, og snop.
1: Ja,
2: helt sant. Det høres ut som min rider. Jeg jo kjøpt på turné. Der da hvit monster har jeg liksom.
0: Den går igjen faktisk.
2: Kan du ikke fikse en hvit monster til meg? Men nå har min stage manager, hun har trukket den fra min rider, fordi at jeg driver og raper så mye. Så og alle blir så sure på meg. Så det sånn, du får ikke drikke hvit monster lenger.
1: Du får ikke med hvit monster. Du et hvit monster. Du blir et hvit monster.
2: Det har du meg, altså. Det har du meg.
1: Jeg leste rideren til det bandet, eller om det var Queens of the Stone Age eller noe, som hadde skrevet til arrangøren hvor det står, vi vil ha et brett Coca-Cola.
0: Ja.
1: Ikke Pepsi Max, ikke Jolly Cola, ikke Cherry Cola, ikke en lokal Coca-Cola som dere synes det litt charmerende enn at den kjøper han har laget, Coca-Cola.
0: Ja, sant.
2: Ja, strengt
0: for bra. Jeg har faktisk et festivalminne med Queens of the Stone Age.
2: Det sant?
0: Og det var, jeg var 17 år og fikk dra til Hovfestivalen, så vi tok toget fra Bodø, tog og buss fra Bodø til Arendal. Og et av bandene jeg virkelig ville se var Kaiser Chiefs, og de skulle spille etter Queens of the Stone Age da. Det høllregnet, dette var 2007, det var, sånn, det var skikkelig regnerekordene det. Og jeg var ansvarlig 17-åring, og gikk og la meg for ikke bli syk.
1: Nei.
0: Så jeg lå I telt og hørte på Kaiser Chiefs, som jeg da har kjørt eller tatt tog fra Bodø til Arendal for å se.
1: I alle dager.
0: Jeg vet, det så trist.
2: Oi, dette kan ikke Odda relatere seg til I det hele tatt. Og passe på egen helse. Nei.
0: Så jeg fant litt sånn bitter på Queens of Stone Age, måtte, for det var de jeg så, og ikke Kaiser Chiefs. Det ikke som, de feil.
1: Men jeg prøver å ha to tanker I hodet samtidig. Jeg som far, for jeg har jo to døttere, jeg kjenner på at det synes jeg var veldig godt av deg at du gjorde det og passet på allmenntilstanden. Men som medmenneske tenker jeg var I alle dager.
0: Ja, men jeg helt enig.
1: Vi skal ha deg med utover I sendingen. Vi skal få lov til å høre en av dine fantastiske låter. Her Solen av Bendik.

0: Da var solen av Bendik, og vi har Silje her i studio som er artisten Bendik. Det har vi da.
1: Det er meg.
0: Og Silje, du har jo nettopp lagd ditt siste album, som heter Hysj. Og er denne solen... jeg fikk ikke til å si denne. Ikke stopp meg. La meg klare å si dette.
2: Si, kommer du i mål?
0: Er solen fra ditt siste album?
1: Det er det.
0: Det var en helt vanvittig låt.
1: Takk. Ja, jeg er veldig fornøyd med den.
0: Ja, den er helt konge.
1: Den er kick å spille.
0: Ja, det skjønner jeg. Den har jeg veldig lyst til å se live.
1: Ja.
0: Hvordan går det nå med albumslipp, og hvordan har det vært?
1: Det har vært veldig fint, rett og slett. Nå har jeg holdt på med dette i mange, mange, mange år.
0: Ja.
1: Og det er liksom like ubehagelig hver gang å gi ut et album. men jeg føler det har gått over all forventning. Og så har det blitt så bra sommer. Altså, jeg tror sist jeg hadde så mange festivaler var liksom i 2016, og det er jo faktisk 10 år siden. Så det er veldig deilig, for det er jo festivaler jeg liker best å spille på. Det er så digg når vi er mange som samarbeider om å få folk til å komme. Og det er bare, det er så gøy å se hele landet, og jeg skal reise til Vadsø i dag, liksom.
0: Oi, fantastisk.
1: Så
0: gøy.
1: Ja, så, og den festivalen jeg drømte om å spille i mange, mange år, men aldri kunnet gjort siden jeg jobbet Øya, så det er liksom...
2: Hvilken festival, hva heter den?
1: Varangerfestivalen.
2: Ok.
0: Ok.
1: Ja, altså det kommer til å bli så bra. Så, ja, nå må du bare sats for det de vil ha, så kommer vi oss tur etter.
2: Men hvis vi snakker for eksempel Solen som låt, husker du hvordan den oppstod, hvor det var da du skrev den? Er det noe tanke bak og sånt nå som vi kan få innsikt i, eller?
1: På Solen?
2: Ja.
1: Ja, den handler om krig og elendighet.
2: Ja.
1: Så det er jo kanskje litt tidlig på morgenen å begynne å forholde seg til det, men det har jo vært nyheter allerede, og det...
2: Ja, ja.
1: Så det, nei, den måtte få ut litt sinne og frustrasjon, og så... Så, men det er andre låter på albumet som er tilbake igjen til litt sånn usikker i kjærlighet og livet for øvrig.
2: Ja.
1: Så det har vært mye av det.
2: Krig og kjærlighet er jo det livet...
1: Ja, rett og slett.
2: Vi skal ta inn en liten hilsen her, Silje, fordi vi har jo spurt våre lyttere om deres sterkeste festivalminner, og det renner jo inn alt fra Bob Marley and the Wailers til nyere musikk. Men vi har fått inn en spesiell hilsen her fra Ane Torp, som skriver... Et fantastisk festivalminne som passer godt å dele er fra Bakgårdsfestivalen 2017. Jeg hadde gledet meg stort til å høre Bendik, som min gode venn Torfinn da ikke visste helt hvem var.
1: Ja.
2: Etter konserten var han helt oppe i skyene begeistret, og nå gleder vi oss begge til å se Bendik på Parken om to uker.
1: Altså det var faktisk, den Bakgårdsfestivalen husker jeg veldig godt, fordi vi spilte, og jeg så det var flere med langt hår som kom fram for å se underveis i konserten.
2: Ja.
1: Så jeg så at de ble overrasket over hva det var vi spilte.
2: Ja, ja, ja.
0: Så kult!
1: Ja, det var kjempegøy.
2: Å, så gøy da.
1: Og den parken, det er jo veldig, det siste Parkenfestivalen, og jeg var jo med på første, og da var jeg med å arrangere da, som sikkert 16-åring da, må jeg ha vært.
2: Altså, så, du har grindet og jobbet over hele spektret. Men det er, det er jo ikke bare sanger for den gemene hop du lager. Du lager jo også, jeg kaller det nisjesanger, siden det handler om brann. Men du er jo, for du lager jo...
1: jeg skal ikke ta ære for at jeg lager brannsanger, fordi de er en enormt dyktig gjeng som gjør det. Men jeg har begynt å bidra med å lage versjoner, det har jeg.
2: Ja, ja. Nei, det er, jeg skal, du kan vel sikkert gjette hvor mitt hjerte sogner til, men jeg skal gi brannsanger. For at det er jo den beste musikkbyen i, kanskje ikke bare i Norge, men i Nord-Europa, liksom.
1: Ja,
2: og det merker man jo også på supportersangene som tilhører det laget, at det er noen fader og gode ender av de låtene her.
1: Det er så mye fint.
2: Ja.
1: Ja, det er mye kjærlighet der.
2: Men, men en av disse låtene som er det, du har laget en ny versjon av Nystemten, er det?
1: Ja, det er med en enorm ærefrykt for å si det mye.
2: Ja, helsike.
1: Ja, og jeg er perfeksjonist, og jeg vil please alle, og dette sjekker av i alle bokser på at det er en utfordring.
2: Enorm, det er et godt potensial for å skuffe noen i det du
1: det
2: går inn med.
1: Det er det, så nei, jeg jobber fortsatt med saken, men den spilles nå av før hver eneste kamp, så det er helt sinnssykt.
2: For en ære.
0: Ja, for en ære.
1: Ja, det er litt sånn peak i livet det her.
0: Ja. Skamrått.
2: Ja, den er vanskelig å toppe. Det er jo, de aller fleste fotballag har jo ofte en sang som spilles før laget skal på banen, og selv om jeg er Vålinga gutt og elsker Vålinga kjerke, så er det jo en som topper det, og det er jo Hammarbys sin Just i dag er jeg sterk av Kenta, hvis noen av dere har hørt den. Kanskje vi kan appellere til vår produsent Fanny og høre om det går an å få hørt Just i dag er jeg sterk litt senere i sendingen. Vi får se.
0: Ok, ok. Ja, jeg tror jeg trenger å høre, for dette her er jeg helt ute, altså.
2: Nei, jeg skal fortelle mer om den låta hvis vi får den litt senere, okay, men nå er det Silje i fokus.
0: Det må være Silje i fokus nå. Ja,
1: du, men du må bli med på kamp. Jeg tror du kommer til å digge det.
2: Jeg kommer ikke til å digge laget, men jeg kan digge...
1: Nei, men Martha
2: blir med.
1: Du må bli med meg.
0: Silje, jeg er med på å kjøre en brandkamp, altså.
2: Hvilket fotballlag er det du?
0: Nei, vær så snill. Jeg kan ingen.
2: Ja, men har du ikke et lag? Hvis du må velge med en pistol mot hodet og barn med kolikk, hva velger du?
0: Jeg velger... jo, nei, det er brand da.
2: Okay.
1: Ja,
0: liksom, eller, ja. Det er bare fordi det er gøy å si. De er jo litt fine folk.
2: Vi skal
0: absolutt.
2: Silje, vi skal snart høre en låt du har fått plukket ut, som er Last Night av The Strokes. Den har du et minne til.
1: Ja, fordi jeg dro til Hovefestivalen. Hovet går igjen i dag, altså.
0: Ja, det gjør det.
1: Men det var
2: veldig
1: bra.
2: Hvis dette ender opp med at du har gått og lagt deg i teltet igjen fordi du ville spare stemmen, så...
1: Nei, men den ene gangen jeg har blitt bært over et gjerde, og det var... Jeg spiste ikke og drakk ikke hele dagen for at jeg ville så gjerne se de fra første rad. Jeg har vært stor fan så lenge, kan du huske.
2: Ja.
1: Og så blir det en morspitt på allerede første låta, så jeg begynner allerede da å miste fotfeste, og det er jo ikke noe behagelig. Så i det jeg blir bært over gjæret, og jeg da skjønner at jeg må gå bak, og Nei. Ikke har drukket og spist hele dagen.
2: Nei.
1: Så snur jeg meg, så ser jeg det er kompisen som har drukket hele dagen, ja. Som har lagd denne morsbiten.
0: Nei!
1: Så, ja, det var... Han er ikke bitter på, men det var jo litt trist akkurat det der også.
2: Jeg merker jo at du har en... Dette er vel andre gangen Siri, du sier jeg er ikke bitter i dette programmet, men jeg tror du har en ryggsekk full av bitterhet.
1: Det blir gode minner det også.
2: Ja, ja.
1: Og jeg fikk sett The Strokes, og de spilte feil, og så gjorde de den samme feilen på Roskilde, et par dager senere viser det seg.
2: Okay.
1: Men jeg fikk se The Strokes spille feil. Det var helt fantastisk.
0: Det er gøy.
2: Tusen takk for at du kom, og lykke til med resten av festivalsommeren, Silje.
1: Takk.
2: Og alle som er i nærheten av et sted hvor Bendik spilles, kom dere dit og få sett det.
0: Ja,
2: men husk å spise og drikke og ikke stå foran og vente der i 6 timer. Altså.
0: Nei, ikke sånn. Nytt festivalen, Silje. Lykke
1: til. Takk.

0: Last Night, The Strokes. Og nå skal vi videre til reporter Vebjørn, som befinner seg i Bø, sammen med, nå håper jeg da, rånæra. Vebjørn, hører du meg?
1: Ja, kall det hva du vil. Jeg velger å kalle det UTV-entusiaster, eller mopedbil-entusiaster. Og nå står jeg også ved siden av en... Den er knøttliten bil, det er sånn mikrobil. Og så har jeg med meg, hva heter du?
2: Oskar.
1: Og du er gammel?
2: 16 år.
1: 16 år. Og hva kan du fortelle om denne knøttlille bilen foran oss? Den når meg til under skuldra, liksom.
2: Ja, nei, det er en plastikkbil. Ja. Den tåler ikke så mye. Krasjer du først, så da er det mye reparasjoner.
1: Der går toget mot Oslo, og det er altså en mopedbil. Men du kikket inn i den, og den er litt pimpa den her, eller?
2: Ja, den her er pimpa, den har nye felger, nye dekk, og så har den noe anlegg inne i bilen.
1: Basskasse?
2: Basskasse og noe lyd.
1: Ja.
2: Raggarplanke.
1: Raggarplanke, hva er det for noe?
2: Det er ferdigbygd lydplanke.
1: Og du sa nå liksom at jeg har inntrykk, da jeg var ung, så var det liksom moped, da var det senking og trimming, malossisett og sånt noe, bare høl i potta som gjaldt, og så var det beite bø, 16-åringene i Bø kjørte rundt i veldig pimpa traktorer, og nå er det mer og mer UTV og mopedbiler. Nå var det så lange venteliste på leverandørene at det kunne ta liksom et halvt år før du fikk tak i bilen din. Og hva er liksom nøkkelen? Nå går vi bort til din, ja. Og det er en?
2: UTV.
1: Ja, merke?
2: Can-Am Traxxer.
1: Er det beste merke, eller?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva er nøkkelen da til å få en perfekt UTV?
2: Nei, det er å senke den, gjøre den lavere, og så er det nye dekk og felger.
1: Dekk og felger er liksom det viktigste, skjønte jeg?
2: Det er ganske viktig, for det gjør utseendet. Og så er det lys, veldig viktig. Og så er det anlegget, hvordan det spiller med lyd.
1: Vi tar og setter oss inn i den da. Den er grønn av farge, litt så veldig røslig dekk. Så går døra feil vei, det er litt uvant. Dette lasteplanet, hva bruker du det til? Er det til skolesekken det, eller?
2: Nei, det er til litt av hvert, det er skolesekk. Søppel, pant, når jeg sitter og kjører så bare kaster jeg det rett bak så.
1: Ut vinduet og tilbake på planet?
2: Ut vinduet og bak på planet, så slipper jeg det her inne.
1: Og så har du bak her, så har du, du lager bakvegget selv, har du lært deg det?
2: Jeg lager interiør til bakvegg og tak.
1: Som du selger til kompiser og sånt også?
2: Som jeg selger til kompiser også, så lager jeg basskasser
1: også. Så har du skjønt at det er viktig å ha det tilhørighet, stadsnavn.
2: Ja, med noen klistremerker et eller annet. Hvis du er fra Vest-Telemark, så har du Vest-Telemark klistremerke. Eller Bø, så har du Telemark og litt forskjellig.
1: Men du måtte fjerne Telemark klistremerket ditt?
2: Ja, jeg hadde det i frontruta, men så ble jeg stoppet. Det var tydeligvis ikke lov.
1: Nettopp. Og så mange som har navnet sitt bakpå, har sett etternavnet.
2: Ja, mange som skal vise frem etternavnet sitt, så man vet hvem som kjører.
1: Jentene, hvordan gjør de det?
2: Nei, de gjør vel det samme, men... De er ikke så veldig gode på å gjøre den fin.
1: Ok.
2: Nei, de sliter litt der, skal jeg si det.
1: Det er ofte rosa UTV-er,
2: ja. Da. Ja, men nå skal jeg ikke prege for mye på dem, men de blir fine.
1: Ok. Hva er forskjellig pris da? Er det liksom er UTV mye dyrere enn en mopedbil?
2: Ja, de er en god del dyrere. Mopedbil er ganske mye, så mye billigere enn UTV.
1: Så fortalte du om en kompis av deg som, hvor var det han hadde kjørt med sin UTV? Var han. Det Svinesund?
2: Han hadde kjøtt i Sverige, ja, til Strømstad.
1: Fra Bø?
2: Fra Notodden.
1: Fra Notodden.
2: Det er nabobyen.
1: Det er mange kilometer, det er mange timer.
2: Det er en del, det er mange timer, det er 6 timer en vei. For den går jo bare 40.
1: Ja, nettopp. Med mindre den er blodtrimmet. Men ok, da får vi fyre opp dette vidunderverket da.
2: Skal vi høre.
1: Da er lyden av en skikkelig UTV, på med belte, nydelig. Hva kan du si om anlegget da? Har du gjort noe med det selv?
2: Nei, spesielt så har ikke jeg gjort så mye. Jeg har bare 4-6,5 tommer.
1: Bare?
2: Og så 2 skrikere på hver side.
1: Og i taket, der har du gjort noe spesielt, ser jeg.
2: Der er det ikke så mange som har gjort det som jeg gjør. Vent ass. Der er det stjernetak, så det har jeg laget selv. Brukte noen 4 uker på det.
1: Det altså for deg som ikke vet hva stjernetak det var meg for noen minutter siden, så det, hvordan vil du beskrive det? Det masse små lys som blinker i forskjellige farger.
2: Når du ser opp på himmelen, så det jo stjerner. Så det bare de stjernene med forskjellige farger.
1: Da kjører vi av gårde fra Bø stasjon opp over Bøgata. Nå skal vi kjøre Bøgata opp og Bøgata ned. Martha og Odda, skal vi få en liten smak på anlegget også, eller?
3: Ja, vi vil høre.
0: Kom igjen!
3: Og så har jeg et spørsmål.
1: Ja, kjør spørsmål først.
3: Se om man har fake taxi klistremerke, eller spør om man har det.
1: Har du fake taxi klistremerke, kjenner du til det?
2: Nei, jeg har ikke noe fake taxi. Jeg tror ikke dere vet helt hva det er.
1: Ok. Skal vi utdype, Odda, eller er du fornøyd?
3: Nei, jeg er veldig fornøyd. Jeg vet veldig godt hva det er, men da vet jeg at jeg har en medsammensvoren der.
1: Han har en medsammensvoren. Ok, få høre anlegget. Nå vi i rundkjøringa. Bussen fra Skien. Hvordan musikk det det går i når du kjører?
2: Hæ?
1: Hvordan musikk det går i når du kjører?
2: Nei, det litt av hvert. Av og til så det E76, og så det... Kan det være russ musikk, svensk musikk? Det kan være alt mulig rart.
1: En ting som overrasker meg når jeg lager dokumentarer, noen dokumentarer om rånmiljø og sånt nå, det her voldsomme behovet for å spille så høy musikk. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, høy musikk, ja. Nei, det kjempegøy. Selv om man har tidlig til å gjøre noen dager etterpå, så det kjempegøy.
1: Okay, da spiller vi litt høy musikk her, så får vi se hvordan turisterne som går oppover Bøgata og ned over Bøgata reagerer. Ja, det var de kikker. Det kan jeg si.
0: Nei, vi har hørt ut som du koser deg.
1: Ja, det er nå koser meg. Bøgata opp og Bøgata ned, så kan jeg holde på flere timer. Jeg har gjort dette i ungdommen, og jeg synes det var veldig artig da. Men det blir, på et tidspunkt blir jeg lei, men dette synes jeg var en ny spennende doning, det må jeg innrømme.
3: Fantastisk. Tusen hjertelig takk for en herlig innkjøring i Bøgata.

0: Bøgata by night av E76, og vi skal komme oss til dagens konkurransevinner av Reiseradions sommerkonkurranse. Rita, du med oss?
1: Ja da, det
0: Hei! Hallo! Hei. Rita, hvor i Norges land du en?
1: Jeg befinner meg i Grane kommune på hytte og på, som jeg ligger på Majavatnet, helt sør i Nordland. Nesten opp mot Trøndelagsgrensen.
0: Dette Morsjøntraktene, eller?
1: Ja, det en time sør for Morsjøen.
0: Ja, riktig. Ja, ok, ja, men det den, jeg håper at jeg får satt den på kontoen, men så hyggelig at du med oss. Vi skal gå rett løs på konkurransen, og nå må du hjelpe meg litt her, Martha, med å finne tilbake til konkurransespørsmålene.
2: Ja, ikke sant? Altså, vi har jo lyst å finne ut hva forbokstaven i bandnavnet til de som synger Golden Ticket.
1: Ja, da tippet jeg at det var High as a Kite.
2: Ja, det stemmer.
0: Riktig, da har vi en H, og i filmens verden så lette vi jo etter denne herlige snømannen fra filmen Frost, og forbokstavet til snømannen.
1: Det var O, og jeg tror det var Olaf.
2: Ja, det stemmer, og han så søt!
0: Ja, men han det vi kan møte på tomannshånd, han ikke noe hyggelig off-screen, altså. Han ganske arrogant snømann. Så var det denne britiske designeren med Westwood til etternavn, som var kjent for å ha kledd opp både Sex Pistols og andre punkere i tartan-skjørt, og så videre, og så videre.
1: Ja, jeg måtte google litt, men jeg tror det Vienne, altså V.
0: Ja,
2: Vivienne Westwood.
0: Ja, det ikke det?
2: Ja, helt ikonisk motedesigner, altså.
0: Den har vi, og da blir løsningsord i dagens konkurranse.
1: Ja, den ble hov.
2: Hov!
0: Og det betyr at det er kjølebag, det er termometer, alt skal, gullet skal hjem, holdt jeg nesten på å si, men det skal i hvert fall sendes opp nord. Hvordan ser resten av sommeren ut da, Rita?
1: Nei, altså, vi har nå stort sett hatt overskyet og regn nesten hver dag, og det ser ut som det fortsatt på langtidsvarslet, så jeg satser på at det blir en fantastisk høst.
0: Ja, ja. Men hva gjør du da på hytta når det regn og været utholdelig? Er det inaktiviteter og spill, eller?
1: Nei, jeg nå mest ute da. Jeg har nå vært mye på måltetur, så nå har jeg nå over 20 kilo målte i fryseren, så det nå bra.
2: Oi, da har du til. Startet butikk.
0: Det skal vare til januar det, skal det ikke det?
1: Ja. Vi glad i målte hele familien, så det ofte til frokost og i helgen på hytta.
0: Helse ikke det, aldri, jeg har ikke vært borte så mye målte før. Jeg. Tusen takk for at du var med oss, og gratulerer med seieren. Vi skal høre Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som visst nok også handler om å plukke multer, altså.
2: Det jeg tror jeg.
0: Han plukker helt til han har fått nok.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Raman, vi skal aldri gå hjem før soloppgang og festivalminnene fra dere som hører på Reiseradioen renner inn. Vi har fått en fantastisk melding fra Anne som sier «Ingenting slår oss gilde 1996, bare sjekk lista over band. Jeg var bare 17 år og fikk med meg så mye bra, blant annet Bjørk og Nick Cave. Det var en smart måte for å komme seg opp og mengden og få sett disse her. Hun hadde et triks. De fikk nemlig store folk til å sende dem fremover over gjerdet, for de så bare sprang ut. Ja, ja.
1: Oi, bra det. Okay, okay.
0: Og så har vi fått en melding fra Lisa. Hun skriver, hei, jeg som født i 1949 og vokste opp i New York, har noen fantastiske Oi. Konsertopplevelser.
1: Oh, javel, javel.
0: Hør på dette her. The Doors, The Band, Cream, Stjerne fra Tamla Motown, og så videre. Men det jeg skal nevne her var at jeg var på The Beatles-konsert på Skia stadion i august 1966.
1: Slutt og tull.
0: Vet du hva? Den, jeg føler at den vant.
1: Ja, men den vant. Ja, den vant. Kanskje toppa den i det hele tatt.
0: Altså, veldig gøy å se liksom Macklemore og Macklemore på kort, altså, men The Beatles.
1: Oh, da. Ja.
0: så har vi en melding fra Anne Lisbeth som skriver «Mitt beste festivalminne håper jeg å få 21. august når jeg skal på min aller første festival».
1: Oi,
0: ja,
1: det
0: Aske
1: sant?
0: Live, ja, i en alder av 58 år. Mannen min og jeg fikk festivalbilletter i bursdaggave av barna våre i Gåsøyene, og skal dra med gode venner. Vi gleder oss til å få våre aller første festivalminner. Og da jeg veldig spent på at de kommer til å få noen av de minnene du har snakket om, Martha, at de blacker ut og vokter opp dagen etterpå, ikke husker noen ting, aldri drikker jeger igjen, har...
1: ja, kommer de til å ha den opplevelsen?
0: Kommer de til å få
1: telefonen.
0: Den?
1: Ja, vi har fått med oss den låten allikevel.
0: Rett på apotek og kjøpe angrepille, og så videre, og så videre. Hei, det blir spennende, hei, hei, hei, hei. Det blir spennende. Wow.
1: Da stemmer. Ja. Det en annen melding her som jeg ble veldig interessert i, og her står det. En Andreas som du gikk på VGS med, Martha, hadde fylt koppen med Bacardi Ras før Kanye West i 2011. Skulle gi en tigger noe penger på veien til konserten, endte opp med å gi billett sin, og måtte se konserten utenfor. Usikker på om tiggeren stod blant oss inne på konserten, men håper jo da. I alle dager!
0: André Rass, da, rett og slett. En anonym skriver at vedkommende var på Månefestivalen i Fredrikstad for 10 år siden. Masse folk og god stemning. Dum-dum boys på scenen. Jeg måtte gå på do, prøvde å holde meg, men måtte kapitulere og springe av gårde. Jeg tenkte at jeg måtte løpe før den beste låta Splitter Pine kom, men det gikk som det måtte gå. Splitter Pine ble spilt mens jeg var på toalettet.
1: Nei, da er kjærlighetssorg. For en låt?
0: For en låt. Ja, ja. Men en annen fantastisk låt er jo det at jeg og Martha har fått gleden av å bringe vårt favoritt fellesband, nemlig Storm Shanty Weather Choir.
1: Det har vi da, nesten riktig.
0: Hva, gi meg en til meg.
1: Storm Weather Shanty Choir.
0: Ja,
1: men det vanskelig å da. Nå vi på slutten av sendingen, og her det lov å snubla.
0: Ja, vi snubler litt nå.
1: Vi snubler litt nå, altså.
0: Vi har fått plukke ut en låt. Vi glemte faktisk å spille i går, men vi skal... Vi skal gjøre det i dag, og vi skal til en klassiker som mange nok kjenner til, og som sikkert mange også har følt seg iblant når de har vært på festivaler. Her Storm Weather Shanty Choir med Drunken Sailor.

0: Det var Storm Weather Shanty Choir og pluss en lokal fyllik som sang Drunken Sailor. Vi skal til Reiseradions badetemperaturer. Vi banker på, og husk at dette en, ikke bare en opplesning av temperaturer, men også en slags drikkekonkurranse. Hvis ditt sted blir nevnt, må du ta tak i det du har av kaffe, te eller annet alkoholinnhold I flytende substans, og ta en liten støyt av det. Vi begynner med Harkmarkfjorden I Agder, som har 20,1 grader, Udøy I Agder med 16 grader, Kjøvangen Brygge 18,2, Konglungøya 17,9, Høysjøen 14 grader, Oppsjø 16, Åborkjerne I innlandet 16,8, Venabu I innlandet 13,9, Bjørseth 15,8, Brandal I Møre og Romsdal 14,8, Haversand 15,4, Soløyvatnet I Nordland 15 grader, Årvoldammen I Oslo 18 grader og Vervenbukta 26 grader.
1: Wow, oppi der vil jeg ligge og duppe meg. Ja. Badedammen I Rogaland har 16 grader, Bykaja Svalbard 8 grader, Båtholmen I Telemark 17 grader, Høybakken Trøndelag 18 grader, Storvika Trøndelag 17 grader, Furuland Vestfold 17 grader, Havna Hotell og Sjøbad Vestfold 16 grader, Bauen, Østfold, 18 grader og Høysand, Østfold, 18 grader.
0: Fantastisk, altså.
1: Åh, altså, her det bare å hoppe ut I.
0: Men 26 grader der ute, kanskje man skulle tatt seg en liten tur ut og rett og slett kose seg litt der, da?
1: Åh, jeg elsker å bade, det beste jeg vet.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Du sånn helårsbader, eller?
1: Åh, jeg prøver å være, men jeg klarer ikke å bli der. Jeg har egentlig ikke lyst til å drive og duppe meg I januar.
0: Det ikke noe å trakte etter, altså.
1: Men når mai kommer, nesten sånn, 1. mai, da jeg ute.
0: Ja. Vi skal si tusen takk for følge her I Reiseradioen. Takk for at du var med oss, Marte Leivestad.
1: Og Odd-Magnus Williamson, tusen takk for at jeg får lov til å gjøre reiseraden sammen med deg. Det en drøm for meg.
0: Tusen takk for at jeg får gjøre det sammen med deg, og takk for at vi får lov til å gjøre det sammen, alle dere lyttere som hører på, og tusen milliarder takk for alle fantastiske innsendte festivalminner.

0: Og denne magiske kjenningen der. Tusen takk til Reiseradioen og Magnus og Martha. Klokka, den har bikket 11. Jeg heter Ronny. Jeg har den store gleden og æren av å få lov til å være sammen med deg på NRK P1 i 2 timer fremover. Men først, en nyhetsoversikt, og vi starter på Ullevål stadion. Katrin Nybø.
1: Ja, akkurat nå så er det et viktig styremøte i Norges fotballforbund. Der diskuterer de om de har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president, eller ikke. De siste vekene så har det stormet rundt presidenten som har varslet at han stiller til attval neste år. President i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, har flere ganger rettet tydelig kritikk mot Infantinos leying, også før veke da det kom fram at FIFA ønsket å selge deler av VM til private investorer. Apotek over hele landet har problem med å hente ut resepter, det stadfester Apotekforeningen. Eli Seljeseth oppdaget at hun var tom for viktige medisiner i dag, men fikk beskjed om å smøre seg med tålmod da hun gikk innom apoteket.
2: Og så målte jeg blodtrykk i dag, og da var det ikke så bra. Jeg synes jo det var litt vanskelig nå da, og det må jo være vanskelig for de som virkelig trenger.
3: Men får det noen konsekvenser for deg?
2: Ja, når blodtrykket er veldig høyt, så kan det jo det.
3: Ja, blir du engstelig?
2: Ja, hvis jeg skal reise med det, så synes jeg det blir litt ekkelt.
1: Reporter her var Aina Beate Indreiten. Høyre leier Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde fram etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. Søreide mener partiet som fremleis krev drivstoffkutt er uansvarlige.
4: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi.
1: FRP-leier Sylvi Listhaug mener at avgiftene fremdeles er for høye, og at kutt ikke bare er et krisetiltak.
5: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp.
1: De rødgrønne partiene skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Så tenker vi med at SAS-meklingen fremleis pågår. Nå er det gått over et døgn siden partene møttes hos Riksmekleren for å forsøke å bli enige. Og blir det ikke det, så kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen tidlig av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Så Ronne, er du tilbake?
0: Det stemmer, Katrine. Takk skal du ha. Og Katrine er tilbake om en times tid. Akkurat nå gir både jeg og hun ordet her i radioen til Harry Styles.

Harry Styles og hans Watermelon Sugar var vel fort en sommerhit det også for noen år tilbake, og har visst nok en mye grovere innpakke, eller et grovere budskap enn man tror i den låta, har jeg forstått da. God fredag. Hallo, så hyggelig at du hører på NRK P1. Mitt navn Ronny Brede Aase. Jeg en snart 40 år gammel herre fra Førde i Sogn og Fjordane, som har fått tildelt 2 timer på radioen her på NRK P1 hver fredag. Og så har jeg hatt ferie i juli, men så er det sånn, men jeg kan ikke ha sånn, jeg kan ikke ha ferie like lenge som reiser radioen på. Det går jo ikke, det er alt for lenge. Så jeg er tilbake, og det føles altså så deilig å få lov til å planlegge for et par timer med hygge i radioen sammen med deg som hører på. Jeg vil jo som alltid høre fra deg. Jeg elsker, hallo til Joakim som er med, allerede har sendt melding, og som har radioen stående på, og det kan du jo gjøre hvis du vil, i appen NRK Radio. Der finner du en sånn sendmelding-greie, og så kan du sende melding til meg, hvis du vil. Dette er ikke noe krav. Du kan også bare lener deg tilbake, slapper av og hører på radio, og så skal jeg by på litt tant, litt fjas, ganske mange vakre låter, og en konkurranse, og så blir det nyheter med Katrine om en time. Altså, vi skal nå bare segle av gårde her. Det er litt sånn, for deg som har muligheten, nyt nå siste beten av sommeren, la det bare rugle av gårde. Og for deg som er på jobb, jeg skal bare prøve å være et godt lydspor. Målet med dette programmet her er enkelt og greit, at livet ditt skal bli litt hyggeligere av at radioen står på, enn det hadde vært hvis den ikke gjorde det. Det er det eneste målet jeg har, og det skal jeg jobbe knallhardt for å oppnå. Deilig å være tilbake. I går kom et slags nedverdighetens øyeblikk i mitt liv. Det var ut på ettermiddag, så kjenner jeg plutselig, og jeg har ikke merket at det har skjedd, men jeg kjøpte meg en flott ny shorts på starten av sommeren. Jeg tenkte, alle mine shortser er sletne. Jeg var jo med på dette TV-programmet Spillet, og bodde da på et tidspunkt i et hus på... Jeg var snarere der ute, hva heter det ute der? Samme det, en sånn øy med masse flotte villaer utenfor Oslo. Og så hadde jeg pakket med meg en koffert da, og så hadde jeg blitt shorts, for det var jo fint vei når vi var på innspilling av dette reality-programmet på TV2. Og så på et tidspunkt så spurte jeg da min medspiller Sebastian Solberg, så sa jeg, hva er disse shortsene, synes du jeg skal ta på meg i dag? Hva passer bra i dag? Og da svarte han, helt ærlig, ingen av deg, du bør først og fremst gå og kjøpe nye shortsa, sa han til meg. Så da tenkte jeg, og det synes jeg er jo ærlig da, veldig ærlig, men da tenkte jeg i år skal jeg bli flott ny shorts før sommeren. Og jeg kjøpte meg en fin, en kjære lytter, en litt sånn chinos-aktig shorts, mjuk og fin, flott i stoffet. Jeg tenkte, den kan jeg surre rundt med, og kanskje spare den til når jeg skal i festlig lag. Hvis jeg skal nå på et krabbelag, eller en rekemiddag, eller et eller annet sånt noe, skal jeg ta på den shortsen. Så den har brukt lite i sommer, men i går hadde jeg noe på meg. Jeg hadde vært på et møte på jobb og tenkte, ja, ja. Og så bare merker jeg, midt i, jeg skal til å legge mitt eldste barn, og så kjenner jeg at nei, den har raknet bak, midt på høyre rumpeball har altså raknet fullstendig. I utgangen av, det er lomme der, og ved lommens ende så har jeg altså, det er spjæret da. Og det er ikke det at den shorten var så trang og stram, men der, jeg tenker at jeg har satt det på noe, eller at den har vært litt dårlig, i altså den er bygd svagt. Og så sa min kone, det er det verste jeg har sett, det her må du klage på. Og da tenkte jeg umiddelbart at det skulle jeg gjerne gjort, men det er jo, der kommer jo en av ulempene med å være en overvektig herre. Jeg kan ikke gå på butikken og si, se, shortsen har revnet, det må være noe feil i produksjonen. For da vet jeg at uansett hvilken butikk jeg går inn i da, så kommer den som står bak kassen til å se på meg og tenke sånn, ja, riktig, ja, det er sikkert en produksjonsfeil. Så da tenkte jeg at selv om den shortsen var dyr, og jeg skulle gjerne, altså for jeg har, den var så fin, så jeg har lyst på en ny igjen. Men jeg tenkte, jeg vet ikke om jeg kan prøve å lappe den kanskje, men i går tenkte jeg, ah, det var synd, jeg fikk bare kanskje brukt den 6 ganger, og nå er den tapt for alltid. Rakna fullstendig høyre rumpeball, umulig å bruke via det, og jeg kommer aldri til å tørre og ha selvtilliten til å gå inn i en butikk og si at det er en produksjonsfeil. Det er dessverre den overvektige herres lodd her i livet. Men utenom deg, veldig glad. Og i dag er jeg på meg en short som passer perfekt, og jeg er klar for å spille deilig musikk for deg i radioen. God fredag.

0: Donkey Boy, Ambitions. Det var den store sommerlåta 2009 det. Da husker jeg at det var fullstendig, da tok det helt laust med Donkey Boy. Og dine utrolig vakre låter her altså, som en del av moderne norsk pophistorie. Du fikk Ambitions på NRK P1. God fredag. Og god fredag til Else Karin og Harald, som er altså på vei. Jeg skriver at det er hyggelig å høre på radioen, det er koselig. De er på tur til Vardø i sol og flott kjørevær. Når de altså da de skal på råd på Varangerfestivalen, skriver de. Og ønsker alle sammen en strålende helg. Og det må dere ha, Else Karin og Harald. Kos dere på Varangerfestivalen. Håper det blir kjempefint og deilig og varmt og godt og sol og bra. Som jeg sier, hallo til Astrid. Astrid Haugland, som også hører på, og så har sendt melding i appen NRK Radio. Hun skriver at hun sitter og strikker akkurat nå, og så venter hun på at hun skal reise til Byrkjelo Camping, der hun og mannen da har altså da fast plass. Så da skal helgen nytes der. Og så har hun med en ønskelåte. Ja, det må vi vente med. Det skal vi ta litt senere, Astrid, så det er ikke helt fremmede muligheter. Men ikke akkurat nå. Men god tur på camping på Byrkjelo, eller Byrkjelona, som man kan kalle det. En flott plass i Sogn og Fjordane som på sitt vakkert, det er utrolig vakkert. Altså, når sola skinner der, da er det Byrkjelona. Ja. Hvis du har lyst til å si hallo, så er du hjertelig velkommen. Inboxen er åpen, NRK Radio er appen du bruker. Fredag med Ronny heter programmet jeg laget. Og akkurat nå, nydelig låt. Og så skal jeg stå på tråden til en lytter som hører på radioen din av fredag før middagen i starten av august. Hyggelig at du er med.
1: Det å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Lev du ned en stein, aldri sett deg før.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: Ruben og Miriam Bryant på NRK P1 på denne fredag førmiddagen, stedet hvor vi brente vår bro, fikk du i radioen, hvor jeg satt på tråden til Ingrid. Og Ingrid, hvor du på vei hen?
1: Ja, akkurat nå så sitter jeg i bilen, vi på vei til en øy som heter Smøla utenfor Kristiansund, så jeg egentlig hjemplassen min. Det ganske mange år siden jeg har vært der, og litt sånn, ja, gleder meg, og vi alltid skal være sammen med min søster og svoger og min mann. Skal være der en uke, og vi har da leid hos en rorbu.
0: Oi, så deilig.
1: Det skal bli fint, ja. Ja.
0: Det kommer til å bli fint, men jeg må bare spørre, for du sier det er stund siden, det er din barndomsøy, men det er stund siden du har vært der. Hvor bor du egentlig?
1: Jeg bor utenfor Drammen, ja, i Lier kommune, men jeg mistet foreldrene mine veldig tidlig. Mammaen min døde, eller pappaen min døde når jeg var 14, og mammaen når jeg var 15. Det var ganske dramatisk. Og så hadde jeg da to søstre som bodde i Bergen, og derfor ble det til at jeg flyttet. Så de søstrene var noen år eldre enn meg da.
0: Ikke sant.
1: Så derfor så var det at jeg flyttet til Bergen, og har bodd i Bergen i over 50 år, og flyttet til Lier etter barn og barnebarn.
0: Ikke sant.
1: Og når vi blir pensjonister, ja.
0: Ikke sant, men da må jo bare barn og barnebarn og pensjonister være i Lier, men hva er det som er anledningen da for at du denne sommeren tenker sånn, da reiser jeg tilbake?
1: Nei, rart, jeg vet ikke. Plutselig så satt jeg og pratet i telefon med min søster, som fortsatt bor i Bergen da. Mm. Så har jeg en bror som har møtt igjen en barndomskjæreste etter at han ble enkemann. Oh. Og han er også på Smøla.
0: Nettopp.
1: Ja, så livet er veldig rart, vet du.
0: Og plutselig bare var det en del tilfeldighet som bare klikket på plass, og så står du der da, på vei til Smøla igjen. Ja. Ja. Hvordan tror du det blir denne veka på Smøla da?
1: Det ser ut til å bli mye regn.
0: ja, det er veiremessig, ja, men nå tenkte jeg, hvordan det blir å oppleve Smøla igjen?
1: Ja, nei, jeg tror det blir kjekt. Jeg skal en tur på Veiholmen og litt sånn rundt omkring. Det blir jo litt bemodig å se igjen barndomshjemmet og sånn da. Mm. Men ja, og så skal jeg møte en barndomsvenninne og en kusine, og ja, så jeg tror da vi skal på en kunstutstilling, og min mann skal på traktormuseum, og mye vi, ja, så vi gleder oss, ja, og lager oss god mat, og vi spiser saltfiskball, vet du.
0: Ja, det må dere selvfølgelig, saltfiskball, ja, det må til, det må til. Ja, men det er gjort, men det der er veldig, det er jo interessant. Jeg antar at siden det lenge siden sist at du har liksom aldri følt med noe behov, og så plutselig sitter du der på vei dit, og det er jo veldig rart hvordan livet på en måte går i sirkel da, at på et eller annet tidspunkt så tenker du sånn, jeg må tilbake.
1: Ja, det er det.
0: Jeg håper, ja.
1: Jeg har jo egentlig en god med litt dumme minne, sant, ifra den barndommen med foreldre som døde når jeg var ung, og,
0: ja,
1: og litt sånn, så, men nå er jeg så voksen, og ja, føler at det var kanskje på tide å ta turen.
0: Så fantastisk fint. Ja. Jeg håper det ender med å bli en skikkelig fin opplevelse for deg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Jeg er innstilt på det.
0: Ja. Er du innstilt på det? Ingrid, god tur, god helg, og tusen takk for praten.
1: Jo, veldig, veldig hyggelig at du er tilbake. Det blir noe ingen fredag uten radio, vet du.
0: Det blir ikke noe fredag uten radiosending heller, så det er bra det.
1: Nei, ja.

For en deilig låt fra Thomas Dybdahl. Det er jo alltid spennende å se hva som blir på en måte årets. Altså P1 står jo på, sånn som på hytta til min kones far og gjengen der. Der står alltid radioen på P1 hele sommeren, hele dagen. Fra første man står opp til siste man legger seg. Og så er det alltid spennende når man er der og sirkulerer rundt, og hva blir på en måte den låta som minner om den sommeren. Og jeg tror faktisk at det her blir årets for min del, som minner meg om sommer og slaraffenliv. Eller slaraffenliv, jeg har hatt ferie med noen på 2,5 og noen på 5. Jeg er så lykkelig for at ferien er ferdig. Men det har vært hyggelig også. Og da har denne låten fra Thomas Dybdahl vår liksom det mest sånn sommerlige lydsporet. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Du fikk den på NRK P1. Nå er det svinlotteri. Og i svinlotteriet mitt så kan du også vinne et nydelig stykke bacon. Norges meister faktisk i bacon. Men da må du svare riktig på et spørsmål som kommer på sikt. Og så må jeg bare si at hvis du er helt nylytter, så må jeg forklare at det er ikke sånn at du, altså, hvis du av en eller annen grunn ikke heter bacon, så er det både helt topp, og selvfølgelig ordner vi da en annen premie som gjør at alle kan få noe digg å spise i mitt svinlotteri hvis man vinner. Alle kan være med, alle kan svare, alle får noe som er hyggelig. Men det er svinlotteri da, et litt leik med at vi ikke kan ha vinlotteri i staten. Det skulle tatt seg ut, men bacon, det kan vi sende i posten, og du kan vinne, men det er en kronet vei mot mål. Her kommer vekas svinlotteri. Sommeren er på hell, og nå prater jeg akkurat om at Thomas Dybdahl sin Sunshine har varmet meg her på NRK-P1. Men spørsmålet blir jo, hva har vært den store sommerhitten? Hva er det vi har koset oss mest med musikalsk i år? Og det som kanskje har vært årets sommer, jeg lurer på om det kanskje er den her, jeg.

0: Og hvis du nå tenker sånn, hva er det her for noe, så skal du få bak historien. For 10 år siden, i 2016, så lagde da den 16 år gamle Erling Braut Haaland sammen med to fotballkollegas på en fotballsamling en låt og kalte seg for Flow Kings.
1: Catchling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
2: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
3: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
2: Smell opp, da.
3: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.
0: Kygo, jo! Altså, det som skjer her, jeg bare, altså, ja, jeg skal forklare alt sammen. Jeg fikk med ro også. Den låta her lagde jo da Erling og to venner for 10 år siden. En liten Kygo-diss der som du hørte. Kan ikke danse til Kygo, sa Erling Braut Haaland. Og så under VM nå, så plutselig dukket altså da det opp en liten video på sosiale medier fra Kygo, som har stått og tuklet litt med den låta og skrev: hvis Erling Braut Haaland skårer mål mot Brasil, så kommer jeg til å slippe den låta her. Og Erling Braut Haaland skårte jo ikke ett, men to mål mot Brasil. Så da slapp Kygo den låta her. Den ble en kjempehit.
4: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Og det ble det. Det ble en sommerhit 2026 i Norge. Og spørsmålet er om, ja, om den har streamet blant, den har vært på toppen hele sommeren. Og spørsmålet er, kommer den til å være den mest strømmet sommerlåta? Det er i alle fall den låta i år med en sterkest bakhistorie da. Men så begynte jeg å tenke, hva var så den store sommerhitten da? Det året hvor da fotballguttene satt og snekkeret sammen dette her under navnet Flow Kings på hjemme på gutterommet. Det var den her. Sommeren 2016, når Erling Braut Haaland var 16,

Julie Bergan. Og låten som heter... Den ble en kjempehit sommeren 2016. Det året Erling Braut Haaland var 16. Og så begynte jeg å tenke, men gud, hva var det da som var den største sommerhitten det året Julie Bergan var 16?

det var Glow, det med Madcon. Julie Bergan er, slik jeg har skjønt det, født i 1994, så da var jo hun 16 år i 2010, da Madcon tok Eurovision og Norge og sommeren med storm. Det var jo pausenummer når det var Eurovision-finale i Norge, ikke sant, på Fornebu der, og det var sånn der flashmob. Og da danset til Glow, og så danset hele verden rundt, vakkert øyeblikk, og Madcon var lydsporet med den her, og ble en kjempesuksess hele sommeren etterpå. Men så begynte jeg å tenke, ok, hvis vi drar det videre da. Men hva var sommerritten det året Josef i Madcon var 16?

Los del Rio, Macarena, hjelp meg hvor vi hørte på den. Og jeg surret rundt på bilferie, satt med mine foreldre, og den låta gikk om og om igjen på radio overalt i 1996. Og det ble jo også en av de aller største hittene denne sommeren. Det var mange som konkurrerte om å bli sommerhit det året. Og faktisk, i skuggene av Macarena, så kom det en norsk sommerlåt i 1996. Den skulle senere bli en av våre aller største sommerhitser. Men den sommeren der, 1996, kom han ikke inn på hitlistene. I det hele tatt faktisk, den har vært på hitlistene senere i rikelig mån. Men det er gøy å tenke på at den sommeren gikk det ikke. For 30 år siden i år, albumet, det som heter Melis, det var ganske populært. Det lå på en 11. plass på albumlista den sommeren i juli i 1996. Det var Øl, Brus og Nord, Sommer og Sol, men hvilken band og hvilken låt er det jeg skal frem til i Svinlotteriet i dag? Som kom ut i 96, ble fullstendig overskygget, og som senere først oppnådde status som kanskje en av de sterkeste sommerlåtene i landet vårt. Ja, du skal få et musikkhint også, men du får bare dette. Så, det held det. Det tenker jeg holde. Hva var så det? 1996. Jeg vil ha ditt svar i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne nydelig, nydelig bacon. Og hvis du lurer på, ja, hva var så den store sommerritten året jeg var 16? Og jeg fylte 16, 2002, Elvis og Junkie XL, A Little Less Conversation.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: klar.
1: Var ikke meningen å krasje rett inn i den vakre avslutningen til Isa der. Men jo, når det beklager Isa og Maria Mena og deres tolkning av Bjørn Eidsvåg da, fra hver gang vi møtes, og en vakker låt ble det. Hallo Berit.
2: Hei, Ronny.
1: Hei. Ja, du pakket kofferten, men skal du egentlig på ferie?
2: Ja, det gjenstår jo å se.
1: Ja, fortell. Ja.
2: Nei, altså, vi pakket koffert med håp i hjertet og lengsel til varme, så får vi se i morgen tidlig hva det blir til.
1: Ja, for dere har billetter og skal reise med SAS til Kreta.
2: Ja, vi skal reise med Apollo, og så er det jo SAS-fly som skal flyge til Kreta, nettopp. Så får vi se.
1: Ja, fortsatt, ja. Hvor spennende er det å følge med på denne meklingen da?
2: Det blir det.
1: Ja. Ja, ja, men det er en sunn innstilling til det. Jeg hører jo at jeg har ringt nordover. Hvor i landet befinner du deg?
2: Nå det på Sortland i Vesterålen.
1: Ja, den blå byen.
2: Den blå byen.
1: Ja, og, og du lengter etter varmen. Har det vært en kald vinter? Nei, kald sommer, mener jeg.
2: Kald ja, vinter, det var, jeg tror kanskje vi har hatt tre dager med noe som lignet sommer.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Så nå er du
2: litt grann.
1: Ja, så du litt grann svolten på å gå i shorts og ha det bra.
2: Ja, nå vi solhungrig og varmehungrig.
1: Ikke sant? Har du fått noe info eller noe sånn oppdatering på?
2: Ja, vi har fått mail fra Apollo om at hvis det blir streik, så får vi beskjed, og hvis vi ikke hører noe, så skal vi bare møte opp som vanlig.
1: Ja. Mm. Uff, det er jo, jeg hørte jo nyhetene her klokka 11 at de mekla på meget overtid og at, så det er jo, håpet er jo ikke ute og så er det jo deilig med veker sydligere strøk sånn i august før alt begynner på igjen med kaos
2: ja, vi skal være 14 dager, så det blir veldig godt
1: hvor er dere skal hen da, Berit?
2: Vi skal til Rytungland
1: åh, flott, nyter det gode livet på Kreta du, jeg krysser fingrene for dere og håper at det løser seg det er nok, jeg håper det løser seg for dere og alle andre som eventuelt blir påvirket av en sånn streik og jeg, vet du hva, jeg er optimist, Berit jeg sier god tur, god tur
2: hjertelig,
1: vi satser på det. Og så spiller vi Coldplay på NRK P1 for Berit og alle andre og krysser fingrene dette er vakre Speed of Sound på NRK P1 en fredag, før middag i august

Speed og Sound etter låta. Coldplay heter bandet som ga oss den når du fikk den på NRK P1 en fredag i august. Jeg håper det står bra til med deg som hører på, at du har det fint, og så er du også hjertelig velkommen til å fortelle hvordan det står til i min inbox. NRK Radio et appen, og Fredag med Ronny et program du også sender melding til, og det kom jo inn meldinger her. Jeg skulle ta et par nå ifra inboxen. Så denne her ifra, skal vi se her, ja, alltid der, her vet du, her er vi. Det er altså da litt en hilsen ifra Anita og Vidar, som befinner seg på Osterøy, som bare gjerne vil helse til Ellen og Helge, som altså er på vei fra Råde til Trondheim for å feire en NTNU-professor som ble 70 år, og ikke tråkk for hardt på gasspedalen, skriver der da i en melding her til Ellen og Helge. Og da tenker jeg, sier jeg det fordi Ellen og Helge er kjent for å dra litt ekstra på, kanskje trenger å bli påminnet at det ikke er veien å gå. God tur nordover, kjør forsiktig, det gjelder til alle der ute. God tur, og lykke til med feiring, håper det blir fest og moro. Og så skal jeg ta med en melding her som er kommet inn til meg ifra, skal vi se her. Du hører på en fyr som styrer litt på radioen i dag. Men sånn er det, det, sånn er det også noen fredager. Her, ikke sant, her er meldingen kommet inn ifra faktisk... Nei, men i alle dager, der Jon, hallo Jon, som hilser god fredag fra stranda i Protaras. Eller Protaras i det, det er på Kypros da. Han melder at han er på ferie med hans kjære Jeanette, og de skal tilbake til Norge på tirsdag, og må si at de savner ikke det vestlandsværet som har vært de siste to vekene hjemme. Det er nyttegode liv på Kypros på stranden der, Jon og Jeanette. Jeg håper dere nyter de siste dagene. Så for været blir det det blir når man kommer hjem. Det er jo sånn det er, vet du. Så været det du får, det får du. Men ja, jeg kan skrive under på det som en som har vært mye på Vestlandet i sommer. Det har vært greit med regn. Hvis du vil hive deg på, er innboksen altså åpen. NRK Radio-appen du bruker for å sende melding til meg. Enten du er på Kypros eller befinner deg på Osterøy. Begge plasser er hjertelig velkommen til å sende melding. Nei, men se her hvordan kommer snikene i radioen en fredag. Åh, for en legendarisk låt. Dette er jo Dolly Parton, selvsagt.

0: Åh, den er fin, og det er jo Pink og hennes datter. Cover Me in Sunshine på NRK P1. Og før den så fikk du altså da Jolene av Dolly Parton her i radioen. To knallåter på en fredag. Men var det det du egentlig ville høre? Ja, du bestemmer straks hva jeg spiller i radioen rett etter en oppdatering på nyhetene. For klokka den 12, Katrine Nybø, hun er klar, og vi skal høre fotballpresident Lise Klaveness, som altså da ber Gianni Infantino om å gå av, Katrine.
1: Ja, det er ingen vei tilbake for FIFA-presidenten, sier hun. Styret i Norges fotballforbund ber altså FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak så erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness møtte pressa nå for kort tid siden.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Alt tyder på at prisen på drivstoff går opp 1. september, der rødgrønne partiet avlyser det planlagte møtet de skulle ha om drivstoffprisene i dag. Senterpartiet har kravd at de mellombelse kutta i drivstoffavgiftene skal forlenges til etter 1. september. Kutta ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtausten. Men etter alt å dømme går altså prisene på drivstoff opp igjen 1. september. Bilføreren er siktet etter dødsulykka i Molde i går, det meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom i ulykka. Totalt 3 personer ble skadde. Partene i SAS-samtalene sitter fremleis i møte hos riksmekleren for å prøve å unngå streik. Forhandlingene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet for over et døgn siden. Riksmekler Mats Ruland.
3: Så lenge partene ikke har gått hjem, så mener jeg at det er verdt å forsøke, og så får vi se. Partene vil måtte vurdere det som ligger på bordet her, om det er godt nok eller om det ikke er godt nok. Jeg håper vi skal komme i mål, men vi er ikke i mål nå.
1: Feilen hos apoteka skal nå være rettet. Systemet som hentet ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som gjorde at folk ikke fikk hentet ut reseptbelagde medisiner. Men nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt er tilbake til normalen, opplyser Apotekforeningen. Det var nyhetene. Nå tar Ronny deg videre inn i fredagen.
0: Det skal jeg, Katrine. Takk til deg. Hun er tilbake om en times tid, og akkurat nå, før du bestemmer hva slott jeg spiller i radioen, så du skal få all info om hvor leis straks, så tar vi med oss en mildt sagt stor sommerhit.

0: det der, I said to Pego, eller Nåsa, Nåsa. Ja, det var deilig sommerlige følelser på NRK P1, rett over 12 på en fredag, nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, alltid spennende dette. Rett over 12 så spør jeg deg som hører på, hva sang I hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Hva som helst, alt åpent. Er du I festhumør, vil du ha det rolig? Er det pent veir og reggae? Eller drømmer du om en vakker poplåt I det rolige skiktet? Alt lov, alt velkommen til inboxen åpen I appen NRK Radio. Finn den fram, finn fredag med Ronny eller trykker på P1 direkte og velg der det står send inn. Og så forteller du meg hva låt du har mest lyst til å høre I hele verden akkurat nå. Og så tar du med navnet ditt, for jeg spiller ingen ønskelåter fra anonyme innsendere. Her med alt sammen ha navn. Og så tenker jeg at jeg gir deg 30 sekunder på å fyre av gårde meldingen din nå. Så plukker jeg den første låten jeg ser på skjermen etter det. Og så går jeg gjennom. Og, så det, altså, hvis du vil ha første låten, så må du gønne på nå straks. Men jeg plukker blant alle innsendte til de neste låtene. Så lager vi en rekke med vakre låter på rekke og rad I radioen. Ønsker av deg som hører på. Og sammen blir det en slags sånn der, jeg føler at det sier noe om stemningen I dag. Nå skal ikke jeg prate mer. Nå skal jeg bare kjøre på. NRK Radio, hva låt vil du ha I radioen? Meld deg til meg akkurat nå! Ok. Da jeg påkoblet systemet. Så her. Min kjære produsent dessverre syk I dag, så jeg må løse dette på egen hånd. Det betyr jo som oftest at det blir litt mer klabb og bab. Men det direkte sendt radio. Det nå det skjer. Det nå meldingen de kom inn. Og det nå jeg velger en låt straks. Så det jo bare det. Det livet. Det ekte. Det rett og slett nå. Ok. Kan vi se. Da fryser jeg skjermen der. Så skal vi se. Jeg rett på en anonym lytter. Ok. Ja, vi går for dina. Dette blir første låt ut I dag. Den sendt inn av Ingvar, og han skriver Hei Ronny, kan jeg få høre The Joker med Fatboy Slim? Med vennlig helsing fra Ingvar. Og den har jeg et vagt minne om at det ganske gøy. Litt Fatboy Slim kan aldri skade. Ok, skal vi se. Men så spørsmålet. Han I systemet? Ok, Ingvar, jeg har den. Skal vi se. Mappa, sånn. Stappet den inn der. Sånn. Ok. Ingvar, du får første ønskelåt, så skal jeg plukke to til etterpå. Kanskje tre til. Kanskje fire til. Det jo tross alt august. Men I alle fall, Ingvar startet ballet. Han vil høre The Joker av Fatboy Slim, og den kommer her, Ingvar.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
2: Yeah, let me tell you what I'm talking about.

Ja, ja, ja, ja. En nydelig tolkning der, servert. Og Ingvar vil gjerne høre den i radio. Neste ønskelåt går til Susanne, som sitter i bilen sammen med sin mann Steinar og er på vei fram og jordstua i Oslo til Årdal i Sogn for å besøke hennes mamma Marie Borlaug. Og deg vil ha denne låta i bilen på vei mot Årdal. David Bowie og Let's Dance. Takk for melding, Susanne. Her er låta.

i Sogn. For å besøke sin mor, og på bilturen vil jeg gjerne høre David Bowie med Let's Dance. Den fikk deg i radioen. Vi fortsetter med ønskelåt Bonanzaen. Pernille neste måned ut. Vi holder oss i England da, når Pernille vil litt fram i tid fra David Bowies Let's Dance. Til 2013 var det vel. Her er The 1975 og episke Chocolate.

Jammin. Bob Marley på NRK P1, en riktig god fredag. Det ble den fjerde ønskelåta, og det ble fire gode, synes jeg. Ingvar ville høre Fatboy Slim and the Joker først. Og så bar det videre her. Da skal vi se her nå. Det har vært et lass med gøy. Skal vi se. Susanne, ja, ville ha David Bowie. Det var det. Ja. Susanne ville ha David Bowie, og så var det Pernille som ville ha The 1975, og til slutt nå Alexander, som så veldig gjerne ønsket seg litt Bob Marley. Boom! Der fikk vi fire. Kjempebra! Tusen takk til alle dere som bidrog inn. Det kom et lass med låter, det ble disse fire i dag. Og jeg gjør akkurat, det samme igjen neste fredag, og gleder meg veldig til å se hva fire låter som dukker opp da. Men det ble dess i dag, og det var deilig. Tusen takk til alle som har sendt inn. Jeg skal ringe flere lyttere, og skal kåre en vinner av Svinlotteriet, og om ikke alt for lenge. Aller først nå, her er Bruno Mars. Her er Bruno Mars.

0: striper i lakken. Zimmermann på NRK P1, nydelig låt på en fredag, det førmiddag blir ettermiddag, og jeg har slått på tråden til deg, Knut, god fredag.
1: God fredag.
0: Du har altså deltaket i mitt svinlotteri i dag.
1: Ja, samme.
0: Ja, ja. Og du, jeg var på jakt etter et band og en sommerhit, og hva var det som gjorde at det løsnet hos deg for å huske hva det var for noe?
1: Jo, albumet Melis, da måtte jeg være på styrebygget.
0: Ja, og ikke sant. Og låta?
1: Nei, det husker jeg ikke. Det kommer ut på i farten.
0: Nei, ikke sant. Men på styrebygget er helt riktig, og det var idyll da, med øl og brus, nord og sommer og sol, og så videre, og så videre. Husker du, da antar jeg at du har et forhold til albumet Melis av på styrebygget fra 1996?
1: Det har jeg jo, altså det jo et band som ligger på min spilleliste, som jeg spiller litt ofte.
0: Ja, ikke sant. Husker, hva var det som gjorde at du ble fan av Posterbygget I sin tid, tror du, Knut?
1: Nei, det var det alltid vært glad I norsk musikk, og det fengende musikk. Mm. Så det var det som gjorde det.
0: Ikke sant. Hva driver du med I dag, da?
1: Du på hytta inne I Grytdalen på Oppdal, og koser meg stort. Været ikke det beste, men det alltid noe å finne på inni her.
0: Ja, og hva gjør du på en regnværs dag som I dag, da?
1: Nei, akkurat nå så gikk jeg sulla litt inn I hytta her, og rydda litt, men jeg har planlagt å få en fottur ut I fjellet etter hvert.
0: Så deilig. Det høres ut som en god plan på Oppdal. Og ikke minst, så jo spørsmålet, blir du lenge på hytta, eller skal du hjemme ved?
1: Nei, jeg har 14 dager ferie igjen, så jeg har planer om å være resten av ferien oppi her.
0: Da planlegger jeg for å sende noe bacon. Hvis du har bacon, du kan få noe annet, men planen bacon, fysen på bacon.
1: Ja, ja. Vi kjører på bacon.
0: Ja, men da skal du få noe nydelig bacon I posten, omtrent når du kommer hjem igjen fra ferie, tenker jeg, Knut. Og så må du ha tusen takk for at du svarte på konkurransen I dag.
1: Bare hyggelig.
0: Og fortsatt god sommer, og sommeren varer vi her selv om været svagt. Sånn det. Takk, Knut, og god helg.
1: God helg.
0: Og så spiller vi Roxette I radioen. Knut og alle andre.

Det lukker, ja. Roxette på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Jeg må bare si tusen takk til alle som har tipset, blant annet Siri som har sendt melding og foreslått at jeg kan jo se Fantasymaskinene som ligger i NRK TV, for der er det en episode om en kirsebæremaskin. Og det som er så flaut, og det er flere som har sendt melding om at det ligger en kjempefin episode om Fantasymaskinene med kirsebæremaskiner. Det var fordi jeg pratet med Amund i stad og fikk introduksjon til hans enorme kirsebæremaskin. Og det må jeg bare si at det her er jo da en av de gangene man møter seg selv litt i døra. Jeg sier at jeg har jo sett Fantasymaskinen om kirsebærmaskinen 1000 ganger med mine barn. Eller det vil si, nå innser jeg jo at jeg har jo ikke sett på det. Jeg har satt på Fantusheimet, og så har jeg gjort noe annet. Og det er jo kanskje en vekke til meg selv, at ja, kanskje du skal bruke litt mer tid med barna, ikke bare få på fjernsyn for deg. Jeg gjør det, altså, vi har ganske strenge barnetv-rutiner hjemme, men det viser jo bare helt åpenbart at jeg bruker tiden når de ser på barnetv på helt andre ting. Så må rydde opp etter deg, og matsøler deres, og kaoset deres, og biler som kastes vegg mellom, og yoghurt som er sølt i sofaen, og hjelper meg. Men det, takk for tipset. Da kan jo alle som ble nysgjerrig av å høre Amund prate om den enorme kirsebærmaskinen som plukket tonnevis på minutter. Alle kan jo da sjekke ut Fantasymaskinene. Det kan man gjøre uansett, for det er en kjempefin tv-serie, og den ligger i NRK TV. Dagens lille tips.

Ella Lockert på NRK P1, hva om det finnes noe mer? Riktig god fredag, og du, jeg håper det står bra til med deg som hører på, at det går fint, og at fredagen behandler deg pent. Jeg ser jo i inboxen at det er mye hyttekos fortsatt der ute. Det er ikke alle som har latt hverdagen begynne igjen. Det er bra, for jeg og min kone Tuva har altså da reiseradioen neste veke. Den siste veka da, da er det ferdig. Altså, reiseradioen følger jo skolesesongen. Men det er jo litt spennende å ha den siste der, og masse om badetemperaturen, og kanskje mesteparten er litt sånn ferdig. Med det. Men i min inbox her ser det jo vittelig ikke ut som alle ferdige med det. Jeg har ganske, ja det er jo kirsebærarbeidere og andre som jobber på gar, men utover det har jeg vel ikke sett enda en melding fra kontor. Men jeg ser mye sånn, sånn som den her for eksempel, hvis ikke jeg har rotet den vekk nå, og det har jeg ikke, for der er den med det spanske flagget på tampen. Her står det, det er Sofie som skriver, sende en hilsen til Ella, mamma og pappa som er på vei og som kjører til studiestart i Bergen. Jeg og Syvert, vi kjører på vei til utveksling i Spania. God helg og hasta la vista. Så spennende. Og der er det et sett med unge mennesker på vei ut på nye eventyr, og det er jo kanskje det som er mest spennende med disse vekene her. Alle dere unge, nye, på vei opp og fram, som skal ut og starte helt nye hverdager på helt nye plasser, med helt nye tilværelser. Og hvis du hører på dette her, og er på vei til en ny tilværelse, en plass, og en ny studiestart, eller en utveksling, eller en ny hverdag, ny by, ny jobb, så bare husk at det alltid går bra etter hvert, og at de kanskje aller beste vennene, det min erfaring for de aller beste vennene, er kanskje ikke der du får første dag, men det som du oppdager litt sånn utover, sånn, vi har noe til felles, ja, ja, ja. Og så er det alltid sånn, jeg føler at det alltid også er sånn at du begynner med at ting er litt skummelt, og så plutselig når du skal reise derfra er ferdig, så tenker du, men det var jo skikkelig gøy. Dette var jo helt fantastisk. Så altså, det er min lille oppfordring til alle som skal starte nye hverdager, at det kommer til å gå bra. Så god tur og lykke til til alle som skal på studiestart og liknande, helt nye liv i emning. Det er deilig å tenke på. Ok, radio nå. Hva kan jeg by på? Kan jeg by på den her for eksempel? Apropos, vi kan drømme oss vekk med Daydream her nå i radioen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Dette var The Weeknd og gjengen Popular på NRK P1. Jeg måtte le litt her, fordi jeg sitter og leser meningen til Kurt. Kurt sitter på hytta i et fryktelig dårlig vær og venter på masse barn og barnebarn som skal liksom inn der på, komme på besøk. Og så skriver han, og det var bare, jeg likte så godt at det var så utrolig hardt på tampen. Sommeren på Helgeland har vært helt jævlig. Og det så, jeg bare kjenner, jeg forstår et godt Kurt, for det å være sånn, nå må du få utløp for den utrolige, sånn, kunne det ikke vært liksom litt hyggelig, bare litt sol, noe kjekt liksom, men nei da. Men det blir jo veldig hyggelig at hytta bare skal eksplodere av barn og barnebarn i dag da. Så det, det blir bra. Kurt, tusen takk for melding til deg, og så sier vi hallo til alle andre som hører på, og jeg bare sier hallo til alle som sender melding i dag. Ja, ah, den inboxen jeg skulle lese alle sammen, men det rekker ikke. Men tusen takk til alle som bidrar inn med ønskelåter, svar på konkurranse og generelt tant og fjas. Jeg skal begynne å pakke sammen for å ta helg. Og er på vei ut av radioen her. Men jeg som sagt, altså jeg og min kone er som sagt tilbake igjen da på radioen her. I reiseradioen fra mandag til søndag neste veke, 9-11 her på NRK 1. Og ja, jeg går rett over i mitt eget program etterpå. Så hvis du synes jeg er slitsom, så er neste fredag en veldig dårlig dag. Her på NRK P1 for deg. Hvis du synes selskapet er hyggelig, så er det bare glede seg. Ok!

0: Blonde, Hot Air Balloon fikk du her i NRK P1.
1: Dette NRK P1.
0: Så skjedde ikke da mange hadde frykta. Det blir ingen SAS-streik i morgen. Partene kom fram til en semje etter godt over et døgn med forhandlinger, og du får siste nytt om den avverga SAS-streiken her i dagens om få minutter. Og apropos avverga eller avlyst, det ser ut til at drivstoffprisene vil stige igjen etter 1. september. Etter planen så skulle de rødgrønne møtes i dag for å diskutere prisene på diesel og bensin, men ble avlyst etter at Høyre gjorde det klart at de ikke støtta videreføring av kutt, og dermed forsvann også flertallet. Vår politiske kommentator kommer til dagens for å fortelle mer om dette her politiske drivstoffdrama. Dette her er altså dagens i NRK P1. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt ved Katrine Nybø, som starter med gladnyheten om at alle som skal reise med SAS i helga.
2: Ja, for etter over et døgn med forhandling så er streiken avverget. For det blir ingen SAS-streik i morgen, det varsler Fellesforbundet. De sier til NRK at de har vært sammen med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var lenge fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler som altså varte i over et døgn.
3: Kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og riksmekler sa da jeg snakket med han sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
2: Så reporter Tor Albert Frøsland. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressa i formiddag. Klaveness har den siste tida blitt peket ut som en mulig kandidat for en framtidig FIFA-president.
4: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det er jo fordi det er ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der ennå.
2: Det var siste nytt fra oss i nyhetene.
0: Du skal få mer nyheter på denne kanalen. Denne neste nyhetstimen på P1. Først musikk fra Imagine Dragons. Her har du Believer i dagens.

0: Imagine Dragons Believer åpner dagens denne her fredagen I august, hvor vi starter med at det ikke likevel blir streik blant de kabintilsatte I SAS. Partene satt I lag I over et døgn for å lande en ny tariffavtale, og for under en time siden ble det klart at floka løst. Frode Steen, som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole, reagerte sånn her, da det ble klart at streiken var avverget.
1: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem, og jeg tror det bra for SAS, for det at de trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
0: Reporter Karvan Noradin Ali, du har fulgt med på disse her forhandlingene. Hva har det blitt samlet om I dag?
2: Ja, det de har blitt enige om I dag å ta denne avtalen som de har stått og forhandlet om I godt over et døgn, og de begynte klokka 10.00 I går, blitt enige om å sende den til en ny uravstemning hos de fagorganisertes medlemmer, altså fellesforbundets medlemmer. Og det som de konkrete detaljene I den avtalen jo grunnen for at de hadde, også samme grunn som at de hadde disse forhandlingene nok en gang, det at SAS-ansatte over tid mener at de har ligget for lavt med på lønnsnivåene og har sammenlignet seg selv med andre selskaper som Norwegian, som flyr cirka like store fly og omtrent de samme rutene, og sett at de ligger høyere på lønnsnivåene. Og det de har blitt enige om nå at de har fått økt flytillegget for de kabinansatte med 10%, og så skal det være en raskere vei å klatre I lønnsstigningene til SAS. Altså hvis du har ansiennitet, hvis du har jobbet en stund og har vært en del av firmaet over stund, så skal du få mer penger. Det skal bli raskere, og så venter vi jo fortsatt fremover med å få alle detaljene om hva vi har blitt enige om. Men dette jo det partene på forhånd uttrykte var det viktigste poenget, også å få økt lønn, og så var det andre poenget var at de ønsket å få mer kontroll over egen arbeidshverdag. Hva detaljene rundt det også noe vi kommer til å jobbe fremover og få helt på bordet.
0: Betyr dette her at flytrafikken går som normalt I morgen og at alle fly på plass?
2: Ja, vi kunne jo erfare og se at de var veldig letta, de som hadde vært I forhandlingene, fordi nå skal flyene gå som normalt, og på Gardermoen så de som har planlagt reiser til utlandet eller innenlands kan nok forvente at flyene skal gå som planlagt, og det var jo også et poeng som alle de vi snakket med som har vært I forhandlingene på Fellesforbundet, Parat, SAS og Riksmekleren tok opp, nettopp at det har vært veldig overhengende for dem, at de tenkte på flypassasjerene hele veien, og at det var nettopp derfor de også jobbet og satt så mye på overtid.
0: Og I juni så var jo partene egentlig samlet om en avtale, men så ble ikke den avtalen godtatt av de tilsatte. Nå har det jo blitt samlet, men hva sier partene selv om resultatet?
2: Partene virker å være veldig fornøyde. Vi spurte jo de fellesforbundene og Parat da de kom ut for en liten pressekonferanse, om de tror, fordi det som skjer nå at det skal være enda en uravstemning, det som det forankret hos de som har vært og forhandlet, at det skal gå gjennom de kabinansatte hos SAS først, og de sier at med denne avtalen så har de troa på at dette kommer til å gå gjennom på uravstemningen, og at man slipper en ny runde. Og så sier jo SAS at det har vært veldig krevende, og at de har strukket seg veldig langt for å kunne møte motpartens krav. Det jo en bransje med veldig små marginer, og hvor prisene veldig presset ned, så det å gi økte lønnstillegg og øke lønnen har jo sittet langt inne, kan det virke som, hos oss, men mente jo at det var helt nødvendig, slik at flyene skulle kunne gå på Gardermoen I morgen tidlig.
0: Og utover I august så det flere aktører innan flytrafikken som skal mekle. Betyr det at flypassasjerer må være forberedt på at det kan bli andre streiker fremover?
2: Man vet jo aldri helt hvordan det kommer til å gå med slike forhandlinger, og akkurat med SAS så har man jo hatt flere streiker de siste årene med tanke på disse lønnstilleggene. Men det pleier jo ikke I Norge å bli streik under disse forhandlingene, så man kan jo håpe at det ikke blir det, men så lenge det forhandlinger og det ting å bli enige om og ting man uenige om, så det selvfølgelig alltid en liten overhengende sannsynlighet for at det kan skje.
0: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin Ali. Det blir altså ingen streik blant de kabintilsette I SAS fra I natt. Partene ble samlet for cirka en time siden. Mer musikk nå på P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Nytt møte om bensin- og dieselprisene I dag. Arbeiderpartiet sin finanspolitiske talsmann, Tuva Moflag, sa I førmiddag at de rødgrønne har snakket sammen og mener at det ikke behov for det avtalte møtet I dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier Høyre punkterte det hele.
1: Det ble et stortingsflertall I går kveld, når Høyre sa at de ønsket å øke avgiften. Da sikret de at Arbeiderpartiet og MDG fikk flertall for sitt ståsted, og det var særdeles uklokt.
0: Arbeiderpartiet møtte samarbeidspartiet I går og skulle møtes igjen I dag, men sånn var det altså ikke. Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. Betyr det nå da altså at det blir dyrere å fylle bilen på bensinstasjonen fra 1. september?
2: Ja, nå skal jeg være varsom med å spå hva som blir bensinpris fremover, men den utgjør jo noen kroner, den avgiften, så mest sannsynlig så vil den jo bli litt dyrere, men det jo for det politikerne mener at det nå ikke ekstraordinære høye bensinpriser, men mer enn normal tilstand.
0: Ja, hva egentlig som har skjedd her?
2: Ja, hvor skal man begynne? Når man vedtok å kutte disse avgiftene, så skulle jo det bare skje I en periode. På grunn av urolighetene I Midtøsten, så ble det veldig høye priser. Så lå det liksom litt der en liten klausul da, om at hvis det ikke var normalisert, så kunne det forlenges. Så har det vært ganske ulikt syn om det urolige tider fortsatt, og hva som en normal bensinpris. Men nå ble det også klart I går da, at det ikke et flertall for å forlenge utover 1. september.
0: Ja, og siden det rødgrønne sitt møte I går, så har jo Høyre gått ut med at de ikke vil støtte dette her med å forlenge avgiftskuttet på diesel og bensin. Hva sier du om hva som skjer innad I Høyre?
2: Det kan jo virke som at de nå har bestemt seg for hvilken fot de skal stå på, for det var jo Høyre som åpnet for å være med på dette avgiftskuttet, som gjorde at det faktisk ble et flertall. Mange synes det var litt sånn utypisk Høyre, så har det nok vært veldig ulike stemmer I Høyre som mener dette den veien vi skal gå. Det viktig å kutte avgiftene både midlertidig og kanskje også permanent, mens andre mener at her det markedet som må styre. Vi må heller prioritere skattelettelse og sånne klassiske Høyre-saker. Så det blir nok tolket litt som at Høyre kanskje har finnet ut hvem de skal være, og ikke minst at de ikke ønsker mer diskusjon om Høyre et hopp- og sprettparti som vingler I det her spørsmålet.
0: Denne her drivstoffsaken dø nå?
2: Det tror jeg vil avhenge veldig av prisbildet fremover. Skulle det skje et eller annet som gjør at prisen stiger veldig, så tror jeg nok at det finnes nok av politikere, ikke minst I Senterpartiet og FRP, som vil holde den saken varm. Men hvis det normaliserer seg, så har det vært for vanskelig for å se for seg at det blir noe omkamp på kort sikt.
0: Hvem det velgerne kommer til å klandre for utfallet av dette her?
2: ja, det Et godt spørsmål, det jo gjerne dem som styrer da, som får kjeft og skylda når velgerne misfornøyd, så det nok fort at det Arbeiderpartiet som man da ser mot, men så spørs det om FRP og Senterpartiet som har kjempet mest for dette her, om de får noe gevinst av denne saken, at de I det minste har prøvd å kjempe bensin- og dieselbileiernes sak.
0: Ja, takk for at du var med oss og forklarte I dagens Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK.

0: Skotske Biffy Clyro, et band som har spilt I Norge mange ganger der. Meaning of Horror fra 2009 fikk du altså her nå på NRK P1.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Vi skal holde oss litt I musikkens verden, for DDE trekker nå søknaden om pengestøtte fra norske kommuner. For noen dager siden så ble det jo kjent at Trønderbandet har sendt ut brev til alle kommuner som ligger langs E6 for å be dem om 10 000 kroner hver. Pengene skulle altså brukes til å lage en ny musikkvideo til den kjente låta E6 som har 30 års jubileum I år. Men nå har de altså ombestemt seg ifølge Moss Avis. De skal betale videoen sin selv. Kommunene som allerede har bidratt med penger skal få deg tilbake, opplyser vokalist Bjarne Brøndbo. Og vi skal nå ta en titt på været dine her fredagen 7. august. På Spitsbergen går det mot lettere vær med stort sett opphold ut dagen. Longyearbyen får rundt 5 grader. I Troms og Finnmark blir det litt varierende skydekke, noe sol, men også noen spredte regnbyger ut på dagen. Hovedsakelig I indre strøk av Troms og på vidda. Det blir noen tåkeskyer nord I Finnmark, og Kirkenes får 16 grader, Tromsø får 15. Lofoten og Vesterålen får fortsatt stort sett oppholdsveier, mens regn og regnbyger sørover I Nordland trekker nordover mot Ofoten utover dagen. Harstad får 14 grader, Bodø 12 og Mo I Rana 13 grader. I Trøndelag og på Vestlandet går det mot færre byger og lettere veier utover dagen, og det kan også bli noen gløtt av sol. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16 grader. På Sør- og Østlandet blir det opphold og stedvis sol, men kan hende det kommer enkelte byger på Østlandet, hovedsakelig nord I Oslo. Kristiansand og Oslo får 21 grader, og Lillehammer får 20 grader. Og du får alle detaljene om været akkurat der du på yr.no. Mer musikk nå fra norske Bernhoft. Everyone's a stranger får du mens klokka tikker mot 2:30.

0: Bernhoft i NRK P1 Everyone's a Stranger. Vi har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sier president i Norges fotballforbund Lise Klaveness. For et par timer siden møtte hun pressa på Ullevål stadion etter et styremøte i forbundet i går.
1: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: De siste vekene har det virkelig stormet rundt FIFA-presidenten, først etter omgjøring av et rødt kort under VM, og så etter forslag om å selge VM-rettene til private investorer. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva tenker du om at NFF nå erklærer mistillit mot Infantino?
2: Nei, det er jo et veldig tydelig signal. De har åpenbart heller ikke oppfattet at FIFA-president Infantino er interessert i å komme hverken Norge eller de andre europeiske landene i møte på noe som helst vis. Så da kom jo først det europeiske fotballforbundet med en bekreftelse i går på at de kommer til å ville boykotte VM uansett, hvis ikke ting endrer seg. Og så var jo da også Lise Klaveness, som du sa, veldig tydelig på at det er kun én ting som gjelder hvis man skal komme seg ut av denne floka, og det er at Infantino trer til side, og så må man prøve å stokke korta på nytt.
0: Og NFF sier jo at de har lyst til å sende inn en ny klage til FIFA sin etiske komité. Hva går den ut på?
2: Nei, altså det er mange ting man har lyst til å ta opp, og det er jo en del ting de har tatt opp allerede, blant annet når det gjelder denne fredsprisen som dukket opp fra det store intet like før jul. Det er dette røde kortet til en av de amerikanske spillerne under VM som ble gjort betinget, hadde jeg nær sagt, etter at president Trump ringte til Infantino. Så er det ikke minst prosessen i forkant av dette forslaget om å selge ut rettigheter til private. Det er jo prosessene og den manglende involveringen og informasjonen til noen som helst egentlig, og dette er jo en medlemsorganisasjon i hvert fall på papiret, og når ingen er involvert så kommer frustrasjonene. De var store allerede før det siste forslaget, nå er de så store at man åpenbart ikke orker mer. Og så er det jo, ikke sant, et brev som man sier man har mottatt, og de får jo ikke svar på de klagene de har kommet med til nå, så det er jo et ikke ubetydelig snev av frustrasjon hos Norges fotballforbund her også, fordi de vil gjøre noe, men det er ikke så enkelt å få gjort noe.
0: Hvor stor sannsynlighet er det for at Infantino faktisk må gå, tror du?
2: Nei, du, den føles faktisk ganske mye mindre allerede nå enn bare for et par dager siden. Jeg skal ikke si det føles så godt å si det, men Infantino har på et vis konsolidert. Han har tatt nok telefoner til at han i hvert fall utad fremstår som ganske så selvsikker igjen. Begynte å true i går med at de som sier noe negativt fremover må bare forvente seg konsekvenser. I natt så kom høres kanskje ikke så mye ut, men det meksikanske forbundet sa at de støtter Infantino, og Meksiko er et av de landene i det nordamerikanske forbundet som var veldig negative til forslag om å selge rettigheter. Så har man jo egentlig forutsatt at alle de landene som var med der også kom til å ville bytte ut Infantino, men når de signaliserer at de er ikke interessert igjen nå, så får man jo ikke akkurat den medvinden som man håpte man skulle ha mer av for de som ønsker å få en endring nå.
0: Den siste tida har jo Lise Klaveness også blitt peket på som mulig arvtaker som FIFA-president, og vi skal høre hva hun selv sier om akkurat dette.
1: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og er heller ikke klare for det.
0: Ja, vi er ikke klare for det, sier Klaveness. Hva tror du, Jan Petter, hun legger da?
2: Nei, jeg tror de tenker at de må... Altså, håpet for de europeiske landene jo å få Infantino til å trekke seg, at presset skal bli så stort, kanskje også innenfra i FIFA-organisasjonen, at han føler at situasjonen uholdbar. Fordi da slipper man hele den debatten rundt, skal det være en europeer, kan det være en kvinne, bør det heller være en amerikaner eller en asiat for å kunne få med seg flere land på det. Og det ikke sikkert en gang de rekker å komme opp med en god kandidat før 18. november. Jeg tror de føler at det er et fokus som de ikke tjent med akkurat nå, å begynne å snakke navn, og så vet jo Lise Klaveness like godt som alle andre at det jo en anerkjennelse av den jobben hun og fotballforbundet har gjort, at hun i det hele tatt nevnes, men jeg skjønner at hun ikke vil ha det fokuset, men bare en registrering det nok egentlig ikke.
0: Norges fotballforbund har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sa Norges sin fotballpresident Lise Klaveness på en presskonferanse tidligere i dag. Takk for at du var med i dagens og forklarte mer om dette her, sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Mer musikk på kanalen nå. Dagny, hun ligger klar med Sest La Vie.

Dagny Sela, vi her I NRK PN. Egentlig en sang som kanskje kunne passe godt på catwalken. Passer ganske bra for straks så skal vi til moteveka I København. Der det altså det skandinaviske som gjelder. Da skal vi høre mer om etter mer musikk fra Talking Heads, Road to Nowhere. Well, we-

0: Power var da Talking Heads sang til oss her I NRK P1 og fra amerikansk rock på 80-tallet så skal vi bevege oss til glitter, glamour, modeller og for noen kanskje merkelige kreasjoner på catwalken. Nå skal vi altså til hovedstaden I Danmark hvor motebransjen denne veka har vært samlet til København Fashion Week. Det 20. Året moteveka blir arrangert I byen som har blitt omtalet som verdens femte største moteby av The Guardian. Men hvordan har København greid å bli en av de mest innflytelsesrike motebyene I verden? Marte Hauge, Marte Ytrehauge, du journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, og du befinner deg I nettopp Kongesby, hvor du har dekket moteveka. Hvordan skiller moteveka I København seg fra de andre store som til dømes Paris og New York?
1: Du, det er helt bevisst at jeg velger å dra til København og ikke Paris og New York. Det handler vel egentlig først og fremst om at det kanskje litt mindre glamorøst, så litt mer hverdagsmote. Vi ser liksom at her kan vi hente mye inspirasjon fra hvordan vi faktisk kommer til å kle oss. Det er mye lekende outfits, og det mye personlighet under København Fashion Week, både på catwalken og I gatebildet. Så det ekstremt gøy å få være I København.
0: Det populære moteveket?
1: Vet du hva, det, spesielt I år, jeg har aldri opplevd at det har vært så mye trykk. Jeg har møtt folk fra hele verden. Jeg møtte ei fra Ecuador, jeg møtte ei fra Brasil, jeg møtte ei fra Tyskland. Altså, det sånn, det har aldri vært mer folk. Og jeg kjenner det på hotellene, fullboket, showen vanskeligere enn noen gang å få komme på. Og det er så mye liv I gatene, og det utrolig populært og veldig gøy å se hvordan København posisjonerer seg under motuken.
0: Og noe av grunnen til denne populariteten forklarer flere med en økende interesse for Skandinavia. Folk over hele verden har blitt fascinerte av livsstilen og klesstilen til de norske landene. Og på TikTok har emneknaggen Scandigirl, altså Skandijente, eksplodert med over 30 millioner visninger fra folk over hele verden.
2: How to dress like a Scandinavian girl. First, put on a pair of linen shorts or pants.
3: I like Scandigirl, and this is how I dress for school. I live my day.
4: POV, you want to dress like a Scandinavian girl this spring. It's giving light, minimal, but not boring.
5: Scandinavian girls don't care about how you look. They care about how you dress.
0: Ja, Marte Ytrehauge, hvordan merker du din her interesse for Skandinavia på moteveka?
1: Du, vet du hva? Det er mye... Altså, det at det så mye trykk og at det så mye folk jo fordi folk interessert I å få med seg trendene for skandinavisk mote. Så det å på en måte være de første som får lov til å se hva som kommer, nå var det SS 27 vi fikk se, altså Summer Spring kollektionen I 2027. Så det at folk så interessert I den skandinaviske moten og at det så høyt trykk, det jo veldig fint å se. Jeg tror det handler om kanskje spesielt at I København så det er så mye, det litt mer neppå, det leken som jeg nevnte I stad, det er fine folk overalt, og ja, nei, det er altså, de trendene vi ser også, det kan jeg jo nevne at det mye, det frynser, det romantiske blonder, det sporty som møter femi, altså det er så mye gøy å se, og det ikke rart at dette blir en inspirasjonskilde da, for mange.
0: Moteveka I København jo også kjent for å ha et strengt fokus på bærekraft. Designere må oppfylle 18 miljøkrav for å kunne vise frem kleene sine på catwalken. Hvordan kommer det til uttrykk?
1: Ja, du, akkurat det har jeg vært litt sånn I tenkeboksen på. Jeg vet jo at disse kravene eksisterer, og jeg vet at det et fokus som jeg synes København har... Altså, de har valgt å sette dette kravet, som mer enn mange andre har gjort, og jeg tror det veldig mye som genuint med det, men, og absolutt et steg I riktig retning, men jeg klarer på en måte ikke å konkret se det med øyet, men så vet jeg at mange av kolleksjonene laget med for eksempel rest stoff, eller at de har laget på en mer miljøvennlig måte. Men dette er jo ting jeg blir fortalt i ettertid, så jeg slipper litt med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
0: Ja, for ikke det litt ironisk med fokus på bærekraft når det motveker med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong i seg selv ikke er så veldig bærekraftig?
1: Det er jo akkurat det, for ingen motuker er 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør er i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
0: Og om et par veker så ruller Norges i egen moteveke Oslo Runway i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en like stor moteby som København, tror du?
1: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København er. Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det er funksjonelt design, det er mye naturmaterialer, det er en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi er gode på, så er jeg sikker på at veldig mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så er kanskje ikke Oslo Runway så stort med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg er helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus, da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
0: Ja, takk, journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira og Madonna en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, siste låt ut I dagens, denne her første fredagen I august, og de som har laget da du fikk høre den siste timen Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel, og I studio var Ingrid Nedrebø. Vi I dagens ønsker alle en riktig så god helg når den tid kommer. Men nå klokka 14, og det tid for nyheter. Katrine Nybø, og det handler om den avverget streiken I SAS.
1: Ja, de som skal reise I helga kan puste lettet ut. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varsler fellesforbundet. De sier til NRK at de blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmerne I fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen, som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte I over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis for høye, at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt fordannet og opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug
1: Det sa politisk kommentator I NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. September, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene I dag. Kuttet vårt innførte I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund I sør til Bodø I nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene I denne omgang fikk du av Katrine Nybø. NRK
4: Dette Efton I innlandet på NRK P1.
5: God fredag, Inger Sofie Østby og Jonas Oden Ulseth. Her til oss, oss har æren til å være her på kanalen I EFTA. Både nyheter og kultur preger den første timen vår her.
6: Ja, lysekroner, brukte sofaer og gardiner hengt opp mellom trestammenes bak gamle Disenå skole. I ettermiddag starter Audun Bakken-festivalen, så lenge det varer.
5: Mm-hmm. Og så har det blitt gitt fellingstillatelse på ulv I Midt-Gudbrandsdalen. Det skal trolig også være 2 bjørner I samme regionen. Vår reporter Dag han jobber med denne saken og skal orientere oss om ikke så alt for lenge. Det skal jo blant annet handle om dette I nyhetene like etter dagens første låt. Berlin, take my breath away.

0: Take My Breath Away var først ut i Eftan i Innlandet i dag. Den var det Berlin som sto for. Knut Røsrud, han har kontroll på de lokale nyhetene i dag.
1: Og vi skal først høre at ulvejakta i Storeldal, Rendalen og Ringebu nå tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg ikke å være en genetisk viktig ulv. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta, opplyser Ståle Sørensen, som seniorrådgiver hos statsforvalteren. Fellingstillatelsen gjelder til 10. august. En mann i 20-årene pågrepet etter bilbrannen i Elverum 30. juni. Han siktet for helleri og skadeverk, skriver Østlendingen. Vi etterforsker saken for fullt, og den har høy prioritert, sier Roger Ness, som krimsjef i Elverum, til avisa. Politiet kunne tidlig fortelle at det trolig hadde blitt kastet en flaske med brennende innhold mot bilen som sto ved en privat adresse. Mannen erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer Ole Magnus Strømmen. DDE trekker søknaden de har sendt til en rekke kommuner for å få støtte til å lage en video om E6-slageren som 30 år. Det skriver Moss Avis. De søkte en rekke kommuner langs E6 om 10 000 kroner, men flere av kommunene som har mottatt søknaden ligger ikke langs E6. Det gjelder blant annet Vågå. Vi har sett at vi har eksistert i 34 år som DDE, uten offentlige bidrag. Vi har klart oss på vanlige kommersielle midler, opplyser Bjarne Brønnbo til avisa.
2: Og Statens vegvesen skal asfaltere flere ramper ved E6 i Lillehammer og ber trafikanter beregne ekstra tid de to neste ukene. Dette gjelder i områdene rundt Sandomkrysset og Mestnakrysset. Vi oppfordrer trafikantene til å beregne litt ekstra tid og følge skilting og anvisninger på stedet, sier byggeleder Morten Holen i Statens vegvesen. Og så vil regjeringen halvere tiden for nettutbygging. Rune Søstad, leder av næringskomiteen, mener dette vil bli avgjørende for at Innlandet skal kunne skape flere arbeidsplasser. Innlandet har store muligheter for å skape nye arbeidsplasser innenfor industri, skognæring, matproduksjon og nye grønne næringer, sier Søstad. Når strømnettet blir en flaskehals, kan investeringer bli utsatt eller havne andre steder. Derfor regjeringens krafttak så viktig for Innlandet, mener han.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Frøy fra Vinstra, hva du hørte der, knapt en mann. Nå skal oss straks høre om oss få tak I meteorologen om bit litt.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: når taket brenner. Og fra Marion Woodseth over til meteorolog Ingrid Bentsen. God ettermiddag. Oi, beklager, der glemte jeg å skru på mikrofonen din. Heisan!
1: Hei, hei!
0: Hallo! Du, kan til du beskrive fredagsværet i innlandet?
1: Det regnbyger. De har begynt å poppe opp nå, de lokale regnbygene. Det en del av dem rundt omkring, og det vil fortsette ut ettermiddagen i dag, også tidlig kveld med lokale regnbygger. Ikke så kraftige som enkelte var i går, og vi forventer ikke lyn og torden i dag. Men ja, en del skyer, noen solgløtte innimellom, og enkelte regnbygger, og sent i kveld så venter vi oppholdsvær. Men det kan danne seg noe lokal tåke til natta, og da kanskje først og fremst nær svenske grenser. Så i morgen blir det en del skyer da også. Det vil nok komme litt lett regn av og til, men bare veldig små mengder i morgen.
0: Ok, så det blir ikke behov for solkrem i helga, men og kanskje ikke regnjakke heller?
1: Nei, i de bygene i dag så trenger du det nok kanskje, og på søndag også så vil det komme inn et nedbørsområde, så da vil det nok regne det meste av dagen. I hvert fall i de vestlige områdene, så tar det litt lengre tid før det brer seg østover. Så da ville nok kanskje hatt regnjakka klar for søndagen. Da temperaturen vil ikke endre seg noe særlig gjennom helga. Det nærmere 20 grader i de sørlige områdene, og mer rundt 15 i nord. Og ja, ingen store endringer i temperaturen, men litt nedbør av og til gjennom helga.
0: Da høres det ut som det kan være lurt å ha klart ei regnjakke, kanskje uten fôr. Tusen hjertelig takk for det, meteorolog Ingrid Bentsen, og god helg!
1: God helg!

0: Han litt nyere megahit, kan vel trygt si, så var Taylor Swift der, The Fate of Ophelia. For 24. gang så rigges det til Audun Bakken-festivalen.
1: Men denne gangen arrangeres festivalen for nest siste gang i skogen på Disen og i Sør-Odal.
2: Festivalen arrangeres i skogen. Folk har noen ganger spurt hvorfor har de ikke festivalen nede på idrettsplassen for eksempel. Da. Men det jo helt uinteressant for oss å arrangere en sånn åpen plass med en scene. Det helt, da blir det ikke Audun Bakken i hvert fall.
3: Det sier festivalsjef og initiativtaker Audun Hansen. Det rigges med gamle gardiner, stoffblomster og sofaer. Det som begynte som en hagefest med venner utviklet seg raskt til å bli en festival i skogen på Disnå i Sør-Odal.
2: Audun Bakken jo en hjemmesnekret, sjarmerende festival som prøver alltid vår makt på å skille oss ut og gjøre ting annerledes. Oh, den her egentlig perfekt da. Dette jo et ritualet hvert år.
3: Kjølebaggen har vært med fra starten og heises opp i et tre. Gjenbrukstingene viktig for å skape den rette stemningen.
2: Startet i 2003 og 2004 når vi startet festivalen, hvor vi ikke hadde råd til noen ting, så vi måtte bruke gardiner på byggjelv, vi måtte snekke ting selv. Og den opprinnelsen har vi bygd videre på og vært trofaste mot. Da.
3: Barer og scener har de snekret selv, og festivalområdet reklamefritt. 100 frivillige med på å få i stand denne festivalen.
4: Det ryker en ferieuke hvert år på det her. Akkurat i år det faktisk den eneste ferieuka jeg har tatt så langt. Men ja, det veldig gøy, veldig hyggelig og veldig slitsomt.
3: Det sier Siril Thesen, som styreleder og frivillig for festivalen. Audun Bakken starter med festival for de minste i dag og fortsetter med konserter og rævkrok-konkurranse.
4: Det sånn annerledes. Folk som kommer hit synes at de blir kjent med folk i dokøen og i barkøen og på campen. Og, de synes det gøy at vi har burlesk. Det har blitt stadig mer festivaler ute i naturen, og det synes vi veldig hyggelig. Da.
3: De henger opp bannere for nest siste gang. Arrangørene har bestemt seg for å gi seg til neste år.
2: Vi gjør noe som, eller for min egen snakk for meg selv, som jeg aldri hadde egentlig tenkt jeg skulle gjøre, gi meg frivillig med det her. Men det jo det vi gjør da, gir oss frivillig. Ikke fordi vi må. Det også litt av tanken med da, når de driver en dugnadsfestival i snart 25 år, så kan det komme et år hvor flere av de faste som med nå gir seg, eller at vi går på en økonomisk smell, så at vi må gi oss. Så i stedet for at vi ender opp med at vi må gi oss, fordi vi ikke orker mer, eller at noe annet skjer, gi oss mens leken god, rett og slett.
3: Men det ikke med lett hjerte at initiativtakeren har bestemt seg for at helgens festival blir den nest siste.
2: Ødemakken har blitt en kjempestor del av livet mitt. Så det kommer helt sikkert noen tårer i 2007, når jeg skal gi meg der.
0: Ja, det sa initiativtaker og festivalsjef Audun Hansen. Innslaget logget av Ann-Kristin Mo og Knut Røsrud. Nå blir det låta Søvnløs til artisten Regnvær. Håper de slipper unna Regnvær på Audun Bakken-festivalen.

0: regnevær, hva du hørte der, og hvis det litt regnevær, så det fryktelig godt å sitte inne og ete litt taco, det ikke det?
1: Det det. Det jo fredag I dag, så det jo selve tacodagen. Og jeg har en liten, lest en artikkel om dette på NRK.no. Nå spiser nesten halvparten av norske barnefamilier taco minst en gang I uken.
0: Ja.
1: Men sånn har det ikke alltid vært. Men det her kom til Norge på 1960-tallet I Stavanger, når de første amerikanske oljearbeiderne tok med seg litt sånn matideer hjemmefra.
0: Ok, da har taco, fredagstaco-tradisjonen tross alt halvpeistånd, da.
1: Den ganske gammel nå, begynner å bli. Da ble det importert Tex-Mex-produkter fra Old El Paso til Norge. Og det ble da Texas-tacoen da, selv om tacoen egentlig kommer fra Mexico. Ja. Så I regi av NRK så har matskribent Helle Øder Valbrokk og matforsker Anniken Bøgge laget to forskjellige varianter av taco. En vanlig Tex-Mex-taco for å sjekke fra 1960, og en mer fancy variant a la 2026 som vi I nå.
0: Spennende. Ja.
1: Så kanskje vi kan hente litt middagstips til I dag herfra.
0: Ja.
1: Først lagde de Tex-Mex, da det sprø skjell med kjøttdeig, rømme, finhakkede grønnsaker og ferdigkjøpt guacamole på boks.
0: Det den gamle tacoen?
1: Det den gamle, den normale, den vi fleste kjent med.
0: Ja.
1: Så lagde de en litt ny versjon, 2026-versjon. Da lagde matskribent Valbrokk satt sammen en taco-variant med langtidsstekt svinenakke, ananas-salsa, guacamole, hjemmelagd altså, og potetlompe.
0: Ja, oi, ja vel.
1: Fordi nå vil folk litt tilbake til det norske, ikke så mye. Før ville de ha litt sånn eksotisk fra Amerika og Mexico, men nå vil de tilbake til det norske.
0: Ja.
1: Hun mener at svinenakke det beste kjøttet du kan legge I tacolefsa.
0: Og det høres jo kjempegodt ut da. Litt skeptisk til lompa, men kanskje må prøve det.
1: Ja, det jo en annen smak.
0: Ja.
1: Det det jo. Ja, så hun har et tips da til dette kjøttet, å ha krydder oppi kjøttet og apelsinsaft, sette det I ovnen, og så ha det på lavere temperatur, og når du kommer hjem fra jobb, så det ferdig.
0: Oi. Altså,
1: tacoen rett på bordet.
0: Wow.
1: Men dette egentlig taco? Lurer jeg på. Når det så mye fancy greier, det jo en annen rett. Nesten.
0: Det blir jo det. Ja, for hva det som definerer en taco? Det liksom, det smaken? Det den der litt rekk... det jo veldig rekk spisskommen preg på all... Ja. Liksom den, på den, I hvert fall den norske tacoen. Det det som definerer taco, eller det liksom tortilla og den liksom tradisjonelle tilbehøret?
1: Jeg synes det vanskelig å si.
0: Ja.
1: Kanskje det et spørsmål man ikke kan svare på, rett og slett. Men så kan du få gjette hvilken taco-variant de damene I artiklen likte best, da.
0: Vet du, jeg tipper den gode gamle.
1: Ja, det feil. De likte den nye, fancy tacoen.
0: Ja, vel.
1: De også enige om at tacoen var kommet for å bli.
0: Ja,
1: ja. Så da kan man variere litt, da.
0: Ja.
1: Så da har vi I hvert fall noen tips, da, til I kveld.
0: Her var det mange gode tips. Det må prøves.
1: Det må prøves, potetlompe og ananas, altså. Svinnakke.
0: Spennende.
1: Det blir spennende.
0: Gode tips, det altså. Jeg gleder meg veldig til å prøve.
1: Ja.

0: En skikkelig klassiker der til Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Nå til rovdyrsituasjonen I fylket. I dag det klart at statsforvalteren har gitt fellingstillatelse på en ulv som har drept et lam I Storelvdal, Tysdalen. Tidligere det gitt fellingstillatelse på bjørn I Midt-Gudbrandsdalen. Kollega Dag Kessel, hva innebærer dette for rovdyrsituasjonen I området?
1: Det fører jo til at en allerede betent konflikt blir enda vanskeligere, fordi det da sannsynligvis både ulv og bjørn I omtrent samme region. Det har jo tidligere vært sett eller observert ulv på viltkamera, og så viser det seg at det skader på sau to steder, 30 kilometer under hverandre, omtrent samtidig. Og dermed så mener statens naturoppsyn at det sannsynlig at det to bjørner.
0: To bjørner, ja.
1: Ja.
0: Ikke sant? Ja, for det, ja riktig.
1: Og så kommer jo det da I tillegg til da disse saueskadene som trolig ulv, og så det gitt en fellingstillatelse på en ulv som da var I Storelvdal på tirsdag, og som kanskje har gått vestover og inn I Ringebø.
0: Og denne fellingstillatelsen på ulv, det var ingen selvfølge?
1: Nei, det har jo vært en konflikt nå I flere uker her I innlandet om det som kalles genetisk viktig ulv. Så hvis dette hadde vært en ulv som finsk-russisk, så hadde det blitt en vanskelig situasjon, for da det viktig å ta vare på den, mener forvaltningen. Men så viser det seg at den skandinavisk, og da det ikke så, det en lavere terskel for å gi tillatelse til felling, og det altså blitt gitt nå.
0: Tusen takk for det, reporter Dag Kessel. Da har oss litt bedre oversikt over rovdyrsituasjonen I fylket.

0: min arv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Det var Lille Cæsar, og så hørte der med låta Elsker deg. Du fortalte jo i stad, Inger, om en litt alternativ måte å lage taco på.
2: Det gjorde jeg. Da var det noen damer som hadde lagd taco med svinenakke og ananassalsa i potetlumper. Og vi har fått en melding fra Tove, som har en ny oppskrift på taco.
1: Ja.
2: Det er altså da laksetaco. Og her kommer oppskriften som Tove har skrevet til oss i appen NRK Radio. Skjær laks i terninger, stek i salt og pepper. Bruk tacosaus og rømme, salat, ikke ost.
1: Ikke ost, nei.
2: Nei, men tacolefser. Mm. Og så videre, sier hun, så man kan sikkert ta på litt mer. Fin variasjon og kjempegodt, skriver Tove.
1: Det høres kjempegodt ut. Jeg er jo veldig glad i ost på taco, og tenker litt at jo mer ost, jo bedre. Ja, men er det lov til å beholde osten på, Tove? Spør jeg.
2: Jeg vil si nei for Tove. Ost og laks. Oh. Jeg vil ikke si det hører sammen, men kanskje du...
1: Ost passer med det meste, spør du meg. God oppskrift. Tusen takk for det, Tove.

honning. Humla var det oss hørte der, Geir Lystrup og det norske kammerkor. Og så fikk jeg taco-oppskrift til Tove I inboxen på laksetaco, som såg, eller som hørtes veldig, veldig godt ut. Hun oppfordret til å ikke bruke ost. Jeg spurte pent om å få lov til å ha på ost, for jeg såpass glad I ost på tacoen. Nå skriver hun at ikke ost til laksetaco, prøv så ser du. Så da jeg lover Tove, jeg skal prøve. Jeg skal det altså. Nå det snart tid for nyheter her på kanalen. Klokka snart 3, og frem til da så tar vi oss med oss India Ari Video.

0: flere NRK-nyheter klokka 15. Politiet ber om 4 nye veker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakingsfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 valgtekter, men har anka. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utgreiingskrav, fjerne muligheter statsforvalteren har til å stoppe prosjekt og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Målet å halvere tida det tar å bygge ut strømnett.
1: Vi legger nå fram de mest omfattende tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett på mange år. Og det en sentral del av regjeringens plan for Norge, så dette har vi jobbet med nå grundig. Så vi har jo hatt flere omfattende utredningsarbeid, og vi har også styrket etatene som jobber med dette opp gjennom årene. Men nå tar vi altså nye grep.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: I Sverige en 45 år gammel mann tiltalt for et dobbeltdrap som skjedde for 21 år siden. Et par i 70-årene ble funnet drepne på en gard i tettstaden Brattås i 2005. Den tiltalte ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. Først i fjor ble det lovlig å bruke denne metoden i drapsaker. Feilen hos apoteker skal nå være rettet. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som har ført til at folk ikke har fått hentet ut medisiner. Nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt tilbake til normalen. Det opplyser Apotekerforeningen. Det var NRK Nyheter. I studio, Eli Bjelland.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Ja da, Inger og Jonas på plass. Klokka 3:03 denne fredagen, og jeg synes nesten det begynner å lukte litt fredag. Litt taco, kanskje?
5: Jeg synes det. Ja. Begynner å lukte litt taco.
4: Skal du ha taco i dag, Inger?
5: Jeg skal ha taco i dag. Ja. Jeg skal det. Ja. Vi snakket jo litt om i stad, noen som utfordrer taco-retten litt. Ja. Ikke tar det på helt vanlig Tex-Mex-vis. Ja. Så har vi fått en melding fra Morten som skriver taco. Jeg spiser den retten på gammeldags vis, men prøv å knuse ditt favorittpotetgull over.
4: Oi!
5: Ja. Ja, det var et godt tips. Ja. Funker suverent både på pizza og hamburgeren. Prøv da vel, skriver Morten S.
4: Det morsomt tips.
5: Ja, det et godt tips. Ja. Tenk, har du... Jeg vet ikke om jeg har savnet potetgull på pizza og hamburger før.
4: Nei, da har du vel ikke prøvd da?
5: Nei, det sant. Kanskje det det jeg må.
4: Ja, det spørs det.
5: Har du hatt potetgull på taco?
4: Nei, det har jeg ikke. Nei. Jeg har hatt tortillachips på taco, men jeg føler ikke at det så radikalt.
5: Nei, den ganske klassisk. Det har jeg også prøvd.
4: Men god anbefaling, Morten, og små prøve.
5: Mm.
4: Nå skal vi også høre litt på Lizzie. Dette her When I'm Alone.

0: gode låt der til å være Lizzie When I'm Alone. For Karianne Moen Pedersen blir tomflesker til noe langt mer enn penger i panteautomaten.
1: Ja, hver uke i hele året samler 20-åringen pant for å kunne invitere barn og voksne til en sommerdag i Kongsvinger, der økonomien ikke skal avgjøre hvem som skal få være med.
2: Det veldig viktig, fordi jeg vil at alle skal føle seg inkludert, og at alle skal ha noe de kan gå til, selv om det da alt i dag koster penger, så vil jeg at de skal kunne få være med på ting, de som kanskje ikke har råd til alt annet.
0: Ja, i morgen så arrangeres åpen sommerdag i Storhallen. Karianne mener det viktig at alle får oppleve sommerglede. Hun skal oss møte like etter Violet Road sin A Piece of Paradise.

0: Violet Road, A Piece of Paradise.
1: Hver søndag så henter vi pant. Vi henter pant rundt i distriktet, og folk er ekstremt flinke til å donere bort pant og være med å bidra til dette her, slik at vi får til å arrangere dette her. Fordi det er jo dyrt.
0: For Karianne Moen Pedersen i Kongsvinger så er tomflesker og bokser borte en halvårshobby. Ihop med familien så samler hun pant året rundt for å finansiere åpen sommerdag for unger og familier.
2: Vi møtte henne hjemme på Brandval, der hun har laget et finurlig system for å sortere norske og svenske pantebokser.
1: Vi har jo pantesystemet vårt der borte. Der er det satt opp norske flasker i både flasker og bokser, og sammen med svensk, slik at det skal være lettere å sortere for noe.

0: leverer ut flyers i starten av året, og så publiserer vi det på sosiale medier og på vår egen Facebook-side, hvor vi da skriver datoene hvor vi henter pant, og hva panten går til, og litt om arrangementet.
1: Da reiser dere rundt?
0: Ja, vi reiser rundt og henter hver søndag. De sender meg melding med adresse og navn, og så skriver vi de opp. Så kjører vi rundt.
1: Det
0: er ikke så bra, hvordan
1: føles det da? Det koster omtrent 100 000 å arrangere dette her i morgen. Det mye bokser.
0: Det går i mye bokser og flasker, og det koster rundt 100 000 å arrangere åpen sommerdag. Det er mye penger det er snakk om, så all pant tas jo vi veldig godt imot, men det går jo også til en god sak. Ja da, så tar du flaska eller boksen, du putter den i veggen, og så kommer den igjen.
1: Hvordan føles du da? Du har holdt på med dette her i 4 år nå, og laget fest for folk som kanskje ikke har så god råd selv. Hvorfor har du gjort det egentlig?
0: Fordi det gjør meg veldig glad å kunne bidra med dette her, fordi jeg vet selv hvor dyrt ting har blitt nå i løpet av siste året. Så da er det veldig viktig for meg at man faktisk har mulighet til å delta på noe uten at det skal gå på pengene sin kostnad, da, at familiene faktisk skal få lov til å være med på noe, uten at de må tenke på at det blir for dyrt om de har råd. Det skal være flere muligheter i mine øyne, men det hjelper i hvert fall at jeg kan ha et arrangement årlig da, hvor det går an.
2: Ja, det sier 20 år gamle Karenne i Kongsvinger, som i morgen arrangerer åpen sommerdag i Storhallen i Kongsvinger.
3: Straks skal vi være med henne til butikken og pante siste resten før festen. Musikken vi hørte var Ravi, som var med på en kampanje for panting for en god del år siden, sammen med blant annet Odd Børretzen.

0: Sommerfri, hva du hørte der, Jørn Kjonerud og Rodmar Johansen. Det som for mange bare en tomme flesker og bokser I en posse, kan bli til en dag med lek, mat og aktiviteter for hele familien.
1: For Karianne Moden Pedersen på 20 år blir panten til åpen sommerdag I Kongsvinger. En fest hun vil at alle skal ha råd til å delta på. Vi ble med henne inn I butikken da panten skulle leveres.
2: Nå står vi ved panteautomaten I en butikk på Brandval. Karianne Moen Pedersen, du driver og samler inn pant hele året. Hvordan startet egentlig denne her ideen din?
3: Det startet for 6 år siden. Da gikk jeg innsats for andre faget på ungdomsskolen. Da ville jeg gjøre noe for de eldre på Rovrudhjemmet. Og så etter det så har bare ideen og budskapet spredt seg mye mer. Så nå det åpen sommerdag.
2: Nå det åpen sommerdag I Storhallen I Kongsvinger I morgen. Hvem det for?
3: Det et arrangement som for alle. Det inkluderende, og alle skal kunne få lov til å være med på det her.
2: Hvor mye tid legger du ned for å få til dette her?
3: Det går 6 måneder planlegging før et arrangement. Og så det den siste måneden da, som alt skal bli unnagjort. Med henting av ting og sørge for at alt på boks da.
2: Hvordan det nå da? Travelt?
3: Det travelt, men vi har klart å komme oss I mål, så vi stresser ikke.
2: 100 000 kroner I pant bare på denne festen her nå I morgen. Hvor mye pant samler du I den I løpet av et år?
3: Det veldig varierende, men det vel rundt 150-160 000.
2: Hva det som møter folk når de kommer inn dørene til åpen sommerdag nå på lørdagen?
3: Aktiviteter, det musikk og det hyggelige mennesker.
2: Hvorfor det viktig for deg at et arrangement som dette gratis?
3: Det veldig viktig, fordi jeg vil at alle skal føle seg inkludert og at alle skal ha noe de kan gå til, selv om det da alt I dag koster penger. Så vil jeg at de skal kunne få være med på ting, de som kanskje ikke har råd til alt annet.
2: Du opptatt av at ingen skal holdes utenfor. Hvorfor det så viktig for deg?
3: Fordi jeg synes at det tortur. At selv I 2026 så må man da tenke på hele tiden. Har jeg råd til å ta med ungene mine på det her? Kan vi dra ut neste helg sånn at ungene kan leke? Jeg synes det helt klart du Så jeg vil at noe skal være gratis.
2: At det behov for det, det viste vel at det var 3000 som var på det meste. Tidligere år?
3: Ja, vi hadde 3000 besøkende for 2 år siden på åpen sommerdag. Så det gjør meg veldig glad å se at folk møter opp og har lyst til å være med på denne dagen.
2: Når foreldre sier at dette kan jeg ha råd til å ta med barna mine på, hva tenker du da?
3: Det gjør meg veldig glad at da kanskje de som både har råd og ikke har råd kan tenke at det her var faktisk veldig bra og at ungene mine stort trivdes på det her.
2: Hva håper du folk sitter igjen med når sommerdagen over?
3: Jeg håper at de sitter igjen med en god følelse, og at ungene sine og foresatte har hatt en veldig fin dag, og har kanskje fått seg noen venner I løpet av dagen, og at de har lyst til å komme igjen til neste år.
2: Da får du ikke ha pantet de siste boksene her.
3: Ja.
0: Ja, den åpne sommerdagen I Storhallen I Kongsvinger I morgen. Publikumsrekorden på Karianne sin pantefest på 3000 besøkende, så får vi se om det blir like mange I morgen. Reporter som pratet med henne, det var Stein S. Eide. Dette her Bendik, din hånd.

0: Bendik, hva du hørte der, din hånd. Nå har vi oss litt uvenner I dag, Inger.
1: Ja, virkelig.
0: Og så valgt hvor vår låt, som oss mener burde bli med oss inn I helga, rett og slett, som vi skal spille helt til slutt I sendingen. Og så valgt hvor vår norske låt, og så det jo da opp til det som hører på, å gå inn I appen NRK Radio, og så stemme på den du vil og skal spille helt I slutten til sendingen, like før klokka fem.
1: Ja, og dette låta jeg har valgt.

0: Gustav var en kar. Ja, jeg jo da har beveget meg opp til Valdres, og Stout litt like, rocka låt dette der. Litt like, tematikk rundt denne der transformasjon, kanskje, fra å være en lat kødd til å bli en litt mer like, hardt arbeidende og stolt kar gjennom litt like, knallhardt fysisk skogsarbeid. Den har jeg lyst til at du skal avslutte sendingen med I dag, så gå inn I appen NRK Radio og stem. Og så, mens jeg prater nå, så kommer jeg på at det litt skummelt å sitte her og begynne å analysere låta litt, ikke? Ja. Så peiling har jeg ikke. Men for oss har jeg funnet ut at, at Stout sitter og hører på oss nå.
1: Det det. Da det litt skummelt å si noe feil om denne låta.
0: Ja, det er. Gauti Stout, han sendte oss en melding og skrev at de sitter I bandbussen på vei til Skeikampfestivalen og hører på radio, og alle I bilen har stemt på Stout, unntatt han ene.
1: Ja, han liker jeg.
0: Ja, men slik blir det når det to så gode valg.
1: Ja.
0: Du klarte rett og slett å overbevise en Stout-medlem til å stemme på Odd Nordstoga over Stout?
1: Rett og slett, og det jeg stolt av. Ja. Det ligger jo veldig tett, kan vi vel si.
0: Det så jevnt at det her tror jeg blir dette. Ingenting avgjort langt, langt ifra. Gauti Stout, han skrev at hun skal hilse lytteren og ha en strålende helg. Så da, hilsinga overbringt til lytteren, og så kan hun si masse lykke til på Skeikampfestivalen.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1. NRK P1.

0: Det var Joa oss akkurat hørte, 22 år gammel artist fra Oslo, men som har gått på en limpe på Lillehammer, I likhet med mange andre flinke artister.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne I skåpet!
1: Hør podcaster på barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: håper at jeg aldri blir for stor, trang fødsel og synne sørgjerd. Meteorolog Ingrid Bentsen pratet også med litt tidligere. Hun sier dette her om været i innlandet nå.
1: Det regnbyger. De har begynt å poppe opp nå, de lokale regnbygene. Det en del av dem rundt omkring, og det vil fortsette ut ettermiddagen i dag, også tidlig kveld med lokale regnbygger. Ikke så kraftige som enkelte var i går, og vi forventer ikke lyn og torden i dag. Men ja, en del skyer, noen solgløtte innimellom, og enkelte regnbygger, og sent i kveld så venter vi oppholdsvær. Men det kan danne seg noe lokal tåke til natta, og da kanskje først og fremst nær svenske grenser. Så i morgen blir det en del skyer da også. Det vil nok komme litt lett regn av og til, men bare veldig små mengder i morgen.
0: Ok, så det blir ikke behov for solkrem i helga, men og kanskje ikke regnjakke heller?
1: Nei, i de bygene i dag så trenger du det nok kanskje, og på søndag også så vil det komme inn et nedbørsområde, så da vil det nok regne det meste av dagen. I hvert fall i de vestlige områdene så tar det litt lengre tid før det brer seg østover. Så da vil det nok kanskje hatt regnjakka klar for søndagen, da temperaturen vil ikke endre seg noe særlig gjennom helga. Det nærmere 20 grader i de sørlige områdene, og mer rundt 15 i nord. Og ja, ingen store endringer i temperaturen, men litt nedbør av og til gjennom helga.

0: Åh, den er så fin den låta der, altså. Joakim Solbakken sin Ragged. Nå er det tid for konkurranse.
1: Det er det, vet du. Jeg så glad I å lage disse konkurransene om dagen. Nå skal vi frem til en artist. Så lytt til hva jeg, eller hvem jeg beskriver. Vi I Innlandet kan være stolt av mange folkekjære artister. I dag skal vi frem til en visesanger, låtskriver og komponist fra Hamar kommune. Artisten gikk musikklinja på Stange videregående før en mastergrad I musikk fra Universitetet I Agder sto for tur. Denne personen har vunnet flere priser for musikken sin, blant annet flere Spellemannspriser, Edvardprisen og Prøysenprisen. Debutalbumet Synlige Hjerteslag kom ut I 2010, og artisten ga nyligst ut plata Vi I 2024. Visesangeren har de siste årene turnert landet rundt på scener ute og inne, festivaler, og I 2024 fylte artisten operan med to konserter. Nå artisten med I Teater Innlandets prosjekt Prøysen. I 2020 kom artisten ut med sangen «Viss verden» sammen med Chris Holsten, som ble godt tatt imot I hele landet. Denne vant også en Spellemannspris for årets låt. Visesangeren vi skal frem til deltok I den 9. sesongen av Hver gang vi møtes I 2020. Der tolket artisten sangene til blant annet Odd Nordstoga og Morgan Sulele. En kjent og kjær artist altså. Men hvem det?
0: Ja, si det.
1: Ja, hvem dette? Hmm. Jeg liker denne artisten.
0: Ja.
1: Og så var det kanskje et lite hint med litt musikk I bakgrunnen.
0: Å oh, ja, riktig. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Så for den som meget observant, så var det kanskje et hint der også.
1: Det var det. Det kan jeg si. Og hvis du vil vinne et handlenett, så vet svaret på konkurransen, skriv I appen NRK Radio ditt navn, svaret selvsagt, og adresse.
0: Også nå om et øyeblikk så skal oss over til en ny fast, relativt ny fast fredagsspalte, redaktørrunda og skal prøve å få tak I redaktøren I Oppland Arbeiderblad på andre siden til YouTube sin One.

0: gode låt. Det altså YouTube med låta One. Nå skal vi til fredagsspalten redaktørrunda. Hver fredag så tenker vi oss en prat med en redaktør eller en reporter I en lokalavis og høre hva som har preget nyhetsbildet dem I det siste. Vi har blant annet pratet med redaktørene I Arbeidsrett og Stangavisa. Nå har vi med oss Sissel Skjevrum Bjerkehagen, redaktør I Oppland Arbeiderblad. God eftermiddag.
1: Hei, hei.
0: Du, sommeren snart ved veis ende. Du tilbake at, på jobb etter ferien, stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Har du hatt en fin ferie?
1: Det har vært veldig bra, altså. Jeg har jobbet nå I snart 3 uker, men det har vært deilig med litt fri også.
0: Ja, det vil jeg tro. Og du kan jo ta litt fri takket være ferievikarer, regner med?
1: Ja, jeg heldig som har hatt, vi heldige som har hatt flinke vikarer inne da. Det morsomt denne sommeren når det et litt annet nyhetsbilde og få en litt annen puls I redaksjon. Mm. Og det var en fin ting å komme tilbake til etter at vi var en tur I USA I sommer og hentet at det yngste datteren vår som har vært utvekslingsstudent, så vi har liksom puttet på litt utland før vi tilbake I innland.
0: Ja, spennende. Så nå du klar til å ta, eller da har du jo for så vidt tatt fatt igjen på nyhetsbildet I innlandet. Hellig distrikt og døkkers en stund, men da du klar ja. For nye utfordringer.
1: Ja, vi gleder oss til at det begynner å pulsere enda mer på sånn tradisjonelt nyhetsbilde I ukene fremover.
0: Ja, så bra. Så det jo noen saker som har preget nyhetsbildet døkkers den siste tida. Du nevnte jo blant annet for meg I stad denne bombelignende gjenstanden på Østre Toten.
1: Ja, det var en efter førvika som vi plutselig fikk beskjed om at rådhuset var evakuert, og det var jeg fikk også en melding om at det var noen SWAT-biler på tur over Lygna, som kommer fra beredskapstroppen I politiet, som litt større enn det vi har sett vanlig. Da. Mm. Så det var litt action da, altså. Mm.
0: Kan det gå saken døkkers da, når det skjer slike ting I distriktet døkkers?
1: Vi merker jo da at folk forventer at vi skal kunne oppdatere på siste nytt, og på den saken her som annet, så det, når det sånne ting skjer, så da leseren der med en gang. Selv om det har vært litt stille og rolig ellers om sommeren, så kommer det umiddelbart da når sånne ting skjer, og det ikke noe rart. Det var jo en dramatisk melding også. Mm. Og så gikk det jo heldigvis ikke så lang tid før vi hørte at selve det som man var redd for at var en bombe, nettopp var en bombe. Men det ikke veldig mye informasjon etter der, så vi ikke så mye klokere om hva det egentlig var enda.
0: Nei, riktig. Mm. Så dette her kan prege nyhetsbildet deres, I hvert fall til en viss grad litt fremover også?
1: Ja, det gjør nok det. Altså, Intel politiet letter litt på sløret og sier litt mer om hva det som hva de har funnet ut av, så tror jeg vi vil skrive mer om det.
0: Mm. Og så en annen sak jo som handler litt om elsparkesykler I Gjøvik. Si litt om det.
1: Ja, altså, vi som andre har vel hatt små og store hendelser med elsparkesykler I vårt nedslagsfelt, og så tok vi en prat med sykehuset på Gjøvik, og de sier at det jevnlig overlegen, jevnlig leverandør av bruddskader, så det skjer åpenbart stadig ting Og så I Gjøvik, der folk blir lagt inn på sykehus eller kom på legevakta på grunn av at de har hatt UL-ulykker med elsparkesykler. Mm. Så det skaper debatt også i Gjøvik og vårt slags fall.
0: Mm. Merker du ikke at det har vært noen utvikling over tid, eller har det liksom vært slik siden start, altså da med tanke på antall skader på elsparkesykkel?
1: Vi fikk ikke gode tall som sier noe med noe utvikling, sånn at vi vel på trend der, tror jeg. Det var jo en del av dette som kom, og det har vedvart. Så det en dårlig kombo, for eksempel det å kjøre elsparkesykkel og drekke alkohol går sjelden kjempebra. Så det vel på Gjøvik som ellers, tror jeg.
0: Mm. Så dere har altså hatt litt liksom, hardere nyhetssaker å dekke den siste tida, men det har jo vært en del kultur I dekningsområdet deres I sommer.
1: Ja, altså vårt nedslagsfelt, vi har ikke sånne festspill som på gårde, men vi har litt andre ting. Vi har liksom sparket I gang sommeren med det siste urbane Totninger-showet for denne gangen, og det har jo gjort at tusenvis har valfartet kapp. Det jo stas. Mm. Det kombinerte de med fotball-DM, så når det ikke var show, så var det fotballkamper der, og det var populært.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så leser han dere seg opptatt til det som foregår på den kulturelle fronten i området.
1: Ja, det har jeg sterkt inntrykk av. Ja. Nå har vi, gjennom sommeren så har vi hatt noen som har kjørt Totenslagere på Fauno I byen, og vi har hatt Liverpool Festival, og det har vært en del aktivitet I Valles, og på campingen på Dokka har det vært både den ene og den andre festivalen, country og danseband og det som Og siste nå jo Sommerslagere som hadde premiere på fredagen som var, med fullt telt på Gjøvik Gård. Vi var der faktisk med redaksjonen I OA, og det var ordentlig trekk. Ja. Så en av stjernene der, eller Kristin Hansven, hørte vi godt da, og så hører vi rykter dagen etter om at dette gikk ikke så bra lenger, for da var stemma rett og slett helt borte.
0: Uff
1: da! Så det var ikke noe, jeg får å si det sånn, det var ikke noe dårlig lesing på at jeg hadde mistet stemmen, enn Nei. Det var på saken vi hadde fra teltet, men det er jo veldig gøy at det skjer litt I byen, og så det jo litt synd for Eli Kristin da, at stemma var borte, så vi håper at den tilbake sånn at jeg kan... videre på resten av forestillingen, for dette ikke over enda.
0: Nei, og så får jeg krysse fingrene for det. Du, tusen hjertelig takk for praten, Sissel. Det veldig interessant å høre hva som har foregått I Vestoppland den siste tida.
1: Så vi kommer tilbake med enda hardere nyheter når høsten starter, tenker jeg.
0: Det høres bra ut. Masse lykke til med det.
1: Tusen takk skal du ha.

0: det altså så fryktelig mye god musikk jeg har lyst til å si i dag, men det jo ofte mye god musikk her i Eftan i innlandet, spør du med. Og så pratet jeg litt om taco plutselig i dag, og så fått litt tips fra lyttere til kan du kan pimpe tacoen.
1: Det har vi. Anne-Grete har skrevet til oss. Prøv taco med mango-kjøttene i stedet for tacosaus. Det smaker kjempegodt.
0: Å, spennende. Det må prøves. Og så tilbake like etter nyheter.
2: Her NRK Nyheter. Klokken 16. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
3: Vi fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett for eksempel. Det kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere.
2: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Minst 300 barn drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025, det opplyser UNICEF. Det skal tilsvare 1 barn hver dag, ifølge FN-organisasjonen. UNICEF advarer om en humanitær krise preget av sult og sykdom, og at familier nå presset sammen på en tredjedel av Gazastripen. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollen innen søndag. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli. Det skjedde etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko i forrige uke. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressen i formiddag. Og Klaveness har den siste tiden blitt pekt ut som en mulig kandidat for en fremtidig FIFA-president.
4: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det jo fordi det ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det faktisk sånn vi jobber også. Det viktig. Vi ikke der ennå.
2: Kong Harald holdt i dag statsråd som vanlig før han senere ble kjørt til Rikshospitalet for en kontroll hos fastlegen sin. Det forteller kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe til NRK. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det ikke riktig. Kongen var i dag på en planlagt kontroll, ifølge Varpe. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Dette Eftan i innlandet på NRK P1.
0: Og nå klokka 3:03 denne fredagen her. Inger og Jonas har en time att med Eftasending, og det jeg så glad for, lær om det blir godt med helg, men det jagger meg fint å stå her med det, Inger.
6: Ja.
0: I dag så braker Lundehunddagen laus. Ja, du hørte rett. Et eget arrangement der denne litt sjeldne og unike hunderase står i sentrum. Og det virkelig en spesiell rase ifølge en engasjert eier som hun skal prate med om litt.
1: Ja, og rekordmange ukrainere har søkt høyere utdanning i år. Vi skal møte Dmytro Demenchenko, som kom til Norge fra Ukraina for litt over 3 år siden og har lært seg norsk godt nok til å få tilbud om flere høyere utdanninger. Got introduced to you by a friend. You were cute.

Emme Tue Emme, hva du også hørte der. Don't you say you love me. I dag konkurrerer oss litt. Inger og jeg har valgt Korvor låt, som også har lyst til å avslutte sendingen med I dag. Spille som siste låt I Eftan I innlandet. Og du som hører på skal altså da få muligheten til å påvirke dette her. I appen NRK Radio så har oss nå en avstemning ute. Hvilken sang vil du høre på? Og da må du altså inn dit og stemme på den du har lyst til å høre til disse to gode alternativer. Jeg har valgt denne låta her.

0: Ja, kanskje litt hardere og tyngre enn slik oss vant til å høre stout. Dette her lett å være kødd, men det køster å være kar. En ordentlig god stout-låt, spør du med.
1: Ja, og en annen ordentlig god låt, det den sangen jeg har valgt.

0: artig at Stein Torleif Bjella fra i hermetegn Lille Ål I Hallingdal har fått med seg amerikanske gitaristen Mark Ribbett på Sundre Berget. Skulle vi tatt oss og gjentatt denne konkurransen, eller Inger?
1: Ja, det synes jeg når den var såpass bra. Ja. Ja. Vi skal I dag frem til en artist fra innlandet, så hør nøye etter nå. Vi I innlandet kan være stolt av mange folkekjære artister. I dag skal vi frem til en visesanger, låtskriver og komponist fra Hamar kommune. Artisten gikk musikklinja på Stange videregående før en mastergrad I musikk fra Universitetet I Agder sto for tur. Denne personen har vunnet flere priser for musikken sin, blant annet flere Spellemannspriser, Edvardprisen og

0: Visesangeren vi skal frem til deltok i den 9. sesongen av Hver gang vi møtes i 2020. Der tolket artisten sangene til blant annet Odd Nordstoga og Morgan Sulele. En kjent og kjær artist altså. Men hvem er det?
1: Ja, hvem er dette? Det kan man lure på. Ja. Og hvis man vet svaret, så gå inn i appen NRK Radio, skriv svaret, navnet ditt og adresse, så kanskje du vinner et handlenett fra oss i NRK.

0: Joe, hva du hørte der, End of Beginning, Joe, eller Joe Keery, som han hette, jo kjent fra tv-serien Stranger Things, som skuespiller der altså. Stadig flere ukrainere satser på høyere utdanning i Norge. I krigens femte år har antallet søkere med ukrainsk bakgrunn økt fra 116 til 795.
1: Ja, og en av de Dmytro Demchenko fra Hamar. Etter 3,5 år i Norge har han fått tilbud om både bachelor- og masterstudier.
2: Det norske, men... Det har vært for lenge siden jeg kom til Norge. Det en av to, sånn.
1: Ukrainske Dmytro Demchenko blar gjennom de gamle norskbøkene sine hjemme i Hamar med sin kone Oksana.
2: For 3 år siden. Hva heter du?
1: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå, etter 3,5 år, har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Han ikke alene. I krigens femte år søker rekordmange ukrainere høyere utdanning i Norge. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
3: Det jo nå over 85 000 ukrainere i Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som i utgangspunktet gratis.
2: Gjelder automatisk nå?
4: Ja.
1: Selv med utdanning i regnskap og juss hjemmefra, har Dmytro tatt på seg andre typer jobber for å lære norsk. En av de tre arbeidsplassene et løkbakkeri i Stange.
2: Det hjelper mye å lære norsk, gjennom

0: arbeid. Ja, enda bedre enn å sitte og bare lese.
1: Dimitros sjef Ole Theodor Landfall fornøyd med hans arbeid.
2: Språket kom jo veldig raskt. Du en flink mann, rett og slett. Ja.
1: Dimitro har fått tilbud om flere studier og har valgt seg to. En fulltidsbachelor på Arena og en deltidsmaster på Universitetet i Oslo.
0: Jeg mener det litt vanskelig å finne jobb i Norge, og hvis jeg får bare en, og klarer ikke å finne jobb som relevant, jeg blir veldig trist, så jeg vil unngå. Derfor har jeg valgt to.
2: Utdanning har en verdi uansett, og de har den rettigheten når de her og har kollektiv beskyttelse. Og utdanningen din kan du bruke enten du gjør det i Norge eller Ukraina.
1: Dimitros kone og hans 10 år gamle datter hovedgrunnen til at han ønsker en framtid i Norge.
0: Man må ha inspirasjon, motivasjon og et rett mål, og da kan du klare med alt.
3: Ja, og reporter som har pratet med Dimitro var Selina Mosajeva. Straks så skal oss åt grensa mellom Norge og Sverige, der det lundehunddager i dag. Og skal ringe ei som svært glad i denne litt spesielle rasa om litt. Nå, Chris Isaac, Wicked Game.

0: Ja da, det mye god musikk I Eftani innlandet I dag. Dette her var Chris Isaac med Wicked Game. I dag så braker Lundehunddagen laus. Ja da, du hørte rett et eget arrangement for denne litt sjeldne og unike hunderasa. Det blir utstillinger og sosialt opplegg gjennom hele helga. Dette her foregår på Morokulien I grenseland mellom Sverige og Norge, like ved Magnor I Eidskog altså. Antall dem som der nå, det det, Belinda Andersen fra Næs på Hedmarken. Kan det stemninga der?
1: Jo, her det stemning.
0: Ja, det det.
1: Ja, ja da, her det akkurat ferdig med første utstilling av den svenske sin del.
0: Ja, riktig. Ja, for du hørtes veldig fornøyd ut når du ringte at jeg stod veldig, veldig glad. Det har gått ganske bra til nå, skjønner jeg
1: det? Ja, det gikk kjempefint, for vi fikk best I rasen I dag, og så fikk vi best I motsatt på veteranen vår.
0: Det må vel være veldig bra. Da, det ja. Betyr ikke det da, at du har fått da, første og andre plass I to, alle
1: ja.
0: Utstillingene?
1: Jo. Jo.
0: Wow, gratulerer så mye.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, da skjønner jeg at humøret på topp.
1: Da blir den veldig, veldig glad.
0: Ja, det skjønner jeg da. Det skjønner
1: jeg. Ja, så fispast.
0: Lundehund, det jo en hunderase som skiller seg veldig fra andre raser, stemmer ikke det?
1: Jo, det gjør det på bevegelser og sånne ting, så skiller de seg veldig ut.
0: Ja, på hva slags måte da?
1: De veiver en del I front for at de kan legge armen ut rett I siden.
0: Åja.
1: Og så kan de også legge hodet bak på ryggen.
0: Ok.
1: Og så har de jo da minimum 6 tær på alle føtter.
0: Ja, ja for det er det vel ingen andre hunderaser som har?
1: Nei, det noen som har, noen som sitter litt lengre opp.
0: Ja.
1: Men ellers så de særegne på akkurat det, ja.
0: Ja. Ja. Men hva er hensikten med alle disse egenskapene?
1: Det jo for at de skal komme inn I lundefuglura og hente lundefugler.
0: Mm.
1: Og bevege seg I ura, da, så det jo ganske ulemt terreng, så de sprer jo arma og sånn til siden helt ut for å klatre.
0: Ja.
1: Hæ. Og så lukker de jo også øra sine, sånn at de ikke får jord og sand og grus I øra sine.
0: Ja, så smart.
1: Ja.
0: Men denne rasa, den sto I fare for å bli utryddet for en stund siden?
1: Ja, det var valpesjuken.
0: Ja.
1: Og da sto de igjen med 5 stykker, men 3 stykker som gikk I avl, som på en måte basen for dem som I dag. Da.
0: Oi, ja.
1: Og så har vi da begynt med et kryssningsprosjekt på siden nå med 3 andre raser, som for å bedre innavlsgrad og helse og sånne ting.
0: Ja, men blir det da ekte lundehunder?
1: De blir ekte lundehunder generasjon 4.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og da blandes det først med de 3 rasene hver for seg, og så da etter 4. Generasjon da, så blir de inn I stamboka.
0: Ja, så nå bestanden til lundehund på vei opp?
1: Den på vei opp.
0: Ja. Hva det med denne rasa du liker så godt da?
1: Nei, jeg liker gemmete størrelsen, hanteringen på en måte, hvor lettstelte de
0: Mm.
1: Og de ganske glupe, faktisk. De kan brukes I alt. Både I sofaen og på fjellet, og på treninger og på alt.
0: Ja.
1: Agility til og med, og rallylydighet og smeller. Og.
0: Mm. Og du har jo nå fått, altså Anto, hundene dine blitt best I rase, og Anne best I motsatt, så du har noen ordentlig fine lundehunder, du
1: Jeg synes jo selvfølgelig det, og I dag så var også dommeren enig, og det jo veldig moro.
0: ja, ikke sant. Hvor mange hunder har du?
1: Jeg har 5.
0: Du har 5, ja?
1: Ja.
0: Jeg kan til det da, å ha så mange hunder.
1: Det kan bli litt livet, for jeg har 1 hannhund og 4 tisper, så særlig I løpetid kan det bli litt mye lyd.
0: ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja.
0: Men, hva det du og hundene dine skal gjøre disse dagene her da?
1: Nei, vi skal sosialisere med alle de andre som her og treffe kjente og oppdrettere og sånne ting. Og vi skal stille hund, og det festmiddag og sånt da.
0: Mm. Skal du delta i flere utstillinger?
1: Ja, i morgen også. Ja. På den norske. Tror du... For det her jo et grensetreff der både den svenske og den norske... Lundhundklubben har rasespesialer sine, så da det bare lundhunder.
0: Mm. Mm. Tror du det kommer til å gå like bra i morgen, da?
1: Nei, jeg har ikke akkurat så store forventninger, for det for å si det sånn. Jeg hadde ikke forventet det her for alt i verden.
0: Nei.
1: Så det kjempegøy.
0: Ja, det gikk så bra som det kunne gått omtrent, det.
1: Ja, det var omtrent, så gikk det akkurat så bra.
0: Ja. Men du, da kan jeg bare si først og fremst gratulerer så mye, Belinda.
1: Ja, tusen takk.
0: Gode prestasjoner så langt, og masse lykke til videre.
1: Ja. Og det moro med så mange fine hunder på plassen da.
0: Ja, det vil jeg tro. Du får nyte dagen.
1: Jo, takk.

0: Terence Trent D'Arby, hva du hørte der, Sign Your Name. Det meldes om lang saktegående kø inn mot Elverum nå på Riksveg 25, så hvis du ute og kjører I området der, så kan det hende at du må beregne litt ekstra tid.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
0: Og nå skal oss øyeblikkelig kåre en vinner til dagens konkurranse, like etter Thomas Dybedal sin Sunshine.
2: It's a

0: Thomas Dybdahl var det Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Skulle du satt og kåre en vinner til konkurranse, kanskje?
1: Det synes jeg absolutt vi skal.
0: Mm, men også kan jo koste på oss at gjenhør med det som var konkurranse I dag.
1: Vi I Innlandet kan være stolt av mange folkekjære artister. I dag skal vi frem til en visesanger, låtskriver og komponist fra Hamar kommune. Artisten gikk musikklinja på Stange videregående før en mastergrad I musikk fra Universitetet I Agder sto for tur. Denne personen har vunnet flere priser for musikken sin, blant annet flere Spellemannspriser, Edvardprisen og Prøysenprisen. Debutalbumet Synlige Hjerteslag kom ut I 2010, og artisten ga nyligst ut plata Vi I 2024. Visesangeren har de siste årene turnert landet rundt på scener ute og inne, festivaler, og I 2024 fylte artisten operan med to konserter. Nå artisten med I Teater Innlandets prosjekt Prøysen. I 2020 kom artisten ut med sangen «Hvis verden» sammen med Chris Holsten, som ble godt tatt imot I hele landet. Denne vant også en Spellemannspris for årets låt. Visesangeren vi skal frem til deltok I den 9. sesongen av Hver gang vi møtes I 2020. Der tolket artisten sangene til blant annet Odd Nordstoga og Morgan Sulele. En kjent og kjær artist altså. Men hvem det?
0: Ja, hvem det, tror jeg?
1: Det var mange som visste hvem denne kjent og kjær artisten var. Vi hadde jo litt musikk fra hun, kan jeg si, I bakgrunnen. Og svaret på hvem denne artisten jo rett og slett Frida Ånnevik.
0: Å, ja da.
1: Det det.
0: Selveste.
1: Selveste, hun flink hun.
0: Ja, hun kjempeflink.
1: Ordentlig bra. Jeg vært på konsert, og jeg trivdes godt.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Og noen som visste hvem dette var, Unni Høyby fra Larm. Jeg litt tynne eller.
0: Ja, du øvde litt på å si larm I stad.
1: Larm. Nei, og... Yes. Nå går det rett og slett ikke, men det I hvert fall Unni Høyby som vant konkurransen og visste det var Frida Ånnevik. Du skal få et handlenett, du, Unni.
0: Ja, og det sender oss til Larm. Så må vi vel høre på litt Frida Ånnevik også, da. Dette her snubletråd.

0: snubletrådet var det. Den var det Frida Onnevik som sang, som da altså var svaret I dagens konkurranse. Nå skal vi få høre hva som skal foregå på TV-sendinga denne fredagen her. Ivar Arne Nordrum, hva har du å by på?
1: Den korte beskrivelsen at det skal handle om ukrainere, det skal handle om turisthytter og jakt og fiske.
0: Det høres meget variert ut.
1: Bjørn nå.
0: Ja.
1: Og så, nei, men jeg kan, skal jeg utdype litt da, for det at, et par ting. Fordi det jo kommet veldig mange ukrainere til Norge, og naturlig nok så søker mange til dem høyere utdanning, så det et tema vi skal drøfte litt. Og så jo DNT har fått litt kniven på strupen, for tidligere I Viga var jo Rånvasper var diskusjon om, og nå ja, men Snøheim. Fordi DNT har ikke innfridd brandvernforskriften, mener brandvesenet. Mm. Men DNT sier det fredag.
0: Ja.
1: Deler til bygningen, så det ikke så enkelt å gjøre noen ting ved Snøheim. Mer om dette blir det på TV-en. Vi skal også til jakt- og fiskedågen på Skogmuseet I Elverum.
0: Mm, det høres.
1: Så det.
0: Det høres meget variert ut. Takk for det. 7:30 tidspunktet. God sending.

0: Yoga Eros, høre der, en sång som finns. Så hadde ikke registrert at Odd låg inne I spillelista vår. Det jo litt Odd Nordstoga og Staut det står mellom I denne konkurransen som oss har. Så du kan være med og påvirke hvilken sang du skal høre helt til slutt I sendingen I dag. Da kan du gå inn der og stemme. Hvis du stemmer Odd, så blir det plutselig dobbelt opp med Odd I denne sendingen her. Og så pratet med meteorolog Ingrid Bentsen litt tidligere. Dette her, sier hun.
1: I morgen blir det en del skyer da også. Det vil nok komme litt lett regn av og til, men bare veldig små mengder I morgen.
0: Ok, så det blir ikke behov for solkrem I helga, men og kanskje ikke regnjakke heller?
1: Nei, I den bygene I dag så trenger du det nok kanskje. Og på søndag også så vil det komme inn et nedbørsområde, så da vil det nok regne det meste av dagen. I hvert fall I de vestlige områdene, så tar det litt lengre tid før det brer seg østover. Så da vil jeg nok kanskje hatt regnjakka klar for søndagen. Da temperaturen vil ikke endre seg noe særlig gjennom helga. Det nærmere 20 grader I de sørlige områdene, og mer rundt 15 I nord. Og ja, ingen store endringer I temperaturen, men litt nedbør av og til gjennom helga.
0: Ja, det sa meteorolog Ingrid Bentsen. Nå skal vi høre på litt Carpe Diem. Før de ble til Carpe, spis din syvende sans. Kos deg med den.

0: Carpe Diem, nest sist ut I eftan I innlandet denne fredagen her med Inger og Jonas som driver og har en konkurranse på gang. Fredagslåta, og så valgt Korvor låt som oss så sårt har lyst til å avslutte denne sendingen med. Og det var opp til det som hører på å stemme. Det jo fortsatt en sekundnatt til å stemme, men nå vel ting rimelig avgjort snart, tenker jeg. Jeg hadde veldig, veldig lyst på denne låta her. Ja, det jo staut siden det lett å være kødd, men det kostet å være kar. Og du da, Inger?
1: Jeg hadde lyst på denne her.

0: så fin Frøken Fransen av Odd Nordstoga.
1: Ja, det nydelig. Det to veldig, veldig gode låter her, altså. Du som hører på har jo hatt muligheten til å bestemme her. Det har vært fryktelig jevnt, har ikke det?
0: Det har det vært til tider, i hvert fall.
1: Ja, ja. Den ene har nok dratt fra den andre litt nå på slutten her. Så da det vel, da skal snart avsløre det, men oss kan jo bare aller først si tusen takk for at du har hørt på Eftan I Innlandet nå med Inger og Jonas, og så får du ha en riktig god helg, og kos deg masse med Staut.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Politiet ber om 4 nye uker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakelsesfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år I fengsel for blant annet 2 voldtekter, men har anket. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn I landet. 78 personer pågrepet og 18 hurtigbåter beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyene til å frakte rusmidler som ecstasy fra Spania til Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spanias middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide beskylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiene uenige om kuttet I drivstoffavgiftene etter at de ble innført I vår som følge av prisøkningen I kjølvannet av krigen I Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles for høye, og at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tar nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
1: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at hun kanskje litt for dannet opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles streven debattant som Sylvi Listhaug
0: Det sa politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Feilen I apotekenes IT-systemer nå rettet. Det betyr at alle kan hente ut medisiner på resept igjen, det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede I hele landet I dag. Og vi avslutter med litt musikknyheter.

0: DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
1: God sommer på NRK P1.

fine versjon den også, men Bjørn Skiff sin coverversjon faller ikke av den grunn. Fredagsstemningen et faktum. Du lytter til Helgestart I NRK P1, og Eivind Motland med deg nå de neste par timene.

Ella Lockhart stilte spørsmålet. Sammen blir vi jo bedre. Derfor ønsker jeg å høre fra deg om det spesielle sanger som du ønsker å høre denne fredagskvelden. For det du setter pris på, det garantert mange andre som også vil sette pris på. Sammen blir vi bedre. Send melding i NRK Radio og skriv gjerne hva du driver med eller hva slags planer du har for helga i tid.

0: sang Jesper Jenseth, før det var vi innom Post Malone og 21 Savage, som sammen framførte Rockstar.
1: Dette er 80-sonen.
0: Og nå skal vi innom en av de tidlige sangene til punkrockeren Billy Idol, en som vi finner på debutalbumet hans fra 1982. Den handler om å være vill og fri i New York en sommerkveld, noe artisten selv gjorde da han flyttet fra London til den amerikanske storbyen året før. I New York fant han på sett og vis seg selv igjen, en by som for han var nye og ukjente den gangen. Hot in the City gjenspeiler optimismen og selvtilliten hans.

godeste Billy Idol der. Fredagstrafikken kikker vi på nå, og først til E6 I Ås, som stengt I et felt ved Årungen. Dette I retning mot Moss, og skylder seg I ulykke. Så til E18 I Oslo, som stengt I et felt ved Nordstrand stasjon. Dette I retning mot Oslo, etter ei ulykke der. Og så skal vi til fergesambandet Oldeide Måløy på fylkesvei 616 I Kinn, som stengt for biltrafikk fram til 21. august. Dette skyldes arbeid ved Måløy fergekai. I stedet går det passasjerbåt fra Måløy hurtigbåtterminal, og det omkjøringsmuligheter via Riksvei 15 og fylkesvei 616-614, samt over fergesambandet Stårheim-Isane, det opplyser Fjord 1.

Fra godeste Ed Sheeran. Og så var jo jeg innom Hooked on a Feeling helt i starten, rett etter klokka fem. Unni har skrevet melding om at Bjørn Skifs, som jeg sa, skal egentlig uttales Skifs med H. Ellers en herlig låt som jeg danser til når jeg lager indisk mat til mannen min og meg. Med ønske om god helg fra Unni. Ja, dette jo en sang som ble skrevet av Mark James, opprinnelig spilt inn av BJ Thomas. Lise og Mats setter pris på den opplysningen. De var ganske sikre på at det var Bjørn selv som hadde skrevet den. Men sånn er det nå. Mats og Inger og Lise ønsker å høre Abracadabra fra Steve Miller Band denne fredagen. Så... Varsågod, her er han.

sommer som på hytta på Kuråkere ville høre denne Abracadabra fra Steve Miller Band. Erlend har sendt melding I NRK Radio og mellom 35 grader I skyggen på verandaen I Platanias. God helg til alle trofaste lyttere. Så til Leila som I kveld skal møte gode veninner fra barne- og ungdomsskoleåret. Der skal det mimres om gode minner, men det skal også snakkes om livet som ikke alltid like lett. Leila vil I denne anledning høre Diane Warwick med venner. That's what friends are for.

Amanda Tenfjord, Then I Fell In Love. Anna Lille fra Nordfjordeid har hatt litt av et år. I 2025 var hun nominert til Spellemannpris for årets nykommer. Hun ble kåret til årets artist i hjemfylket i Sogn og Fjordane. Justin Bieber oppdagende på sosiale medier, og i dag så er hun ute med ny musikk for første gang på mesten et år. Den sangen får du snart her i Helgestart. Vi lytter til St. Moritz akkurat nå. Dette er like små.

Det er snart et år siden vi hørte fra Anna Lille sist. I november i fjor laget hun sin versjon av Jahn Teigen sin klassiker «Min første kjærlighet».

0: I dag hun tilbake med ny musikk, og nå med et brag. That's a Year en hardslående poplåt som markerer en ny vei for artisten, uten at hun vil røpe alt for mye.
1: Det jeg kan si jo at det veldig masse gøy som skjer. Det så teit å være den personen som sånn, ja, jeg lover det, som så gøy og det, og jeg kan ikke si noe, men det faktisk true, det veldig masse gøy, jeg kan ikke si noe. Så det liksom, det jo på en måte et litt sånn nytt kapittel og nye ting og litt nytt av det jeg har sett før fra meg da, som blir veldig spennende, og jeg gleder meg veldig til å, og folk skal få høre hva man har på vei, og ja, veldig bra.
0: Låten den skapt sammen med produsent Mathias Telles, som kjent for sitt arbeid med Girl in Red og Aurora, et låtskriverteam fra Storbritannia, USA og Norge. Og den talentfulle låtskriveren Nick Hahn, som har laget musikk for blant annet Sigrid før. Singelen That's a Year handler om den spesifikke følelsen av å gå ut av et forhold og lure på om det hele var bortkastet tid.
1: Altså, jeg vil jo ikke si at den nødvendigvis handler om noen spesifikke, men det er jo liksom om en tenker, en kan liksom tenke det litt sånn om det er forholdsmessig, eller om det er vennskapsmessig, eller bare generelt så handler jo låten om det å på en måte ha brukt tid på feil personer da, og så sitter man igjen etterpå litt sånn, ja, ja, da har jeg gjort det, greit, ferdig, move on, have a happy day, på en måte. Litt sånn, i stedet for å være så veldig bitter over det, så er det litt sånn, ja, ja, greit, det er over nå, og så er det helt topp at det er det.

0: fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

det, og fra trafikken tar jeg med at E16 i Vaksdal stengt i Trollkone-tunnelen nå. Dette skyldes ei ulykke som har vært inne i tunnelen. E18 i Holmestrand stengt i et felt ved Hillestad-tunnelen. Dette i retning mot Drammen, og dette skyldes bilberging.

George Michael der og Too Funky her i NRK P1. Vi gikk tilbake til 1992, sånn cirka samme tid som denne nydelige sangen kom ifra Tasmin Archer. Dette er Sleeping Satellite.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I Akershus har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Nordre Follo. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Politiet jobber nå med å sikre staden. På den russisk styrte Krimhalvøya to drepne etter en ukrainsk drone traff en bostadblokk. Det opplyser de lokale styresmaktene i Kerch. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, det verker å bli mer vanlig at Russland, men også Ukraina, som nå angriper bostadblokker og andre sivile mål.
1: Ja, dette kan se ut til å være en trend som har vært i ganske lang tid. Tidligere i uka så har russisk angrep ført til at flere titall sivile har blitt drept i Ukraina, og i går sa FNs generalsekretær Antonio Guterres at begge land bruker sivile i økende grad som mål i krigen, og at det må stanses i tillegg til angrep da på sivil infrastruktur.
0: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Kraftbransjen i nord hyller regjeringen for kraftpakka de la fram i dag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett, sa statsminister Jonas Gahr Støre. Det blir færre utgreiingskrav, ingen mulighet for statsforvalteren til å stoppe prosjekt, og en frist på 2 år for saksbehandling. Elna Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier at i dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
2: I dag så tar det 10-15 års tid minst å utbygge nye store prosjekter. At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, er svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
0: Om du vil forstå mer om kraftpakka og hvorfor blant annet Rødt imot den, hører du om det i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Gruveselskapet Nordic Mining gjør et tungt børsfall. Aksjene nede 48,8% i dag. Det skjer etter de tidligere opplyste om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve til å legge avfallet fra driften i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Sport. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback. Han stiller til start på 1500 meter under veltklasse Zürich i slutten av august. Det blir hans første opptreden i Diamond League på nærmere 2 år. Før dette ser du Jakob Ingebrigtsen i friidretts-EM i engelske Birmingham neste veke. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatte Karsambo.

Kjartan Lauritsen der, som egentlig ikke hette det da, og Shakira, du fikk han I helgestart I NRK P1, og Eivind Motland fortsatt med deg denne fredagen.

Cranberries denne fredagen. When You're Gone. Greta og Jan Morten har sendt melding i NRK Radio. Hilse fra Orsa Camping. Her vi sitter og hører på norsk radio. Vi har rømt ifra regnværet i Trøndelag, skriver Greta og Jan Morten, som ønsker å høre Sommernatt i Bohus Len fra Henning Kvitnes og Sofia Karlsson. Nydelig låt.

Kvitnes og Sofia Karlsson i sammen på sommernatt i Bohuslen. Fra trafikken tar jeg med at E16 i Vaksdal stengt i Trollkone-tunnelen etter en ulykke der. Også til E18 i Lier som stengt i et felt ved Fosskoll-tunnelen. Dette i retning mot Drammen, det skyldes også en ulykke.

Riper i lakken kom fra Zimmermann. Og på denne tida i helgestart pleier vi å trekke fram et husband som stadig vekk dukker opp med en danselåt. Fredagsgrabberne leverer også i kveld. De lager dansebandmusikk av norske låter, og din oppgave å finne ut hva for en låt som svenskifisert nå.

hva for en norsk låt var det de hadde svenskifisert her? Vet du svaret, sender du melding I NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må vi også ha adressen, sånn at hvis du den heldige vinneren av kveldens trådløse høyttaler, så vet vi hvor vi skal sende den.

Satellite der fra Lena. Nino har sendt melding i NRK Radio og sier at jeg skal se FFK-kamp i helga. Riktig gode helg. Så til Tor Martin og Sætre.

Erlend i Hurum som her skriver en melding. Håper dere har en fantastisk ferie og fått lade batteriene. Vil svært gjerne høre All That She Wants fra Ace of Base for å få fredagsgroomen i gang.

Stout, lett å være kødd, men det koster å være kar. Før det, Ace of Base, All That She Wants. Du skal selvfølgelig få et nytt hint I den svenskifiserte konkurransen vi har, eller konkurransen der vi har svenskifisert en norsk låt. Hvis du ikke fikk med deg hint nummer 1 og synes det var litt vanskelig, skal du få et hint nummer 2 her.

Ja, hvis du vet hva for en norsk sang som svenskifisert her av vårt husband Fredagsgrabberne, så sender du melding I NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må vi også ha adressen. Og så trekker jeg en heldig vinner av en trådløs høyttaler om litt.

0: fra Dagny, en av artisterne som du hører jevnlig her på P1. Du hører også hun her jevnlig.
1: Så jeg gråter over det som er over. Ja, jeg drukner ut av mine tårer.
0: Hun som synger her heter Yngvild Maria Dybvik Granli. I september samler hun 5 sanger på et minialbum som får titelen PS. Ikke si det til noen. Disse sangene ser nærmere på sporer mennesker setter i hverandre, fra relasjoner som glir bort og vennskap som krever mer enn en har å gi, til nye forbindelser som åpner dører en ikke visste fantes. Nå rett før helga så slapp hun en ny sang som heter Blindvei, som har bakgrunn i brudd en aldri blir helt forsont med. Selv lenge etter at et forhold er over, kan begge parter sitte igjen uten en felles forståelse av hva som egentlig skjedde.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: Asle Bekk sang den, og du lurer kanskje på hva slags norsk sang som fredagsgrabberne har svenskifisert. Kanskje har du sendt et forslag. Jeg ser at det spriker litt. Det er flere ulike forslag som har dukket opp. Men nå skal du få fasiten.
1: Ja, ok, Tobby, skal vi kjøre?

0: Kygo Jo. Ja, det var rett og slett den som ble svenskifisert i dag. Det visste blant annet Ingrid Hognestad fra Minnesund. Ja, du skal selvfølgelig få en trådløs høyttaler i posten etter hvert. Vær bittelitt tålmodige, det kan nok ta et par uker før du får den i posten, men den kommer etter hvert. Her er i hvert fall hele Kygo Jo i, skal vi si, originaldrakt.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: unnskyldning. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: blir fort en banger, for å se det sånn.
1: Ja, Kygo Jo ligger fortsatt høyt oppe på den norske topplista. Denne uka på andreplass bak Die Die fra Shakira og Burna Boy. You need

Burna Boy og Shakira Die Die i NRK P1, hvor jeg minner om at E16 i Vaksdal stengt i Trollkone-tunnelen etter en ulykke inne i selve tunnelen. Så til E18 i Lier, som stengt i et felt ved Fosskoll-tunnelen i retning mot Drammen etter en ulykke. Det meldt om at trafikken går sakte mellom Asker og Lier i den forbindelse.

Ja, litt av veien slutter på Chapel Rowan sin Good Luck Babe. Tuva og Camilla har sendt melding i NRK Radio. Vi vender nok en gang snuten hjemover etter en uke med herlige fjellridning på Sulseter. Men vi blir ikke helt enige om hva vi ønsker å høre i bilen på vei hjem. Tuva vil ha bestefar vise av Knudsen og Ludvigsen. Camilla vil ha arm i arm. Og med Knudsen og Ludvigsen, kanskje kan vi her i NRK hjelpe. Ja, vi får bare sette i gang med bestefar vise, så ser vi.

Ja, det kan jo løses på den måten at du får to sanger bytt i bytt med velkjente Knutsen og Ludvigsen. Det er sikkert ikke alt for ofte vi har hørt de i det siste, arm i arm med det store dyret, og før det bestefarviset. Da tror jeg både Tuva og Camilla ble fornøyd, vil jeg tro. Om et lite minutt er Magnus Vattekar Sandvall klar med siste nytt, og så fortsetter jeg, Eivind Motland, en time til med helgestart, og Eddie Grant er klar med Gimme Hope Joanna rett etter nyhetene.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 19. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
1: Problemet er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten, og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datacenter i Norge.
0: En tunnel på E16 i Vaksdal evakuert etter en frontkollisjon. En lastebil og to personbiler har krasjet. Nødetatene på staden, og brannvesenet melder om røykutvikling som førte til evakueringen. Trollkånetunnelen stengt. I Nordre Follo nødetatene på staden der det har vært en trafikkulykke. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Meldingen om ulykken kom like etter klokka 17, forteller Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
2: Det hadde vært et sammenstøt da, mellom en bil og en syklist, og meldingen inn til oss tilsa at dette var en alvorlig ulykke. Det vel egentlig status per nå. Bilfører på stedet. Vi i kontakt med bilfører og jobber med å få en forklaring og danne oss et bilde av hva som har skjedd.
0: Styret i det norske fotballforbundet ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Andreas Løvold blir Norges nye ambassadør til Jordan og Irak. Det klart etter statsrådet i dag. Løvold, som kommer fra stillingen som viceambassadør til FN, tar over etter Mona Juul. Hun gikk av i februar etter det ble kjent at hun og ektemannen hadde hatt omfattende kontakt med overgrepsdømde Jeffrey Epstein. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

sang som Eddie Grant ga ut I 1988, Give Me Hope, Joanna. Året før dukket det opp en sang som både var en protestsang mot rasisme og en hyllest til Ella Fitzgerald. Det var I 1987, jeg snakker om Franz Gall sin Ella Ella, som Hilde har lyst å høre. Hun skriver, vi sitter I bilen på vei hjem fra ferie. Vi prøver å forstå at det fredag, og for å kjenne på følelsen av fredag, vil jeg gjerne høre Ella Ella.

Oh, Blond fikk du denne fredagen i NRK P1, Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Silje skriver at vi er på vei hjem etter over en uke på landsskytterstevne på Lesja. Vi måtte bli lenger enn planlagt siden jeg havna i finaler. Mannen min Kjetil, han har vært gullegod som har båret utstyr fram og tilbake, kjørt bil når jeg har vært sliten og lager mat til meg. Så en melding fra Monica som gjerne vil ha Sunshine Reggae. Vi har jo sådde og sitt på reggen i ukevis og fikk en solskinnsdag etter ferien. Derfor trenger vi sol. Og hvorfor ikke sol da i form av musikk? Dette er Layback.

sang Sam Smith. Dette var en sang som kom for en god del år siden, i 2014, men snart er han klar med et nytt album. Derfor titelen Hazel Eyes og kom etter planen den 21. august. Nå skal vi til bergensartisten Blanco, som er tilbake med ny musikk. Vi kjenner blant annet Blanco for denne.

Ja, bak artistene Blanco, som skrives med et 8-tall i stedet for en B, finner vi August Wiede. I dag slapp han Man Out of Me, første smakebit fra et album som kommer senere. Den sangen ble spilt inn live sammen med musikerne han turnerer med, og et bevisst brudd med den algoritmestyrte og digitalt sammensatte produksjonen som gjerne dominerer popmusikken nå til dags.

Bucket List kom fra Kurt Nilsen, og fra trafikken tar jeg med at E6 i Saltdal er stengt ved Saltnestunnelen mot Fauske på grunn av bilberging. Og så pågår det også bilberging på E16 i Vaksdal ved Trollkonetunnelen, som derfor er stengt.

0: Drillos, trist å være glad. I dag kom Mai med ny musikk. Denne gangen handler sangen om å overraske seg selv, at en faller for noen en ikke så for seg å falle for.
1: Den handler om når du møter noen som du tror du kanskje ikke kommer til å falle for. Kanskje de er litt flørtete, litt sånn vel flørtepus, kommer med noen sjekkereplikker og sier sånn, åh, herregud, du må roe ned. Og så tenker man, det funker ikke på meg, og så funket det på meg. Jeg synes det var et litt morsomt konsept.
0: Ja, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette, altså å falle for noen du først tenkte, ha, det skjer ikke. Men Mai har jo sluppet en del nytt det siste året. Hun kom med albumet Bloom i januar. På starten av sommeren kom sangen Lucky, og i dag slapp hun Playbook Casanova. Mai sier at alt det forskjellige hun gir ut viser forskjellige sider av henne, og det er jo spennende.
1: Det føles jo sånn utleverende, men jeg synes det er veldig gøy. Og gøy å teste litt ulike låter på en måte. Jeg føler at jeg har mange sider av meg selv, og jeg føler at kanskje Lucky og denne låta som kom i dag da, at de er også litt forskjellige, men på en måte begge er også meg, så jeg synes det er veldig gøy.

glitrende musikk her fra My Playbook Casanova. Fra trafikken tar jeg med at ferjesambandet Oppedal-Lavik på E39 har fått tekniske problemer med ferjer som går I det som I ruteheftet kalles C. Dermed blir det halvtimmes avganger resten av kvelden på ferjesambandet Oppedal-Lavik på E39.

Sang Rakel. Ole Håvard fyller 70 i dag og melder at han har vært på luksuriøse Dalen Hotel og feiret med familien. Nå kjøres det hjem til Lillestrøm mens radioen på, og Ole Håvard ønsker å høre Ina Wroldsen si tolkning av Carolas Fremling, dette Stranger.

En flotte sang her fra Hozier, Take Me to Church. Og en som er aktuelle på musikklistene rundt om i flere land, deriblant her på norske topplista, er Ariana Grande. Hennes nye album, som kom for en uke siden, heter Petal, og går rett inn på nummer 1-plassering og her på topplista. En av sangene derifra er Kiss Me, som du får de neste minutterne.

Kiss Me heter denne sangen fra Ariana Grande, hentet fra hennes nyeste album Petal, som kom for en uke siden. Fotball nå, det spilles en kamp I Eliteserien for menn, og det pause mellom Sandefjord og KFUM Oslo. Stillingen 0-1 I KFUM Oslo sin favør.

sang taus denne fredagen i NRK P1, hvor jeg, Eivind Motland, takker for følge. Etter nyhetene nå klokka 20 er det Sven Biskåsund og Torfinn Borkhus som gir deg underholdningen videre. Frem til 20 får du derimot musikk fra Daryl Braithwaite. Dette One Summer.

0: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. To personer blir flågne til Ullevål sykehus etter en valdshending i Fredrikstad sentrum. Undersøkninger på staden tyder på at de to skadde har påført skadene på hverandre, opplyser politiet. Det skal altså ikke være en ukjent mistenkt på fri fot. Det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken at landet da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe billig russisk olje og gass. Når representanthuset tilbake fra ferie, røyster de om forslaget også. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer pågripne og 18 hurtigbåter beslaglagde. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel som ecstasy til Spania og Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter vil bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når han 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjem ifra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Det var reporter Roy Pettersen som har møtt velferdstingsleder Ida Helene Imenes. Og så litt musikknyheter til slutt.
4: Han kjører E6, den strakaste veien.
0: Det ber likevel ikke om penger til å lage E6 musikkvideo og finansiere prosjektet selv. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er vel du bruker å si Kvaniel Dammen.
1: Ja.
0: Men der sa jeg det for deg, faktisk.
1: Om jeg får kjøpe en låt om Oslo.
0: Ja. Det er det vel, ja. Ja. Han flyttet vel til storbyen og ble inspirert.
1: Ja, jeg tipper at Oslo er kanskje den som har flest sang i Norge.
0: Ja.
1: Men hvem har flest sang i verden? Nei, da tror jeg kanskje vi snakker mer typ Los Angeles, New York, kanskje. Mm. Berlin.
0: Mm. Delhi.
1: Mm.
0: Kalkutta.
1: Kalkutta har sikkert mange.
0: Det her er Svein og Torfinn på NRK P1, som er et program som driver med både litt forskning og litt fun facts og litt musikk.
1: Quiz, premie.
0: Konkurranser, ja.
1: Mm. Og jeg tenker at hvis det antageligvis er det en by som heter Love, et
0: ja.
1: Eller annet sted.
0: Ja.
1: Og den er det jo mange låter som handler om på et eller annet vis da.
0: Absolutt. Det er jo faktisk den neste låta jeg skal spille. I love you, I'm sorry. Men det blir fotball for dummies. Det blir, du skal få høre det første opptaket til ordet fuck noensinne.
1: Nei.
0: Du skal få et gjennomhør med en Absolute Music klassiker.
1: Et band med små føtter.
0: Et band med små føtter, ja. Vår topp 40 liste. Ja, oss har en del oppi ærme.
1: Jeg har jo planlagt noe om catchphrases.
0: Oi,
1: den er grei.
0: Først

0: Det var Gracie Abrams det, I Love You, I'm Sorry. Det vel den største hitten henne, men der tror jeg det mer i kjømda, som de sier.
1: Jeg tror dette
0: er den største. Så vidt i hun bare så vidt i startskrukken sin, som de kaller det.
1: Startsgruffi?
0: Yep.
1: Som de sier i Ytre Hallingdal.
0: Det sier de der.
1: Jeg leste nettopp en bok om dialekt. Prat, og da var det forfatter Bjørn Hattrud, som fra Brumunddal.
0: Hattfjelldalen? Nei, Brumunddalen,
1: ja. Han sa at i innlandet så det veldig vanskelig å høre forskjell på dialektene.
0: Ja, det sier han, ja, for han ikke vet hva han prater om.
1: Ok, ja. Okay. Derfor han mente at han var fra Brumunddal, det riktig siden av Mjøsa, mener han da. Men det var folk på Gjøvik, feil siden av Mjøsa, som ikke klarer å høre om han fra Gjøvik eller ikke. Du kan gå,
0: da,
1: liksom.
0: Da hører du ikke godt nok etter et lett, da må du sjekke ørene.
1: Vil du hørt forskjell på Brumunddal og Gjøvik?
0: Ja. Jeg har jo vært i lag med en jente fra Brumunddal. Mm. Og jeg har bodd på Gjøvik.
1: Ja, og jeg møtte henne, jeg trodde hun var fra Gjøvik. Så da sa ja, ikke peiling.
0: Vet du hva slags by honene liker best?
1: Dogtown and Seaboys.
0: Gjøvik.
1: Gjøvik!
0: Dere sier kanskje ikke jeg i Mandal at honene gjør.
1: Jo da.
0: Eller de gjør det.
1: Bjeffe.
0: Ja, det bjeffe i Mandal.
1: Eller... Hun skal.
0: Men var det her, er det her fotball for dummies nå?
1: Nei. Vi snakker om fotball i sommer.
0: Ok, skilleteng.
1: Skal du bare få en ørekort historie, og det handler jo om at fotballspillere er jo ofte glad i å konkurrere, og det er mange konkurranser om hvem som har mest penger.
0: Ja.
1: Og det er litt gøy å prøve å søke på hvem er verdens rikeste fotballspiller, da tenker man jo kanskje Cristiano Ronaldo.
0: Ja, David Beckham.
1: Beckham, ikke sant? Men det er ingen av disse som når opp.

0: Så la han opp, og så begynte det å komme noen rykter om at hvis du googler han, så ser du at han er jo god for milliarder på milliarder.
1: Ja.
0: Og det er for at han har laget noe som heter GF Biochemicals, som har drivet på og egentlig tar rask fra hagen, eller de kan bruke bark,
1: Aha.
0: og så lager de en olje. Og den olja mener de at hvis de klarer å masseprodusere den olja, så kan den erstatte bensin og diesel.
1: Ja, det er biodrivstoff.
0: Ja, biogreier. Og, det kan, og den, her, den greia han skal lage, den skal jo du kunne bruke i stedet for kokospalmolje.
1: I maten?
0: Du kan bruke det i mat, du kan bruke det på bilen.
1: Hei!
0: Og folk bare, hvis dette funker, så blir du veldig, veldig rik. Så verdens rikeste fotballspiller er en biodrivstoffgründer fra Frankrike.
1: Fantastisk.
0: Mathieu Flamini.
1: Men det er jo... Det er litt sympatisk da, vil jeg si. Det høres ut som en som tenker på litt andre ting enn bare fotball.
0: Ja. Hage, opptatt av hageavfall.
1: Like jeg.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Ja, men det var neste stasjon, og det var Emily Hollow du hørte der. Og nå, Sven, her har du for å høre tidenes første voksopp... Det er et tidlig voksopptak. Det fra 1885. Hør nå. Der, sa han. Oh, fuck. Mary had a little lamb, driver med. Nå driver hun bare å si Mary had a little lamb. Her fleece was black as coal. Everywhere Mary went, oh fuck, sier. Så der, radioen har med andre ord kommet et stykke siden den gang.
1: Ja.
0: Nå er det ingen tvil om hva jeg sitter her og sier. På det voksrullopptaket der fra 1885, så er det veldig vrint skje om. Når du vet at han driver å si Mary had a little lamb,
1: ja,
0: utrolig vanskelig å si.
1: Mulig å høre det.
0: Og den der fucken der, den er omtrent sensurert til seg selv.
1: Ja, ja, det var jo på en måte en fordel med det. Altså, det er en fordel å udele med teknologi.
0: Ja.
1: Nå hører du oss krystallklart, men ulempen er at du hører jo all driten vi sier i gamle dager.
0: Ja.
1: Veldig dårlig lyd.
0: Ja.
1: Skjønte ikke hva de sa.
0: Han kunne egentlig bare sitte her og være profan 24-7.
1: Ja, ja, du aner.
0: Ingen har brydd seg.
1: Ingen vet.
0: Bryr seg, burde den seg nå egentlig.

0: Bjørn Johan Muri, for alltid kjent som The Yes Man.
1: Yes, det jo på en måte hans catchphrase, og jeg sier som Halvdan. Herlig! Herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Ja, og så har jeg gitt i studio.
1: Det, hva verdens... Hvilke catchphrase den første som detonerer i hodet ditt nå, Toffin?
0: Smoking!
1: Smoking!
0: Det Ace Ventura.
1: Han som sa det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Like a glove!
1: Det jo... ja. And in case I don't see you. Good evening, good night.
0: Ja.
1: det sa jo det. Nå det bare Jim Carrey sin, da.
0: Ja, men han... For at jeg så... Jeg har sett Ace... Nei, Jim Carrey-filmen... Omat og omat og omat som ung
1: mm-hmm.
0: Så dømmer dem som sitt best.
1: Ja, jeg skjønner. hvem sa Computer says no?
0: Det ifra Little Britain.
1: Ja, veldig, veldig bra. Nei, men den god. Hva den mest kjente catchphrasen til Arnold Schwarzenegger da?
0: I'll be back.
1: I'll be back. Som jeg pleier å si, I'll be right back. Or left back if you want me there. Fotballvits da.

0: Det var Emma Steinbakken fra Jessheim med sangen For alltid type ting.
1: Det er en veldig dårlig skriftlig norsk, men veldig bra muntlig norsk.
0: Ja, det er det kanskje, ja.
1: En for alltid type ting,
0: ja.
1: Det kan man liksom si. Veldig rart å skrive det, Emma Steinbakken, men du får lov til å få full kunstnerisk frihet på pen, for jeg er veldig stor fan av Emma Steinbakken.
0: Ja.
1: Så har laget mange gode ting. I sommer så gjør vi noe veldig artig. Vi driver på å høre oss opp på noe som har betydd veldig mye for oss, nemlig Absolute Music-serien.
0: Ja. Oss siste gang så var vi vel på Absolute Music 20.
1: Ja, vi har egentlig bladd oss gjennom gullalderen til Absolute Music, fordi dette samlealbumet som ble gitt ut av diverse norske plateselskap, det solgte godt, spesielt solgte de veldig, veldig godt i denne serien, fra sånn Absolute Music 13 og fram til Absolute Music 21.
0: Ja.
1: Så vi har hørt litt fra 17, 18, 19 og 20.
0: Fire ganger platina.
1: Absolute Music 21. Fire ganger platene.
0: Det er den, ja. Ja.
1: Og jeg lovte da forrige uke at jeg skulle få høre fra Absolute Music 21 i dag. Ja. Og der er det mye bra. Der er Chumbawamba med Thub Thumping.
0: Ai, Get Knocked Down.
1: Som jeg synes er en typisk Absolute Music-låt.
0: Veldig.
1: Der er litt Spice Girls.
0: Spice Girls har hatt klippekort på de tre, fire siste Absolute Music.
1: De har vært med på mye. Janet Jackson, God Till It's Gone.
0: Ja.
1: Entrance featuring Rod Stewart. Den solgte fire ganger platen om den.
0: Rod Stewart, faktisk. Hva heter den sangen?
1: Den heter Do I Think I'm Sexy.
0: Do I Think I'm Sexy.
1: Så det er mye man kan velge fra her, men den som egentlig er mest spent på, det er en låt her som er fra Café Del Mar. Den heter Energy 52.
0: Café Del Mar, jeg hukser, men jeg kan ikke si hukser låta.
1: Og jeg har nok hørt Absolute Music en 50-100 ganger.
0: Og sånn her høres ut som mange Absolute Music-sanger begynner. Ja. Dette er jo likt en Absolute Music-sang.
1: Den her, ja. Ja, men da hører vi på den.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Fikk så innmari vondt av han sløydlæren vi hadde når vi var små.
3: Jaså?
2: For han hadde så mye skjegg og hårvekst og hår, ikke sant? Og så full av høvelsporn og flis og alt det der, vet du. Så og Johan, han...
3: Johan?
2: Ja. Johan, ikke sant, fra Mjølksvingen. Han hadde med seg fyrstikker på skolen. Og så sette vi fyr på sløytlæreren, og han brann så et åpent bål.
3: Å, jøssen da.
2: Og han, det gikk nå vel et minutt sikkert før vi fikk slokka det. Han var jo helt svidd, vet du, men han... Han fortsette, han gjorde, han underviste ferdig.
3: Han gjorde det?
2: Ja, ja, han gjorde det.
3: Det er den arbeidsviljen, altså, stå på viljen.
2: Ja, det var
3: noe annet. Den er borte.
2: Ja, det var noe annet før. De brann i skolen og jobbet videre som ingenting hadde kjent for.
3: Folk skal jobbe 6 timer om dagen og fri fra torsdag til... Nei.
2: Ja, og sett du fyr på deg, da ferdig hjem.
4: Ja. Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Cher, artisten. Ja, vel, komisk glad for å ha sagt Cher. Cher. Det ikke Cher som i Cheers, eller det Cher. Cher.
1: Ja.
0: Believe heter sangen, og det
2: Du hører ja. Sven.
0: Nei, det
2: Sven og Torfinn.
0: Ja, det
2: NRK P1. Yeah!
0: Ok, baby! Det oss.
1: Det som sier sånn...
0: Det verdens beste geit.
1: Ja, for det en geit.
0: Ja, det en geit.
3: Det kunne jo vært en vokalist i mange band.
0: Jeg liker at den har den her, det maks innsats.
3: Torfinn, ja. Jeg skal ha quiz i kveld. Og da vet jeg at ikke du kan komme, for du skal på øving. Men jeg har et veldig gøy spørsmål her, som jeg synes jeg kan være litt artig for deg å prøve deg på.
0: Jaha.
3: Og det som følge... Det en norsk spiller som ikke ble tatt ut i den norske VM-troppen til VM i fotball.
0: Ja.
3: Og det til tross for at han har tatt avspark på Santiago Bernabeu, dominert i VM mange ganger tidligere. Hvilken spiller er det som har blitt utlatt fra den norske VM-troppen? Verdenskjent, dominert i flere VM, tatt flere VM-titler, tatt avspark på Santiago Bernabeu.
0: Ja, men da er det jo nesten, så jeg tenker at det må være noe sånn her, at det er en trener eller en unni i støtteapparatet, da, for at det er jo ingen mer bekjent på dem som er på laget nå, som har vært en kandidat i tidligere VM.
3: Nei, helt riktig. Men han her har vunnet mange være, VM.
0: Har vunnet VM?
3: Mange VM. Trolig kjent norsk spiller.
0: Hvem mest kjente norske spilleren noensinne da, det er jo egentlig det er jo Erling Braut Haaland akkurat nå.
3: Ja, men for 5 år siden, hvem var den mest kjente spilleren fra Norge da?
0: Spilleren?
3: Du bare sier hentet det. Inn VM VM-gull på VM-gull år etter, andre hvert år etter andre hvert år.
0: Oi, Magnus Carlsen.
3: Ja! Oh! Bra, Torfinn! Det er lure spørsmål, jeg kommer til å bli kjeppjaget ut av den quizzen etterpå. Jeg sier ikke at det fotball.
0: Nei, du gjør ikke, for du sier bare spilleren.
3: Ja, han var spiller. Han var sjakkspiller.
0: Den synes jeg du skal ta i kveld.
3: Ja, den er lumpen, men den er gøy.

0: Wow. Jeg må si, Metteson. Sangen heter Water. Det var en... det er sånn Metteson sitt. Jeg håper du liker den nye retningen med Erik.
1: Ja. Mm. Jeg liker Metteson, og også hans retningsforandringspolitikk.
0: Ja. Men vet du nå? Nå er det... Zero-Torpens Top 40. Hver eneste i enkelte kvelder i P1 i sommer så legger Sven og jeg inn våre nye låter på Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, vi har en spillliste vi veldig stolte av, Sven og Torfinns Top 40, som du kan følge i Spotify hvis du vil.
0: Yep.
1: Hvis du følger den lista, så blir du veldig godt kjent med våre musikalske preferanse.
0: Definitivt. Hvis du skulle være interessert i det, så er det i hvert fall der du finner. Og i kveld da, så ser det ut som at jeg må slenge ut Johanna Reine Nilsen. Day and Night. For en låt. For en musiker. Og det er ikke med lett hjerte.
1: Nei.
0: Men da må jeg hive inn noe som er... Den her, det er en coverlåt. Mm-hmm. Det er vel en cover av, hva blir det da? Nei, Cezinando. Det er en cover til Cezinando.
1: Åh! Oh.
0: Ja. Og det er vår kjære Astrid S. Ja. Astrid Smeplass, som har logget versjonen.
1: Det er noe fiolingreier her, som er...
0: Ja. Det er så fint!
1: Så fint.
0: Og hvem er det som spiller den da?
1: Fiolin?
0: Ja.
1: Jeg håper det et menneske, for det kan jo fort bare være et piano som har spilt inn for oss. Vet jo aldri.
0: Det kan være det, som jeg skal søke på. Fiolin!
1: Fiolin Astrid S. Astrid S kan ikke spille fiolin, sier KI.
0: Fader Ulland, den vil ikke engang si hvem. Den vil ikke si hvem den som spiller. Ok.
1: Kanskje vi finner ut av dette på?
0: Ja, det kan hende.
1: Hvis Astrid S hører på, sender en melding i appen NRK Radio.
0: Det her er i hvert fall, den skal rett inn på Sven og Torfinns Top 40. Det er mulig en av ordet her før også.
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Det er i hvert fall på høy tid i så fall.
2: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Her er NRK Nyheter klokka 21. I Nordre Follo døde en syklist i 40-åra etter å ha kollidert med en bil i ettermiddag. De pårørende til mannen varslet. I etterkant har politiet avhørt bilføreren og flere vittne, men vil ikke dele hva som kom fram i avhøret. Kriminalteknikere fra politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe gjør undersøkninger på staden utover kvelden. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes. Og så har vi litt problem med å få hørt hva Moxnes mener om dette. Men det skal vi få til straks.

Vi får ikke hørt hva Bjørnar Moxnes mener om dette. Men vi går videre. I Eliteserien tappte Sandefjord 0-1 og fikk rødt kort på grunn av slossing etter de tok imot KFUM på heimebane. Og det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, er å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken er at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe den billige russiske oljen og gassen. Når representanthuset er tilbake fra sin sommerpause, røyser de om forslaget, som gikk gjennom senatet med 86 røyster for og 11 imot. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminellt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer er pågripne, og 18 hurtigbåter er beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel fra Spania til Algeri, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. Det blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 personer, og at de har tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner på dette. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Øyvind og Torfinn på NRK P1.
1: Det er oss, og det var Attack med låta Oa hele natten.
2: Den minner meg av en eller annen merkelig grunn bare om å være på fotballkamp i Kristiansand.
1: Og ja, var den fast på tribuna?
2: Kanskje, jeg vet ikke. Plutselig så var jeg på gamle Kristiansand stadion på en eller annen startkamp.
1: Ja.
2: Denne sangen her minner meg om å kjøre bil fra Mandal til Kristiansand og dra på kamp med Start. Kanskje de spilte den på stadion, jeg vet det.
1: Det er en fantastisk følelse da.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og vi skal jo i gang med litt grann forskning nå.
1: Ja, og skal straks spille Shania Twain sin låt Man, I Feel Like a Woman. Og det er jo, her i Sven og Torfinn, så liker oss også å teste grensene for kjønnsfølelsen din.
2: Ja.
1: Er du mann, men kan føle deg litt som en dame? Er du dame, men føler deg som dame? Eller kanskje du er dame, men føler deg litt mer mann? Mm. I kveld skal vi se hvor landet ligger hen akkurat i det landskapet her.
2: Ja, det er kjempebra, for dette er jo anonymt. Kanskje du...
1: Ja.
2: Kanskje du hele livet har følt deg litt som en mann,
1: ja.
2: Og er dame, eller kanskje ja. Du er dame og har følt deg, kanskje du har følt deg veldig som en dame hele livet?
1: Ja, og det, i så måte så er jo det her helt utrolig bra, for det er anonymt, men det, altså, alle som går inn og gir si stemme ja. I NRK radioappen, vil jo samtidig da se når du har trykt, så vil du se hva de andre har trykt.
2: Ja.
1: Så vil du se, herredusen, er det faktisk sånn at det er ganske mange som føler det litt sånn?
2: Ja.
1: Så i kveld så vil du finne ganske mange alternativer. Forhåpentligvis er det et av dem som treffer det ja. Mer enn andre. Og for her går det jo kun an å avlegge ei stemme.
2: Ja.
1: Du kan ikke trykke to ganger her.
2: Du må konferere litt med meg etterpå, men vi skal legge opp noen gode alternativer. Den, ja. Den er straks ute nå.
1: Ja, den er vel faktisk ute. Akkurat nå, fordi at den har jo logget ut og siden sendingsstart.
2: Ja, ja. Men vi lagde dette programmet i juni.
1: Ja.
0: Let's go, guys.

0: Fy fader Ulland, for ei låt. For ei dame, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Mm. Kan nå, hvis du hører på Shania, så kan du gå inn og bidra i vårt forskningsprosjekt, som kartlegger litt hva folk der ute føler.
0: Ja, ah, de er. Nei, den der gleder jeg meg til å se. Velkommen til Min Little Feet spesial. Ja. I sommer så spiller jeg musikk, skriver jeg framført, og det er veldig kortlivet av band Little Feet. Ja. Som oss vet er fordi at Lowell George, som spilte gitar og sang og skrev mange av låtene, hadde veldig små føt. Og det mobba dem for i Frank Zappa-bandet der han ble med. Men han slutta i Frank Zappa-band, for han skrev en sang som handlet om narkotika, for det likte ikke Frank Zappa.
1: Så da lagde han et band som heter Little Feet.
0: Ja, der det ble konsumert enorme mengder narkotika. Og de la ned opp til flere ganger. Blant annet rett før i den plata som kom frem til nå. Jeg sa jo sist gang at de la ned i 73 etter sitt tredje album. Gjenoppsto i 1974 og slapp da sitt fjerde album Feet Don't Fail Me Now. Og sist gang så spilte jeg Rock and Roll Doctor, som er åpningssporet på den plata. Men i kveld skal jeg spille The Fan. Og som jeg har nevnt tidligere i sommer, kommer jo store deler til Little Feet ifra Frank Zappa sitt band. Og The Fan, den låta jeg skal spille nå, den går i 7/8 takt. Den prøvde de faktisk å spille inn på første albumet, men den var for vanskelig for dem. For den er mer. Der også har vært innom sånn sump-funk-gruv og litt sånn seige bakpå ting, så er The Fan, den kunne vært mer Frank Zappa-låt.
1: Okay.
0: Den er litt verre. Og her er altså Emmylou Harris og Bonnie Raitt med på koring. Og blåserekka her, Tower of Power.
1: Ok.
0: Ja. Så heller seg fast. Her kommer The Little Feet med The Fan.

0: Så jeg Tore Fjella og Mark Ribault, Sundreberget heter den sangen der. I Sven og Torfinn så får Sven presentert sommernøtter i sommer. Og kveldens nøtt, Sven, det en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når en ungdom.
1: Selskapsleik.
0: Det en viktig øvelse i å utsette seg selv for risiko, enten til det fysiske slaget eller det psykiske slaget. Du velger selv. Selskapsleiken består til tre ord, henholdsvis et verb, en konjunksjon og en egenskap. Forvirrandes? Ja, det vil jeg tro. Men her kan den både risikere å avsløre hvem man forelsket i, og måtte gi noen et kyss. For eksempel, hva for en selskapsleik det jeg skal fram til Sven?
2: Åh, dette var deilig.
0: Ja.
2: Ja, dette var deilig. Ja. Her jeg veldig på sporet.
0: Du?
2: Ja, det var deilig.
0: Har du lekt den leiken her noen gang?
2: Ja. Jeg tror det, hvis det rett da. Nei, ja. jeg skal la den synke inn litt, men her har jeg en veldig god teori.
0: Ok.
2: Og det var litt deilig, for nå har jeg klødd meg i huet hele sommer og ikke fått til noen ting, men nå, denne her bare sånn...

0: Det var Miley Cyrus det, sangen heter Malibu, og her driver oss med Sommernøtter! Den populære konkurransen Sommernøtter, der Sven får presentert en nøtt av noe slag og må knekke den. Mm-hmm. Og kveldens nøtt en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når den ungdom, og det her en viktig øvelse å utsette seg selv for risiko, enten det fysisk eller psykisk. Og selskapsleiken består av tre ord, det et verb, en konjunksjon og en egenskap. Og her kan du måtte risikere å avsløre hvem du forelsket i, og måtte gi noen et kyss. Hva for en selskapsleik skal frem til, Sven?
1: Jeg tror vi skal... Altså, nå stopper hjernen min litt opp siden du... Når jeg er så sikker på at jeg kan det,
0: ja,
1: så slutter jeg liksom å høre etter. Så jeg har ikke, jeg klarte jo ikke å fange opp så mange av hintene der.
0: Nei.
1: For jeg ble så sikker med en eneste gang.
0: Ja. Bare på når jeg sa selskapsleik?
1: Eller? Ja, for det har vært nøtte i hele sommer. Så, nå, ja. Ja. Så jeg har liksom satt der sånn, ok, jeg hadde på en måte, det sto det pistasje og chili og hassel foran meg her, inni hodet.
0: Ja.
1: Tenk sånn, husk at det må være nøtte, må være nøtte, ja, må være nøtte. Så sa du selskapsleik, så tenk sånn, nøtt eller sannhet? Nøtt eller sannhet? Så mitt svar nøtt eller sannhet.
0: Ja! Det riktig.
1: Og nøtt eller sannhet, det jo en selskapslek, så der traff jeg jo. Der må man jo utsette seg selv for risiko. Det jo en risikovurdering. Skal jeg gå for å fortelle sannhet, som kan være ubehagelig?
0: Ja.
1: Eller skal jeg la folk utsette meg selv for noe nøtt til å gjøre? For eksempel, du må kysse den som flasketuten peker på, eller noe sånt.
0: Ja, flasketuten peker på jo en risikoøvelse i så måte. Jeg tenker litt på det nå.
1: Så det stemmer jo. Og så sa du jo at det var en verb eller en konjunksjon.
0: Ja, nøtt jo sånn her, hva heter det, superform av nøde. Altså, å nøde. Du er nøtt. Ja.
1: Å nøde, ok. Ja.
0: Mm. Og eller jo konjunksjonen, og sannhet jo en egenskap. En sannhet.
1: Er sannhet en egenskap?
0: Ja. At noe sant eller ikke. Jeg skal ikke krangle på grammatikken her.
1: Nei.
0: For det her er Svenas ordfinn.
1: Det har ødelagt mange gode familieselskap, det.

0: Det var Sonique det. Eller Sonia Marina Clark.
1: Wow.
0: Og It Feels So Good heter sangen til det som sitter og skriver ned alle sangene og spiller.
1: Det er gøy. Det er gøy at du skulle si det. Ja. For jeg har hørt at det er noen som gjør det.
0: Ja.
1: Det er noen som sitter og skriver ned.
0: Jeg tror det er det jeg hørte fra faktisk.
1: Ja, det er en urban myth i Norge. Du hører på Sven og Torfinn, og vi har en spilleliste i Spotify, som vi veldig gjerne oppfordrer deg til å sjekke ut. Den heter Sven og Torfinns Top 40.
0: Yep.
1: Den kan du høre på i bilen hvis du skal krysse Hardangervidda i morgen.
0: Det må du gjøre.
1: Og da blir du bedre kjent med vår musikksmak. Og det er jo veldig gøy å få lov til å legge inn nye låter hele tiden. Og så er det, jeg har en kamerat som en gang sa at det går ikke an å ha en seriøs spilleliste uten denne låten. Og dette er nok en av de mest ikoniske låtene i nyere svensk musikkhistorie.
0: Ja.
1: Den ble til slutt så populær at den har fått et monument etter seg.
0: Wow.
1: For i Sverige så har de en saying som på en måte betyr noe mer, og det er et saying som er «Spela Shoreline». For det finnes et band som heter Broder Daniel.
0: Ja.
1: Og de har en låt som heter Shoreline.
0: Spela Shoreline!
1: Spela Shoreline! Det er verdens beste låt. Den må du spille.

0: Frode og Daniel Shoreline. Altså, dette er jo rett og slett en låt som nesten er for bra.
1: Ja.
0: Jeg nevnte det i sted. Det var jo sånn at de kunne, altså, Frode og Daniel kunne nesten ikke spille konserter, fordi at folk sto og ropte, spille Shoreline!
1: Ja, det var dømmers splitterpine.
0: Den var i veien for de andre låtene.
1: De måtte alltid ha med den.
0: Og det var kanskje derfor at Håkan Hellstrøm slutta.
1: Ja, for han var med i Broder Daniel, ja.
0: Han var med.
1: Ja.
0: Og så sluttet han for å fokusere på sin egen solokarriere, og det tenkte jo folk sikkert var sånn.
1: Hvordan skal det her gå?
0: Nå, Håkan skal slutte i Broder Daniel, han. For han skal lykkes på egen hånd.
1: Lykke til!
0: Håkan Hellstrøm, snakk om hans store tanke om seg selv.
1: Folkens, det spiller oss en konkurranse som heter Finn Måka i kveldens Sven og Torfinn også. Hvis du har hørt deg Måke og har sendt inn hørt deg Måka, så er du nå all good, som de sier.
0: Ja.
1: Jeg håper du tok med adressa da. Hvis du glemte adressa, ingen fare å sende en melding til å skrive glemte adressa, bla bla bla, skrive adressa.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke har hørt Måka enda, for jeg vil tro at du at den har vært der en plass.
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Da går det an å spole. Og den dukker alltid opp i en sang. Så ta og sjekk ut om det er noen sanger du misset i kveldens sending.
0: Ja.
1: Om det var noe du måtte gjøre.
0: I appen NRK Radio, ja. For det er jo der du hører dagens sending.
1: Ja.
0: Ikke gå inn i Spotify og hør Sven og Torfinn Stopp 40, for der ligger ingen ikke noen måke, for vi har ikke tilgang til databasen til Spotify, rett og slett.
1: Nei.
0: Der låner vi bare låt.
1: Og det skal de være glad for i Spotify, at ikke oss har fått tilgang der. For da hadde oss lagt inn mye greier. For å si det sånn.
0: Da hiver den inn i noe alle Metallica-låter. Ja.
1: Min favorittgeit.
0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses.
1: Jep. Nei, det er sånn. Sånn. Der, ja. Jeg kjøpte meg en sånn taser, vet du, for jeg synes det er litt artig også. Iblant hvis jeg...
0: Taser ungen litt.
1: Jeg taser ikke ungen da, men jeg taser litt meg selv hvis jeg, i stedet for kaffe. Mm. Så kan det være godt å bare... Det er et triks.

0: Det var Blanco, Without You heter den. Mm. Og det var nest siste sang ut i kvelden, Sven og Torfinn, her i P1. Det var det. Skal vi se. Nå det kort evaluering, alltid positiv. Og så det noe annet skal huske på nevne. Jo, jeg håper du har fått vært inne om å bidra til statistikken vår.
1: Ja.
0: Om hva du føler deg som. Den jeg veldig spent på.
1: Og så håper jeg jo at du lærte litt om catchphrases der ute, for jeg sitter og googler catchphrases i hele dag.
0: Ja, det har du, ja. Hva din favoritt da?
1: Nei, jeg har litt sansen for Homer Simpson sin catchphrase. Ikke alle som husker den.
0: Do!
1: Do! For den så dum. Altså, det sånn, for eksempel Tony Montana i Scarface, hans catchphrase er jo liksom say hello to my little friend, og det er jo veldig kul. Mm. Og det er jo liksom sånn, Terminator, I'll be back.
0: Mm.
1: Det er liksom, du sier jo noe med mening.
0: Ja.
1: Mens Homer Simpson sin er jo litt sånn...
0: Ja. Men han har jo også et, men det er kanskje mer et sitat, og det er ikke ha høye forventninger, du ender bare opp med å bli skuffet. Det er også noe han sier til sin sønn.
1: og det er jo litt av grunnen til at vi har denne evalueringen, Torfinn. Jeg hadde ikke høye forventninger til denne her sendingen.
0: Nei.
1: Og jeg ble ikke skuffet. Jeg synes det var en kjempebra sending. Forholdene tatt i betraktning.
0: Ja, ja. Og så har jeg spilt Attack med OA hele natten.
1: Ja.
0: Altså, og det, da vet jeg at folk, det er jo kanskje det folk synes er den beste musikken.
1: Ja. Objektivt sett.
0: Ja, mm. Den er så nærme en fotballsang du kommer ut at den er en fotballsang, og der tenker jeg at da er de som aller best.
1: Ja. Ja. Og det er jo det som er viktig med musikk, at den er best.
0: Ja. Ja, og ingen protest.
1: Jeg hører på den beste musikken.
0: Ja. Skal vi se, hva skjer hvis jeg åpner opp her? Uff da, det skal jeg ikke gjøre. Den lukker vi. Den lukker vi nå. Og det jeg så gjør er at vi lukker den her utgaven til Sven og Torfinn for i kveld.
1: Ja. Jeg skrur av lyset.
0: Og skal slutte med Gregory Abbott.
1: Herlig.
0: Og den heter Shake You Down. Men hvem er han her? Gregory Abbott.
1: Han er kjempedyktig.
0: Vet du hvem det er?
1: Ja, det er jeg synes den sangen er knallfin. Så den kan du ta med deg ut i natta.
0: Åh, det her er en platina-single fra 80-tallet, ja. 86.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han der, et fyren der, han har ikke hatt noe problem med det, for å si det sånn.
1: Yeah.
0: Her er en charmør.
1: Hold deg på pen.
0: Yeah.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landa kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter likevel å gi etter, og har sagt at de kommer til å holde på grensekontrollen mot Spania en veke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania, som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta, som grenser til Marokko på land. Norsk Tipping ser igjen ut til å være utsett for et dataangrep. Det forteller Pål Enger, som er kommunikasjonsleder i Norsk Tipping. Nettsiden var tilbake i drift like etter klokka 21. Om dette var et nytt dataangrep, er det tredje gangen på rad at Norsk Tipping blir angripet på kort tid. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi en går mye på graset. 85 år gamle Margaret Barley begynte å spille som pensjonist og merker forskjellen.
1: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm, så jeg kan slå litt langt.
2: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten, og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
3: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til den sånn med Alzheimer.
0: Gruveselskapet Nordic Mining gjorde et djupt fall på børsen i dag. Aksjen er nede 48,8%. Det skjer etter selskapet tidligere opplyst om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve for å legge avfall fra driften i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Musikk og fotball nå, for denne er nominert til Spellemannsprisen for årets låt.

0: Det var superspiss Erling Braut Haaland du hørte. Denne låten en remix av Haaland og de gamle lagkammeratene hans si låt Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil I fotball-VM I år, kastet Kygo seg rundt og fikk sloppe denne nye versjonen. Hver måned blir en ny låt nominert til den gjeve prisen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Fattekar Sandvold.
1: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med følgende neste timen her I P1. Jeg leter frem mye god musikk som du og jeg skal kose oss med, og vi skal begynne med selveste, ingen ringere enn Queen. Så hvis du vil, så kan du nå gå og ta frem støvsugeren din, og så kan du kanalisere din indre Freddie Mercury.

Altså, hvis det er lenge siden du har sett denne musikkvideoen til Queens and I Want to Break Free, eller hvis du aldri har sett den, så må du nesten leite den opp på internett. Den er helt ikonisk. Queen er kledd seg ut som damene fra serien, en sånn såpeserie som heter Coronation Street. Og de fer rundt i et sånt et hus i Leeds da. Det ser ut som husmødre som går rundt og liksom stuller og steller støvsuger heller på. Og så handler jo låta om å bryte seg fri fra det her livet, og det handler jo om den ene karakteren i den serien som har veldig lyst, ja, til å nettopp da break free, som føler at det er litt trungt inn i den her kvinnerollen som har blitt laget for henne. Og kanskje liksom 2026-utgåva av en sånn låt i Norge i dag, den her siste plata til Dagny, når vi snakket med henne tidligere i veka her i PN, så det handler liksom om det her å bli, ja, litt mer voksen, og så finne selvtilliten i seg selv, ikke høre så mye på hva de andre sier, men bare kvile litt i sin egen selvtillit. Og det gjør hun virkelig på den låta her. Dette er titelspor fra den nye plata, Dance Floor Erotica.

Og det høres på en måte både ut som Madonna og St. Vincent og Janelle Monáe, og det bare, det så innmari groove da, fra Dagny fra Tromsø. Altså, du hører fortsatt at det Dagny, det som så kult, selv om den låten helt annerledes enn det hun laget før. Veldig imponert over det. Og det her med at den liksom kjenner igjen artisten uansett hva slags sjanger den laget, det gjelder også den neste artisten vi skal høre her nå. Det fortsatt den norsk vi spiller. Det her Morten Myklebust sitt samarbeid med Susanne Sundfør og Susanne Sundfør-systemet den klarer hun sønklyp med ikke å lure seg unna uansett hva hun prøver

Ingeborg sång Ikke bli som meg her I NRK P1, der vi skal videre til en litt eldre låt. Den eldre både på en og to måter. Originalen kom I 1982, den var det engelske bandet Tears for Fears som ga ut. Og så I 2001 så kom den versjonen som virkelig satte den låta her på kartet. Da var den med I filmen Donnie Darko, og det kjente jeg at det en film jeg fikk lyst til å se på nytt. Det Michael Andrews og Gary Jules som framfører låta Mad World.

det spørs om Ramon har hatt en fin sommer. Han har jo gifta seg og greier. Det blir jo ikke bedre enn det. Da var det sikkert oppe helt til lenge etter soloppgang. Vi skal videre til Tate McRae her I NRK P1. Hun har også fått litt tyn I det siste, fordi folk mener at hun ikke tydelig nok på sitt politiske standpunkt. Og da jo det den her evige diskusjonen om kunst politisk og alt det der. I alle fall så følger folk nøye med på hva slags poster på Instagram hun liker og ikke liker, og hvem hun henger med og ikke. Og det veldig viktig å få puttet henne I en bås så snart som mulig. Vi skal I alle fall spille musikken. Dette Greedy I NRK P1.

Og er ikke det nydelig sagt? Du er ikke som de andre. Det er jo akkurat det vi har lyst til å høre når noen skal velge oss, vel? Og Sondre Justad, han var førstemann ut i vår tre på rad norsk på norsk. Og den neste låta ut, den er også et kjærlighetslåt, vil jeg si. Eller det handler i hvert fall om å være veldig betatt av noen, kanskje nesten litt besatt. Det er Margaret Berger som kom med låta Se meg i 2020. Og den skal du få her nå.

Margaret Berger var det med Se deg, og det var altså andre låta ut I vår tre på rad norsk på norsk, og det betyr jo selvfølgelig for alle som gode I matte at vi ei låt igjen. Og det ikke en kjærlighetslåt, men kanskje det litt det det handler om likevel. Det handler I alle fall om å gjøre det litt lett for seg selv, og kanskje ikke det fasiten helt likevel. Det her Postgirobygget, og låta Minste motstandsvei.

Ja, det her Sukero med Diamante. Diamante var navnet til bestemora til Sukero, som altså han som synger her. Han, det her jo en låt som litt alder på, den jo fra 1990, men mannen turnerer fortsatt, han 70 år, og i oktober spiller han faktisk i Oslo. Så hvis du har lyst til å høre mer av det her, så kan du gjøre det. Den låten her ble også laget en engelsk versjon av som Randy Crawford framførte. Det Sukero er mest, eller det er forbinder med han, det den her Sense on a Donna. Ja, det kan hende han spiller den på sentrumscene i høst, eller kanskje han er helt sluttet med det. I alle fall ble det litt italiensk her på NRK P1 med Diamante. Da skal vi ta det litt hjem igjen, og vi skal ta det litt nærmere i tid. Vi skal høre en låt som kom ut tidligere i år fra Telemarksartisten Marie Tveiten. Hun spiller på Telemarksfestivalen i morgen, så da går det an å få høre den her. Den er en singel hun slapp sammen med Inge Bremnes, som heter «Ein og kvile auko på».

Ja, det var Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og kvile augo på. Og fra Telemark og Lofoten, som det der, så skal vi videre til Jæren og til Hedda, som ute med nye EP I år. Og fra den så har vi plukket med oss Just By Looking.

Ja, det her Passenger med Let Her Go, som du hører her i P1, der vi nærmer oss slutten med stormskritt, men frykter ikke for å kjeme mer. Etter litt av nyhetsoppdatering nå, så min kollega Ellen Flå på plass med deilig, deilig 90-tallsmusikk. Så da tenkte jeg at jeg skulle sende deg ut i denne her fantastiske fredagskvelden med en, ja, litt mer up-tempo-låt, er det lov å si det sånn. Dette min siste musikalske gåve fra meg. Martha Våge, til deg her i kveld. Det her Ray, Oh, Where Is My Heart?

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Kraftbransjen nord I landet hyller regjeringen for kraftpakka de la fram I dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere og slik senke farten på utbygging. Elnar Remi Holmen I Salten Kraftsamband sier at det I dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
1: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren I nettkonsesjonssaker.
0: DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell kan bli stengd igjen. Den norske turistforeningen fikk åpne hytta rett før sesongstart. Tre dager senere oppdaget brandvesenet flere alvorlige feil som kan føre til stenging. Snøheim ligger midt på Dovrefjell og har 80 sengeplasser. Den brukes ofte av turister som skal til Snøhetta. Turistforeningen sier regelverket komplisert og at de skal bruke konsulentene sine for å løse opp I problemer etter hvert. I dag har Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan signert en forsvarspakt. Den så kallet Mekka-avtalen sier at et angrep på en et angrep på alle. I år har Iran angripet mål I Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite kjent om denne avtalen enda, utover at landet håper den skal fungere som et avskrekkende middel. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kostmann Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når den blitt 26 år gammel, sier Olsen.
2: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, for det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min I markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten I samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke I en by som Oslo. For du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
0: Det var vår reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette 90.
6: Det så absolutt, og nå skal Simon Le Bon ta deg med tilbake til 1992 og gi deg låta som gjorde at Duran Duran kom seg tilbake I rampelyset og opp på hitlistene.

0: Duran Duran med comeback-låta Ordinary World, som ble en av 90-tallets virkelig store ballader. Og det jo nettopp 90-tallet det skal handle om den neste timen. Og hvis du har ramlet inn om P1 denne kvelden og tenker «Hva det her for en jøk som bare plapper om 90-tallet?», så kan jeg fortelle at du har skrudd på 90. Programmet som utelukkende lever, puster og danser til musikk fra det her deilige tiåret. Jeg heter William, og har du en 90-tallslåt som gir deg gode minner fra det her tiåret, så det fritt fram og send meg en melding I NRK radioappen. Jeg åpen for det meste, så det bare å slå seg løs. I 1994 ble De Derre for alvor satt på det norske musikkartet da Jenter og sånn kom ut. Albumet solgte over 190 000 eksemplarer, og en av låtene på albumet den her klassikeren Du får jenter I 90.
1: Jeg

Albumet Jenter og sånn fra De Derre ble først utgitt med titelen Kvinner og klær, men Nesbø og Co måtte raskt endre den fordi ukebladet trua med rettsak. Her fikk du Jenter fra en av de mestselgende norske albumene fra 90-tallet. Og jeg ville jo gjerne høre hvilke 90-tallsfavoritter dere har med dere, og det viste seg at noen gang er dere helt på bølgelengde. Både Tommy og Ingeborg har nemlig ønsket seg den samme låta. Tommy skriver at kona Marion ønsker seg Design med Ace of Base, en sang som vekker gode minner fra ungdomstida i Bodø, med en lånt Ford Sierra som soundtrack. Og så har vi Ingeborg som også ønsker seg Design. Ingeborg legger til at det aldri feil med litt 90-talls musikk. Enig med deg i det. Og når det er to ønsker på en og samme låt, da er det vanskelig å si nei. Her Ace

Det er bare så vidt stemmen til Jenny Berggren I Ace of Base takler den siste modelleringen på Design, men det holdt akkurat, og det jo litt artig at denne låta egentlig ikke skulle være med på Ace of Base sitt debutalbum Happy Nation fra 1992, fordi den rett og slett skulle spares til senere. Men så hørte platesjef Clive Davis demon og tenkte, den her må vi bruke. Demon hadde faktisk ikke vokal, og produsent Dennis Pop trodde verset var refrenge, noe som forklarer hvorfor låta føles litt annerledes enn typiske poplåta. Det var Ingeborg og Tommy som begge ønsket seg litt svensk popmusikk. Gjør gjerne som dem du også. Gå inn I appen NRK Radio og ønske deg en 90-tallslåt. Kanskje det Lene Malin sin Where I'm Headed. Hvis det tilfelle, så har du flaks, for den kommer her.

slo skikkelig an her hjemme I Norge, så ble den faktisk en stor suksess ute I Europa, ikke minst I Frankrike, hvor det ble gullplate på Lene Marlin. Nå skal vi til Richard Marx og en låt med en historie så tydelig at den kunne ha vært en kortfilm. Hazard fra 1992 handler om Mary som forsvinner sporløst og om fortelleren som alle I bygda mistenker, men som selv hevder han uskyldig. En liten krim pakket inn I popballadeform, der svaret overlates til deg som

Unnskyld med TFL eller Tilbake for lunsj som H.C. og Howard kalte En av de virkelig store sommerplaggene I 1996 Og den lå faktisk på 8. plass på VG-lista akkurat denne uka for 30 år siden Howard og H.C. dem tok Ole Evenrus 80-tall sitt Ga den en solid dose 90-tallshumor Og fikk hele Norge til å synge med denne sommeren Og hvis du har den her på hjernen resten av kvelden og inn I natta Så beklager jeg ikke, men jeg legger meg flat og si det var min skyld. Nå skal vi til den mer kredible delen av 90-talls spektret ifølge enkelt I hvert fall. Dette Metallica og Nothing Else Matters, og hvis du ikke har funnet fram gitaren enda og klar til å ta de første grepene, så det for sent, for nå kommer den.

Lavverdig, en liten norsk 90-tallsskatt som fortsatt ikke finnes på strømmetjenestene. Så hvis du tilfeldigvis hører på med dette, så tar vi den gjerne imot på Spotify. Det hadde jo vært litt fint om en ny generasjon fikk oppdage denne perla uten å måtte leite I gamle CD-hyller til mamma eller pappa. Så ta en hyggelig melding fra Guri som skriver Hei kjære dok, jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp En fantastisk fin sang fra Notting Hill Selv om den faktisk ikke med på soundtracket Dere spiller alt for lite musikk av Pulp Men jeg digger dere, skriver Guri Og når noen både kommer med skryt og et godt musikkønske Da det bare å adlyde Her Pulp med Born to Cry I 90

Noe mer klassisk Eurodance sound fra tidlig 90-tall skal du lete lenge etter. Du fikk Let the Beat Go On med Dr. Alban, som var en av de hotteste innen sjangeren på denne tida. Og I fjor så var jeg så heldig at jeg fikk et møte med selveste Dr. Alban I en hotellobby I Trondheim. Småfrekk som jeg var, så benyttet jeg sjansen og spurte om å få ta et bilde med en. Det fikk jeg heldigvis, men da jeg spurte kona mi om vi kunne ha det innrammet bildet på stua, så sa hun nei. Hadde jeg sett Helen Hofner I en hotellobby I Trondheim nå, så tror jeg hadde kjent deg igjen. For Helen Hofner, hun har knapt vist seg offentlig på rundt 30 år, selv om Summer of Love gikk helt til topps både I Norge og Finland.

Hofner jo en av de mystiske artisterne fra tidlig 90-tall som har forsvunnet fra offentligheten. Etter suksessen med Summer of Love har hun holdt en lav profil uten nye utgivelser eller sosiale medier. Ganske unikt i musikkhistorien. De fleste artister som hadde en hit ville nok kanskje ha prøvd å skvise ut noen ekstra kroner ved å dra på noen nostalgiturnéer, men ikke Helene Hofner. Gjengen i One derimot, de holder det gående. Nytt album skal komme til neste år ifølge Christian Ingebrigtsen, og til høsten skal det aldrende boybandet på Asia-turné. En av låtene jeg tipper fortsatt kommer til å smelte både pike og damehjerter er den her. Du får Every Time, og med det så er 90 slutt for i kveld. William Treåsande, si takk for følge. Og husk, du kan allerede nå legge inn dine ønskelåter fra 90-tallet i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter med midnatt. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil i ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei i 17-tida. Den omkomne, som en mann i 40-årene fra Oslo, pådro seg store hodeskader og døde kort tid etter sammenstøtet. Fører av bilen og flere vittner er avhørt. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen har gjort ferdig sine undersøkelser på stedet. Veien er nå åpen igjen. En 18 år gammel mann er siktet etter dødsulykken i Molde i går, der en 16 år gammel jente omkom. Mannen kjørte ulykkesbilen. I dag har flere unge vært samlet i sorg på den lokale skolen, og rektor Ivar Rød sier det en trist dag.
1: Det var det i går, og det er et tragedie. Og først og fremst så går jo tanken vår til det etterlatte. Men det er jo mange andre som er berørt. Elever, venner. Og for ungdom så er kanskje skolen en naturlig møteplass.
0: De to andre som var i bilen ligger fremdeles på sykehus. Så utenriks Abelardo de la Espreia er i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Gustavo Petro i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av USAs president Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Og i USA varsler Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det Hvite Hus. En føderal domstol i Washington konkluderte i dag med at byggeprosjektet må godkjennes av Kongressen og beordre byggestans. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet er økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Norsk tippingstjeneste var i kveld nede etter det som trolig var et nytt dataangrep mot selskapet. Nettsiden var opp igjen rett etter klokka 21. Søndag ble tjenesteårs Norsk Tipping stengt på grunn av et angrep. Også tirsdag var det trøbbel på grunn av et tilsvarende angrep. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tenne.
3: God sommer på NRK P1.

Ja, denne flotte låta skulle få null poeng I Eurovision. Det meg fortsatt en gåte. Finn Kalvik og datter Malene sammen med Kristiansand Symfoniorkester sang aldri I livet. Og før det var det Amy Winehouse her I Nattradion. Nils Hagen hos deg I studio. Velkommen inn.

En av de flotte låtene fra musikalen Cats der, Barbra Streisand sing Memory. Og det gjorde her I Nattradion, før det hørte vi Regnvær gutta gråt ikke, sing de. Ja, ja. En norsk artist som har gjort seg gjeldende både her hjemme og ute I verden kan feire bursdag I dag. En dame fra Stord, som vi også spiller rett som det her I NRK P1, og det skal jeg også gjøre om litt.

0: Det er du det, sang Bjørn Eidsvåg. Så til det musikalske bursdagsbarnet, som Hilde Skår, eller bare Skår da, som artistnavnet hennes. Damen fra Stord, som debuterte i, ja, det var omtrent i 2018 det. Og siden har hun jo blitt nominert til og fått Spellemannpris, og hun har, eller har du sett Netflix-serien Hjem til jul, så sto hun for musikken som ble spilt der også. Og siden det bursdag, så må hun jo få lov til å synge litt, og Skår kan jo få lov til å fortelle litt om låta som kommer, Missing You. Heter den.
1: Dette er altså første låt I en slags ny era for mitt musikalske prosjekt. Og det veldig spennende for meg, for nå det litt mer rocka. Bandet mitt spiller på den. Det rett og slett en fest av en låt, og den handler veldig mye om å stå I seg selv, og ikke prøve å være noe for noen andre. Så dette skal være som en slags kraft inn I sommeren for folk. Dette altså meg, Skår, med Missing Out.

Vidar Wang var det som sang Livet gir, livet tar. Og så var det jo Bon Jovi da, vet du. You give love a band name for det. Og så var det Nattnøtta. Den må knekkes. En norsk artist sitter I nøtta. Men hva heter vedkommende tropp?

har kanskje hørt en eller to av disse klippene før, men hvem var det som sang I de? Jo da, hvis du har svart Erlend Ropstad, så det Blink. Sørlandsartisten som har gledet mange med sine fine og inderlige låter. Og du skal få en til av de akkurat nå.

0: Tobias Sten sang om Eli, og Sigrid sang High Five.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin.
3: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast.
6: Even er fanget inne i skåpet.
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet i deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte i utredninga, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette er en kraftløs kraftpakke.
1: Problemet er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten, og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
2: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt i vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: En lastebil har mistet lasten sin full av laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Ifølge politiet ligger det laks spredt på et område mellom 150 og 200 meter. Et felt på strekninga er åpent, men det kan ta litt tid før veien rydda for laks, opplyser politiet. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter å gi etter og har sagt at de kommer til å opprettholde grensekontroll mot Spania en uke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta som grenser til Marokko på land. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi man går mye ut på golfbanen. 85 år gamle Margaret Bali begynte å spille som pensjonist og merke forskjellen.
3: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm, så jeg kan slå litt langt.
4: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
5: I tillegg så er det fryktelig morsomt for dem som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til den sånne med Alzheimer.
0: Reporter her var Tommy Iversen og NRK Nyheter. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: God sommer! På NRK P1. NRK.

Ja, det var to musikalske veteraner som satte i gang andre runde av Nattradioen denne gang. Først Anne-Grete Preus som sang «Jeg er en ny», og så var det gutta med ja, litt sånn hår i alle retninger, The Cure, som sang «Close to me», og Nils Åge Nonstad stadig her i studio. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

meg vel. Vekk meg opp, syng Stavanger, kameratene. Og før det var det et samarbeid, Rudimental, Jesselyn, McLemore og Dan Kaplan var det som stod bak låta These Days. Og en av svenskenes store visesangere burde ha feiret bursdag I dag, men dessverre så han ikke blant oss lenger. Men jeg skal nå hylle Mester Kees litt straks likevel.

Mokasir, sang om Jessica, og Silje Nergård før det, det går nok over, sang hun. Jeg nevnte jo Mester Case i sted, på Trubaduren som har bursdag, og det er jo bare et av kjælenavnene til Cornelis Fresvik, som altså ble født den 8. august i 1937. Fresvik ble født i Nederland og flyttet til Sverige da han var 12 år, og selv om han nærmest er blitt et nasjonalsymbol i Sverige, så ble han aldri svensk statsborger. Han gikk ut av tiden, egentlig for tidlig da, i 1987 ble

bare 50 år gammel, men etterlot seg jo en utrolig samling med låter, så da feirer jeg Fresvik litt her I nattradioen med en skikkelig sommerlåt. Yeah.

Ja, det var Cornelis Fresvik det, sammen med barna, turistens klagan, og den kom fordi den store visekunstneren ble født på dagens dato i 1937.

0: Donna Lewis sang I love you always, forever. For det hørte vi jo Sting da. Moon over Bourbon Street. Her I Nattradion, hvor det nå klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hold på en venn, sang De Lillos til slutt I den norske trippelen. Eller ja, Lockert for det, hva om det finnes noe mer under av hun? Og Jahn Teigen sang jo det vakreste som finnes.

Ja, da har vi hvilt oss litt I Enyas musikalske univers, Only If, sang hun. En av Bergens store musikalske sønner kan feire 78-årsdag I dag, nemlig Rune Larsen. Og denne glade sangeren har jo lang fartstid, helt siden han var en av de tidlige innen norsk pop på 60-tallet, I mange ulike grupper og ofte sammen med kompis Helge Nilsen da. Senere år så har han teamet opp med ja, Tor Endresen en god del, og vært I tv-serier med Jan Eggum og Ylvis. Så da skal bursdagsbarnet få lov til å synge litt her I nattradioen også.

Dette NRK Nyheter, og klokka to. Konflikten i Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvilen i 2022, sier FNs spesialutsending Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uka. I går ble 30 soldater i Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen, som støttes av Saudi-Arabia, brøt ut i 2014. Konflikten regnes som en av de verste humanitære krisene i verden, og har krevd over 370 000 menneskeliv ifølge FN. I Færder kommune i Vestfold har en beruset mann kjørt i stor hastighet, og han holdt på å treffe fotgjengere. Det opplyser politiet. Da politiet stanset mannen, var han så beruset at han ikke klarte å blåse i alkometeret. Føreren blir anmeldt, og førerkortet beslaglagt. Abelardo de la Espreia i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda i sommer. 48-åringen en uttalt beundrer av